tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobu mo ngay nattu ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ha ci gam abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla natt ko ci wante mu andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ye tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci putki yalla rocc ci secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggone modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le soga cautioner xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boroma amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha nena makarimul akhlaqi 10 sidqul hadithi wa sidqul ba'si wa ada'ul amanati wa ikramul jari وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا té da ngay jikko fukk la néna bu ci ñëk modi fexé ba bo waxtané baña fenn ab julit du fenn fexé ba lo wax rek muy dëgg modi sidqul hadith néna ba ci top modi fexé ba ñambar gi ngay woté dëgg ci yow waaw so né jambar la rek fekk na njambar gogu ngay woti deug la ci yow waaw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga feex neena bako ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul wor mukk waaw neneen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meru xanjar ke la ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meri keuyit matul la wër la re waaw deloko ñatte meri xanjar yamu la joxon wa gisee yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin te bobu l'islam sax ñewugul modi ne soko denké deureum bu xoor la lay dello deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lumu am soxla dune ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk waaw da la koy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sédel xey tuddé ko al amin kon yonent bi lu jitu sax muy nekub yonent amon na jikko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yonent sallallahu alayhi wasallam neena addi al amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka yonent sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ko nga denk itam

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngirub caay-caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te da ngay dellu, 10,000 joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal, joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonente bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul axlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk, doo sa monteg tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ wi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonente bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñoo gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral douce bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa martaba ci yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yàlla leen di ëpp grat, yàlla leen di ëpp alal, yàlla leen di gën a rafet tabaarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jaara. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokk mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sangam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi nee ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga ak mbokk. Tënk dana jokk mbokk, te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné na ñaari jooni yi de joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk da nañu ko def ci tenk te modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam da nañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé da na andak lamiñ da na andak tenk jokk mbokk nak wax ne ni da na yokku wërseuk da na guddal fan sayyidatuna aisha neena bokku na ci makarimul akhlaq neena itam bokku na ci teud ngi jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ ne nit bu nango ñu defal ko teranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ma ki neneen modi ki nga xamne lu ko way defal rek mune yeyo nako waaw lu ko way defal rek mune yeyo nako waaw bu nit solé dalam ñew set ci la nemeku la itam na nga sol sa dal dem seti ko nemeku ko so xewle nit yekati alalam dimbali la mom itam bu xewle yekati sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw lolu tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet muné ulaika qawmun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wala kaddu muné nit ñu bax ño xamné buñ la dé défal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallahu mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu sabab jamm seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين bokki julliti bokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak maxam ci sen emission hadithu sabah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam ci suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فكلنو لمن ننكو تي وقتانو نيو ген واي نيغي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت اك نيك ني اندي لون لين بن بيت بو ام سولو واجي دي تاغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو اك نيك من رافتال اك نيك mo xam lin ci jikko bobu qariha ash-sha'ri am daldi jop musadda ay bayt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال مونيو ولرنتك يوم ماتالكو بونيو واخيك يوم با فاس دون سي ген با موك bo len defale ak ñek ñu feylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko waaw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbëng fay génné waye keur go dugg nak fekk fañu tedd di fekk fañu ñaaw jikko loy yiw yiw danen la toraxal ba keur ga dootu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogné ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce yonent bi dafa torox yonent bi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom mer na ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi legi ci akhshabayni. Yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañu xamul te ñaka xam la mu waral barina. Kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ci top di hifdhu zimami sam wolere waaw sam wolere. Yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine. Nit day fateliku demb day fateliku demb waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq. Neena bi ko jurom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobu l'islam ñewagul modi berndel gan. Arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné képp ko xamné da nga nekk ci yoon di tukki xif tumranké yaangi xol ci kaw docc yi ndax borom alal yépp ngi dekk ci kaw docc yi ñu ngi dekk ci montagne yu guddi su ko defé nak safara wo ñuy tal mo lay wone feulé kat borom barké fa dekk su ko defé nga mën fa jadd so fa jaddé dañen la wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la ata yalla waxtanal la nga teud noppulu bo xeye continue saw yoon waaw waaw lol la arab yu tudé won narun ala alam bendel gan gogou nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ko xamne gëm na yalla gëm bis penc ba nay teral ganam kon ko am gan nang ko teral da sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang xolal ba yalla jippe wa sadum te mu digur jigen ñinga xamne yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom mu di yonent yalla lot ñu beccangal ko toraxal ko leddiko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dekk ba yalla yebal sidna jibril mu andak sidna mikail ñu wara ñew pour alak si dekk bi niké bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko dengay yegale ci suñu mam ibrahim nax suñu mam ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom bobu sayyidatuna sarata mi ngon seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ndax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina jibril jaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magir si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñewé ñom malaaka yi sidna jibril ak ñi mu andal sidna ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñ mam ibrahim rendi fa ben yek dadi koy duggal ci fourba dadi koy wajj misfi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi réré wu len bir né malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xar ba ci seen pout yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami bën bën waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yitté ju tolni rayal len wajjal len tegal len fasiyene lena bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla adiya bal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima defna erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sangu ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind manona jeflante ak mom nako teral waye bu ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jeglu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax te nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci ci kër gi muneko lutax muneko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sant musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul bayyi la ngay dund kon na xol ci mom mu jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah mu jus ba kérok la tup kon mbokk yi lolou man nin ci jele bind buñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci nena modi kersa wu ra'suhun al haya kon fukki jiko yoy yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu nena man ja'ala al haya thawbahu lam yara an nas 'ayba muni kep ko xamne jël nga kersa nena def ko yere bi ngay sol nena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax way kat ba wax ni idha lam takhsha aqibata al-layali wa lam tastahi fasna' ma shi'ta aw fasna' ma tasha fala wallahi ma fi al-'ayshi khayrun wa lad-dunya idha dhahaba al-haya'u way kat ba daf wax ni su deene ragalu lo neena su mujji guddi wala bok mujjuk jamono fekkanteni ragalu lo neena su mujjuk jamono ci amulo kersa neena defal lula neex so deme ba fali wulo kenn fali wulo yalla fali wulo nit ni te itam ragalu lo sak mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna be ci gueru kor la tanka jant sogul rek jubu wessogul kon nak su dene fali wulo dara yow ci su dundu fali wulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lula sop ne ginnaw ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu demé ba rusutu ñu dara jëmatu ñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jom waaw ene bobu la aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatu waaw bu ñëk ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallahu bakkar sa demé ci la nawlanté nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbokk bo xamné ñukoy wax oustad sek néna bu ñëk ba dé xajé ñakon kersa dan moy yalla ci mbéd mi néna ba nit ñi di jël yépp di len taxalé waye légui nit ñe ñak kersa diko def ci mbedd mi xaji nak fa frus nit ñi ñom bakoy defé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad nena juromi mandar gaangi ni di mandar gay taxedi nena ba ci ñeek moy xol bu waw waaw nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wowe dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté waaw amna ño xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xol waw ñoñu mandarga taxé di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaa billah ba ci top itam modi bëd bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtaan bi

Mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi anan beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw ci Hadj Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki kim geej di nan du mandi mu waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mu ci nga ku ci yalla musa rek mu ci nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër néna ñu jëfé ko ba bañu fi joggé néna képp ko xamanteni japp nga ci diiné ja nga japp wuté nak diiné ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogou ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñew yalla jox leen dignité jox leen personnalité jox leen ak fegu jox leen ful ak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu muju nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngor nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle da di ñew yalla jox len kersa kersa gogu nak ñu dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñeenti valeur yoyu yalla ng ko jeexali ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoo ñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu toll yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé
motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melo nak mom waye legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax naan deureum ak deureuma meuna def waye bu ñeuk ba de mag ñi diine la nu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye say wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne say xaritu bayyi lañu wala ñuy say mbokki bayyi dan and ak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey taral waye lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bayyi rek lañu xam waaw bu seen bayyi genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bayyi xamuñu seen rakku bayyi xamuñu seen wëlëreey bayyi tax wëlëreey jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul ñëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngorom jaral nako ñak bakkanam légui nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon waxnañu ne innal haya'a wal unsa yatriqani al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu nawe ba timu xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñuy mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa suko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sammu ba do moy sa borom neena xol bu dafay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp nañu xol ba te fekkuñu fa lolo nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla a jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngissel dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gunub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defone yeb da fay daldi yaq waaw lamu defone yeb da fay yaq lutax ndax fal muradu an
يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لن ينم تي نتكي تي جلد بي مودي موم من نم يال بغ سل الغير جمم ورنا فخب لب لمي دف مبنشا خول نينين دف كوريك غير جم يال ويوجهه إلى محط التقرب إلى العزيز الغفار جفم نكو جبالي ci fasiyene rek jege boromam borom bi nga xamne moy aji not ji ci nguram te moy ki nga xamne moy jegal ay jamam ndax fa innal ikhlas sirrun min asrarillah ta'ala neena ndax selal ci fi digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyan ru'yatil khalq bi dawam an-nawar ila al-malik al-haq وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلال غير سجمي بروم مينانت با مودي فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا امنا ньо خامني بوندي جولي صاح خينا دانيو ام اديو بونيو بغي مو فاجو لولا تاخ ني جولي كون باتاي aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolu modi meññantum selal sax ci xalaat ce borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ñun yalla digeluñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selalal madine waaw ma tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadith al-qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñep ma leen gëna fiir kon kep ko xamne yangi jeflante ak man di wut kenen ko ci sedd neena setna ci jef jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal rukoya jang ma rafet alquran jeneex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal rukoya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wa joju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken deggu neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dana ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxluwul sa julli gi ndax julli gi sel la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni
kun zahidan fi ma hawadhu yadul wara denga neena way kat ba neena na nga duddu wëlis li nit ñi am bul soxla lañu yor su ko defee da nga mujj di soppe ci nit ñepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne na nga duddu aduna yalla bëgg la na nga bayyi nit ñi lañu am su ko defee nit ñi bëgg la al imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu neena الزهد على ثلاثة أوجه ترك الحرام وهو الزهد العوام وترك الفضول من المال وهو الزهد الخواص وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين أحمد بن حنبل رضي الله عنه نينا ضد أدنى نيتي anam la neena bu ci ñëk modi nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko bobu moy anam bi ñëk ak dëddula ci aduna dëddu ñaan neena dëddu gogu nak modi zuhdul awam modi dëddu gi nga xamné ñëpp ko mën bu ñaarël ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol am na ñoo xamne tay la leen yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci seen gannaaw loxo leen ko tek waye duggaluñ ko ci seen biir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi seen xol duggal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci seen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad lu leen yakal dara waaw lu leen yakal dara ñu wax ni dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallahu duggu sina mu am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo mo indi nawet bi dafa duggu ci te awma mbam ma baye ma beggon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk nek bi bamu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yi mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajule jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi duggu ci na bëkk nek bi genn gis mbam mi rafet lol duuf mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu ci nak ne ko serigne bi mbam ma farina muné ko lu fi nek muné ko naru gor wi muné ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko ah mu daldi genn mom bëkk nek bi daldi né waw serigne bi mom xana xel mi dafa rëcc may rawale mbam mi muy joxé naru gor wi daldi delu ci né ko mbam ma sax defaf na ñew muné ko kon chance am la comme tuduna ñaar yépp legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yep mu yobale xam nga ni ki kay deuduna aduna ki kay jilul alalu aduna dugal ko ci xolam bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam ma di rawale itam tabarakallahu naru gor wa waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deudu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena len nat nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñennatu koy am modi zuhdul khawas ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa tak ci xol am nañu xamne bala ñoo joxe danañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fexé ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola wax ni ne yonent yalla daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallahu l'islam yalla dogal ñu ndil ko ay naru gor
diko andil tabarakallah diko presenté muy xol naru gori di len xol tabarakallah bi ci lol wax ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitté wo bi mu yitté wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak bëgg gum ko bëggoon lolou tax tay mu yitté wo deng alolu aduna joju ba waxtu julli raw ko lolou metti ko amna ñu ne ci walu qisa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêché ba mëna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci dëddu aduna nax dëddu aduna nekkul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith us sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni de ni sulen ci bammel ba seen yax fenax mom yalla moy ki meuna delawat jëm yoyu nañu melon mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu waxo uzair uzair yalla nelawlo nako temeri at modi ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale ne ko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def mu ne ko beccek wala genn walu beccek yalla ne ko dedet def nga fi temeri at wala fi nelawlo temeri at mu ne ko xolal sa mbam dal di koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defoon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ca mom yalla moko meuna delawat ci melokan mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab limuy mën mën ak limuy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meun nako ca jem waye bu ruga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax meunatu ci dara waaw bu ruga xasse dem pare na ci meunatu ci dara kon fofa tubab yemna mom fofu la katunu yalla commencé nak jem ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fo huwal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al-insu wal jinnu wal mala'ikatu wash-shayatin 'ala an yuharriku fi al-'alam dharratan aw yusakkinuha duna iradatihi la 'ajazu yune borom bi subhanahu wa ta'ala ben jam man ta daw moy ludul ba yalla mo la deppele ak tawfiqam maana nitu yalla bi nga xamne muccu na ci bakkar bakkar yu bari muccu na ci bu mu

ci mindeef yi mbolo mu bari da di len tek fele ni ñi ñep aljana lu ñu jëm sama yon neeku ci wa la ubali sama yon neeku ci ñi ñep aljana lu ñu jëm mu ne benen groupe bi ci def safara la ñu jëm sama yon neeku ci yalla nopi na demb ñu wara dugg aljana ñep xamna len ñu wara dugg safara ñep xamna len mom yalla bi yonent bi waxe lolou am ñeñat ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajeetina ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajeetina ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adak di aji makk yonent bi ne waw ya'malu كل ميسر لما خلق جفلن رك ليجيلن تا يالا تخ لوغين مونتي جولي دافلن كو لوغين مونتي كور دافلن كو لوغين مونتي جوخ ادك دافلن كو لوغين مان تي جوك مبوك دافلن كو لوغين مونتي ماتال ولره دافلن كو لوغين مونتي مباخ دافلن كو ناخ كين كو ني فغا وري جيم مو خام سفر لا ولا الجنه لا فغا وري جيم la la fay duggal rek ngay def bu fekke nitu aljanna nga luy duggal nit aljanna rek ngay def bu de nitu safara nga luy duggal nit safara rek ngay def kon nak rafet len jortu ci sen borom te ngeen sax ci julli sax ci ko sax ci joxe azaka sax ci aji makk su ngeen ko mani sax ci jokk mbokk sax ci matal wëlëre moytu akta dekkendo waaw di saraxé tabarakallah top seeni wayjur waaw top seeni wayjur ndax aljanna mon ki soufou tanku ndey waaw kon ki becc ngal yaayam waaw nit ki becc ngal yaayam di tangal xolam ko du dug aljanna kon nak so beugé dug aljanna teralal sa ñaari wayjur waaw ku dul julli itam du dug aljanna ndax ñi dug safara bañu len laaji ne len waaw yeen ma salakakum fi saqar lan mo len dugal safara dañi lam nakum minal musallin daw ñu julli lolo tax ñu dugg safar kon fexel bay joxe ñam ndax sara xe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñu dugg safara gannaaw bañu waxe ne daw ñu julli dam ni dañu ne walam nakum nut'imul miskin te daw ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara day def jëfi bay joxe ñam ndax sara xe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñu dugg safara gannaaw bañu waxe ne daw ñu julli dam ni dañu ne walam nakum nut'imul miskin te daw ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexé bay wor ndax yonent bi neena yonent bi neena as-sawmu junna maana wor neena ki ray la ci safara manam ki wor tabaxna mir bu reuy bu dox digëntem ak safara ndax as-sawmu junna kon mu melni yonent bi lolou mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla bindé barab ba yalla bindé ne fa ngay dugg jëf jëla fay duggal mom ngay nekk kon boy gisé motax yonent bi ne su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka a neena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm te yonent bi neena du ngeen mëna duggal aljanna fe gëmu len yalla ko defé ñu fexé itam ba soppanté génné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ab julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ab julit ñi mokk julitam diko bañ waaw diko bañ té lool lepp shaytané ko tabal ci suñu biir waaw motax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk julit bay jël sa lamiñ di tekki daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop
duggu aljanna ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lam ñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi neena du ngeen meuna duggu aljanna ludul ngeen gem te du ngeen meuna gem ludul ngeen soppante ludul ngeen soppante kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolou itam dafa bok ci maratib yi ba bok ci maratib yi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax ña daan ñu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagnel lil ladina amunu di ñeel gañ nga xamni gem nañu la ku la gem yalla na ko sopp wa xolal muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وأينك رحماء بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سما بيوننتلا نيكو گم دي اي جوليت اندك موم ني باغني فير لم وانتي تام ني يرمنتلن سي سين بير ني يرمنتلن سي سين بير كون گناو باغا گمي با نوبي so bañé sheytane xagn la aljanna nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw nga fexé ba sopp say mbokki julit nga fexé itam ba mbokok ñoom nga fexé itam bay dimbalé itam sa bokku julit ci lam ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala birri ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko waaw bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek taawunu ala birri waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dekk ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtaan ak mom war ko ba mu delusi su de ne itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamne li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moytu ndiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ne wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr yalla giñna ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ni part ni gem bokku ñu ci doomu adama yep part nañu ba mu dess ni gem ñu ne waaw kon kay nit mom meun na gem rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ne dedit ngem du akku kay war way la manam do ne gem na rek yam ci da ngay gem ba pare nak war fa su ngem nak am fo jëm waaw illa alladhina amanu su fekkoon yalla fa la yem kon nit ki mën na ni gëm naa yalla xam nga léeg-léeg nga toog ak nit waxtu julli jot nga ni ko jógal julli mu ne yalla daal li mu bëgg mooy ku ko gëm rek te considéré ko man yëg naa ko ci sama xol kon jeex na
waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illal ladina amanu ngëm nga do ngëm rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalus salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc la bok jokk say mbokk ci la bok matal wulure ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yeb ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay attewo tabarakallah deng li yalla li nga xamanteni modi sharia al islamia te constitution julit ni modi al qur'an te jamono bi ñu nek nak legi nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo ante fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as salihat kon bok yi tabarakallah fofu lañu ñu yam ci waxtaan ñu bayyi ñu bayyi leen kon ba subak jam assalamu alaykum sen bok ci ahmadou tijani law mo leen doon defal waxtaan mi ci wal fajri fm الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la defi moye yalla jaxal nama itam man abo atahiya nakal nit di mana wedde wahdaniyatullah manam lu nit mana wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nama nakal lu mana wedde yalla moy kat yi itam jaxal nama nakal lu mana am fitu moy yalla mune yalla lepp lu yëkëti rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setanteli da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi lene yengu ga ak dal ga lay sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ku wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a albariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u alashya'i nena yawmi gessu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmam ji wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmam da ngeen di alko lolo tax ñu ni sa bo xalaate bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu donna wax ak domam nan ko i'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika sharikun la atatka rusuluhu wa la ra'aita athar mulkihi wa sultanihi wa la 'arafta af'alahu wa sifatahu walakinahu ilahun wahidun la yudaduhu fi mulkihi ahad يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الاذهان كل ما يتصور في الاذهان فالله سبحانه بخلافه اي بخلاف ذلك سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه
ngi doon denk dom ja diko wax ne ko yow sama dom na nga xamni yalla mi di sa borom su fekkonté ne amna kenen ku mu bokkul nguur ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadu rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wote gisunu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah muni tam su fekkonté ni amna benen yalla bu fi nek bu wuté suñu yalla ji bokk ak mom nguram muni kon da nga gis ay jeexitalu nguram ak pouvoiram muni tam da nga gis ay jëfum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te do gis mukk mbeur muko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeentek mom ci nguur kenn la moy chapatchuli moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolo tax yunus sallallahu alaihi wasallam wax ne no khalaate yalla wala nuñu khalaate yalla ci xel yi rek yalla wute nak lolo way kat bu mak buñu wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala allah batilu wa kullu na'imin la mahalata da'ilu muni ala so yegul ma yegal la nela kullu ma khala allah lepp ludul yalla rek batilun nena bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek ludul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dana xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momuko alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nuko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom na nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé ker guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen.

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter
1: Walfatrie. Am. Lutax ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fokk ne yow rek la mu xey jeli la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len njabot ge wutule ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon daga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginnaduna yalla mën nako jele ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ne ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi senghora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguuram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wa Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolo tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masna di khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al'arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna dëgg ci li arab ma sa way man muhammad ma dëgg ko wayu lubayt bi mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam ñu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettram lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindeef yeb mu def ko itam mu di kim motili yonenti yonenti yalla ibrahim yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla musa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla isa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñep shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi wa motax kep ku nga xamne yaangi acte wo benen loi budul alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy acte wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalna yalla degeural dinem ji yalla ko yalla degeural ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali dinem ji yekati ko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deugal ni sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yeb mo xam loi juif bi la mudi yahudi wala loi nasran bi la mudi masihiyya yeb alquran mako folli mu def yonentibi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonentibi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonentibi modi sa sang yonentibi ëlëk bu ñepp jaaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëme leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggal leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaaxlé ba pexé amatul kañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako sok mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla momu awjaba ala al-khalqi tasdiqahu fima akhbara anhu min umuri ad-dunya wal-akhirah nga gëm ne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deugal yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom ba indi hadith mu ne sa dépassé waaw yalla ni lepp lu yonentibi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonentibi nga doyé dal wax ba fa la sa julit nek di wax né jamono dépassé na lolu té waxu yonentibi moy dépassé jamono wayé jamono duko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono duko dépassé ndax seen wax dafay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënatu ko gëna rafet waxu yonentibi xalaat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ni deugal yonent bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'al munkirin wa nakir ñu du wir ngimu jambi du meuna wer ludul itam mu deugal mom jambi li yonent bi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bamel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaka yoy ñew fekk ko ci bamel bi tok loko diko laaj ñaari malaka yoyu malakan min malaikati Allah ta'ala yas'alani al-'abd fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملاك يويو ملاك لنوتي ملائكة يالله لنوي لا جامبي تي باميلم لنكو لا تي ميرو توحيد لنكو لا تي مساج بي يالله tegon ci loxo sayyidina muhammad ndax gëm nako te niñu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn danañu ko wax kan moy sa borom danañu ko wax lan mo doon sa diiné danañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm na ñaari malaaka yoyu danañu ñew gënaaw dé wa yu'minu bi'azabil qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam deug la mudul tox nga gëm ko wa an al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanche fu jëf pour peser jëfi jami su su jëf ju bax ëppé nga duggal chenna su su jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ni blanche bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yon wo sew la wo traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak wa yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn kudul jall sirat ñepp fay jaar wax neen ni mo gëna sew ci ngoru fas wa amna ño xamni buñu fa dé jaar dañu gis buum gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci sen kanam ak sen ndey jor yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu buñ dé jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi tek sen tank way ñi gëmul yalla nak ci ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fu ñuy tek sen tank parce que duñu am lèr gu len nital té itam yoon wi dafa lëndum buum gi sew té bo téggé sa tank té téguloko ci kaw sirat bu pëtexé yaangi daano ji safara jahannam té bo fa xasi dugg dootu fa genn nga gëm né kon sirat bobu dëgg la nga gëm né itam réglé bi yalla di réglé jami nga gëm né lolu dëgg la parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran né buñ dé réglé jami kenn ku ci nekk ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamné dañu waru ba wax ni ma li hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من دي مننو كي سنو تيري جف رجلنا نو سنو جف ب لنوان كي سنو جف أكل كيري يب باي وان كي دارا لب لنوان كي كن دي دمني حساب دقل لو أمني دي دمني إتم الجنة دقل modi kru taranga gi nga xamne yalla moko préparer ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel wa nax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malaka yi ne len irji'u wara'akum.

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te ngana jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer at ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كون جمنا الجنة دقل كرو ترانجل لغو خمني يلا سيد دقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جامبغا خمني خشي رغلون ربه برما نجمني الجنة دقل تنقل لغي يلكو نجمني إتم سفر الدقل حمغا نتيال بمك buñu wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa rombu ay bouché ñu ray xar yu bari rangalé ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara wi di leen misfi mu taxaw ba jik rek rong ñam touru mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis peej ndax xar yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safara wi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram li yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li safara wi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yumul khiyam yalla di am na ño xamne bu len de lak du ro ci sen ruh da cey bayyi ruga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante elek ni duggu safara yalla di len dil yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam an allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa huwa humul muqarrabun wa annahu yukhriju 'usat almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman nga gëm ni itam yalla dina dugal aljanna kako sop ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di dugal aljanna te du len regle ñan la moo di jaam ya ko jege ñan ñoo di jaam yi nga xam ne jege nanu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du deñ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mu judi loxom ba muy laalé mo mu judi tank ba muy doxé mo mu judi beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñannat kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamni ni ñu tuddé dayful usbuu seen xarit seen soppé ci ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continue waxtan wi ñu fi doron ci ñaari fan yi wessu mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya mu melni ci fiñu teggon suñu baram ci waxtanu dembu mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu régler len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ca amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni yoonu duggu safara te fekk buñu fay duggu ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu duggu safara ndax seen bakkar yu bari té waxon né né bakkar ñaara koy foot ben yalla né la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna duggu aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fam lu len nafari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barab bu sel bob waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni euleuf yomal xiyam da fay nek salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nek na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bula yalla jéggelé mu sét ci saasi fekké jéggelu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sogle na duggal aljanna ñu né ñoñu nga xamanteni ñu dugg safara ngir senuk ciagante ëlëk yowmal xiyam wax nañu né luñu yag yag safara dañen fa xey genn genn ga nak am nañu wax né yonentibi mo leen di ram modi ñi yonentibi di mujjë ram ci xet wi wax nañ né yalla da fay yebal sidna jibril né ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonentu yalla jibril duggu safara ñoñu nga xamanteni ñoo doon julit ñi fa duggu ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nek safara dañuy lak ba xam motax seen ñu la yu for yoyu bu de ne ab yefeur la de lepp may ñul waye bu fekke ab julit la nak leeru ngeum nga nek ci xolam moy mel moy nek lumière bo xamne fo tolu seen ko lolu mo di ngeum yalla ga lu mu tuti tuti rek day fess ci bir safara motax malik mi nga xamne moy garde safara nonu lay xamé yefeur ye ak ñi nga xamanteni gëmon nañu yalla wante ay moy kat lañ woon wa manam yow ne nga gëm nga yalla wante ci riba rek nga fasiyene dund wa te lolu fi am dund ci riba rek système bi banki teural riba la PMI yoy yeb façon la bo xamanteni alquran daf ko tuddu ne carte dafa haram té amna ño xamné tay ci la nuy tabarkallah dundu ci lañuy dundal sen njabot amna ño xamanteni ay bukki man lañu tabarakallah lolu ay yoyu ay xéti moy la yo xamanteni nit ki day dem ba sheytaane da koy rafetal ci mom ko defé mu nekk ci rek bis bu ne ay bakaram di bari amna ko xamné tay nan katu sangara la dem na bëkkuro nek ci mënatu ko bayyi amna ko xamne tay mënatu la bayyi grand place ndax tok ci dam ye rek waaw waxtu wam warona jox yalla mu jox ko am po amna ci ño xamanteni tay seen dundu yeb sacc la sacc nak ñaar lañu sacc bi ñu yoxo ci mbedd mi ak sacc bi nga xamanteni dañ ko denk muy rocci te ken yegul lolu mo fess ci rew mi su ko defé moy kat yoyu nak su res su sen bakar demé ba bari ba jéggi dayo fokk mu duggu safara wa tay itam yu gisé yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xéet wi di bari luñuy jéggulu yalla ndax bakar yi mu jug jamono da fay bari amna ño xamanteni nak sen bakar dafa bari ba paré ñu saggan ci jéggulu sen borom ndax nit ki lu bakar yi bari bari bari té mu sax ci julli ak l'istighfar ah lu bakar yi bari bari itam julli ga ak l'istighfar ga mën na ci am ak lu bari waye nak farlu ci bakar saggan ci jéglu sa borom ak jamuko koku da fay tax bakar ëlëk yowmal xiyam da fay bari ci yow ba sa dugaje ne itam day xawa doy war lo gëm gëm yalla ñooñu nak bañu gisé sayyidna jibril aljanna lerayu kanam ga ak rafetay ba mo len wonni ki du malaka safara ndax malaka yi yalla bind pour safara daño ñang waaw seen kanam ya dafa ñang ndax yalla daf leen bind pour ñu nek fitna ci wa safara malaka yi aljanna nak dañu rafet waaw ndax amna malaka yo xamne yalla daf leen bind pour aljanna rek ñu nek fay teral jaam ya jibril ci la bok motax melokanu sayyidina jibril ak melokanu malaika ya nek safara wutena tax julit ñoñu bañu gisé jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laj ko fan la joggi jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobant ci mom so demé nga wax ko ne ko amna njabotam gu mu fatte fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reey Seyna Jibril ne leen insha Allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom Seyna Jibril ci yàlla dox la mu doon dox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yooyu mariyatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidna jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee nañu nga ràmm leen ndax danga leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ko ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daal di sujjóot tal yàlla ñaari sujjóot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daal di wax ca saa si ne yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaat al kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara Malik di leen génnee kenn par kenn bañu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñëpp war a yaakaar te roy ko moom la ñëpp war a sopp mag gi nag nee neen sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéem a mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundal sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jàmm bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg itam safara danga fa génn wa yu'minu bi shafaati al anbiyaa'i thumma bi shafaati al ulamaa thumma bi shafaati al shuhadaa jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ne ëllëg yonent yi danañu ràmm waaw mu gëm ne itam borom xam-xam yi danañu ràmm mu gëm ne itam shuhadaa yi te moo di martyrs yi danañu ràmm moo di ña doon xeex ba seen dereet tuuru seen bakkan daal di rot fi jihatal yalla pour yatal dinim ji ñoñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yowmal khiyam dañu ram mu melni jital nañu ram borom xam xam yi ci ram shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci sa jassi lolu nga deg ci ni l'islam diiné jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakashu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ni buñu mejulon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ni kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamné da fay fajj société bi pour jamm mëna am mu melni yonentou sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni yuzanu يوم القيامة مداد العلماء على دم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء ينتبه صلى الله عليه وسلم لنا إلك يوم القيام دانو نكيزي دريتي برام ندون جهاد أكداو برام خم خمي نينا وانت

dañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yonent yi seen taxaway taxaway bu am solo la gannaaw yonent yi waye borom xam xam yi wax nak modi borom xam xam yi maandu te jëfé seen xam xam waxu ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum ñu ne itam war na ci aji gëm ji mu fas ci xolam ne sahaba yi am nañu ngëneel goo xam ne keneen ku dul ñoom amuñu ko li sidi xaaju malik sidi baax baax man te yema ko sahaba waaw ku mucc kilife yi lu mu baax baax mënoo yem ak sahaba kon nga gis ne sahaba yi am nañu ngëneel gu kenn amul kon loo sopp sopp sa sëriñ loo ko bëgg bëgg na nga fas ni man tey yem ak sahaba ba gën a tuuti ci sahaba yi àndoon ak sayiduna muhammad mu gëm ni itam bépp kuréel boo xam ne dafa tegu ci cànkute wala mu tegu ci bidaa daf ko war a wan gannaaw jàpp ci sunna ànd ak ñay dundal sunna kon razaqana allahu thabata ala hadihi alaqida yal nañu yàlla wërsëgal ñu mën a sax ci pas-pas bi wa ja'alana min ahliha wa waffaqana lildawami ila almamat ala allahi ta'ala yal nañu yàlla def ci ñooñ tawxid ña topp sunna tek ke seen tànk yal nañu ci yàlla boole dëgëral ñu ci ba bañu koy fekki l'islam dañu ko tabax ci juróomi ponk juróomi ponk yooyu ñu tabaxe l'islam ba ci njëkk moo di nga seede dëggal ne amul benn góor bu dul yàlla nga seede dëggal ne itam sayyiduna muhammad ndawal yàlla la loolu moo di ponk bi njëkk ponk ñaareel ba ci juróomi ponk yooyu moo di saxal julli julli nag juróom la moo di farata yi tisbaar takkusaan timis gee suba itaau zakat moo di joxe azaka azaka joxe ko ponk la ci ponki l'islam yi su l'islam doon néeg ñu ne ñu ngi ko ñu nga fondé néeg ba ci juróomi fondement bokk na ca ci pied yëttee néeg ba loolu ñuy tuddee zakat adaka nag danañ ko génne ci alal danañ ko génne ci xaalis danañ ko génne ci jur danañ ko génne ci wuruj danañ ko génne ci mbay su fekkente ni ci xaalis la soo amee ñaar téeméeri dërëm denc ko ren ba déwén ñaari téeméeri dërëm yooyu yàlla nee na miskin bi am na ci àq nañ ci génne juróomi dërëm jox ko ko juróomi dërëm yooyu moo di àqu miskin bi kon ñaar téeméer moo di nisaabu xaalis soo ko dencee at la nu wax waaye bu matul at nag doo ko ca génne kon ki denc 1 million ren ba déwén te laalu ko 1 million boobu ñaar téeméer bu ci nekk dana ca génne juróomi dërëm su dee ne ci jur la soo amee juróomi giléem da nga ciy génne benn gàtt su dee ne ñeen fukki bëy xar nga am da nga ciy génne benn gàtt su dee ne fanweeri nag nga am da nga ciy génne benn nag su dee ne juróomi ndagu aw suq la ci pepp ci dugub wala ceeb

0: bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu dé ci wuro sa xaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponku bi kon tabarakallah ñu bayiléen ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtaan wi
1: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة. وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كان نتبرم خم خمي ني وقتان الإسلام ak xew xewu jamono
0: mu melni gannaaw azaka wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makka ci kiku mën ben yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juromi ponku yoyu nak bu ci gën upp ci doole modi julli lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imaduddin maana julli moy kenu diine mu melni julli bokku na ci li tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom del julli yantibi sallallahu alayhi wa sallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib soma bege jege del julli borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya ñattemer ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni yin way gëm ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta neena na ngeen samonté julli gogu salatul wusta nak wérante amna ci wante nak wax nañu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ñu wax ni julli suba la am ñu dédé julli tisbar la am ñu dédé julli takusan la am ñu dédé julli timis la am ñu dédé julli gel la te kenn ku ci nek indi nga say argument ante julli la gu am ñariñ go xamne ku ko xamone diko julli mom rek yem ci bo liggé kenn du la ëpp wiw wayé nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba pare def ko defale yenen ye ko ko upp le njari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour beug nga amale ngene di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu and ak yene digal na ay jamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñeen fukk baak ñett tuduna julli xeexale ko ak azaka ni aqimu as-salata wa atu az-zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mu melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole yaw azaka amna doole ñu denk suñu bokki julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal waw su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq sa alal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñatt ne

ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli gune ak waxtom julli gune ak waxtom amna ben way bo xamne ci reere gu mu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisba julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma duggé suñu usine dootuma mëna té genn ndax tuwaak biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko défé man damay faf julli yépp su ko défé man noppul ben yoon ko ko réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxale non wanté suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxtoon amul takusan parce que julli wuko ci waxtoon amul timis parce que julli wuko ci waxtoon amul ge parce que julli wuko ci waxtoon ba tax bu saxon ci loolu ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ya waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta waxtalafu في اشتقاق اسم الصلاة مما هو فقيل هو من الدعاء نوني بروم خام خام يي ووتي نونو شي بات الصلاة بي فري جولي فن لو جوغي ام نانيو واخني مونغي جوغي شي الدعاء بي فري نيان ناخو خني ني الصلاة مودي الدعاء مودي نيان جولي نيان لا بومو جيخ nga bo day jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ya sari wi mën ta ñak ci julli ñaani kefe la su ko defee lu ko yaak sujood yaak yépp ci bari loy jabutu rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi surah al-ahzab aya jurum fukku ak jurum ba ñu né lutax ñu tuddé julli ñaan ñu né so dello ci kalamé arab ñoom dañu wax né ki dina ñu julli sala ndax ñaan ya nek ci biira tax ñi né dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu né lutax yone bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni jurum fukk ba jurum ben yalla nan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu ak malaikam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa kon fa hiya min allahi rahma bu fekenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaika yi ñoo julli ci yonent bi istighfar la yalla su dey julli ci yonent bi mu ngi koy ñaanal yermane malaika yi bu ñu dey julli ci yonent bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal wa minan nasi du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonent bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaaka yi as-salat dana firi du'a budé ci nit yenenbi sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yeureum sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallayta al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه على عن خلافه قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني الصلاة من ننكو فيري بتي الاستقامة بفيري أكنجب جب خج djub go xamne lalul fenn ak nung modi al istiqama neen lolou modi maana as-sala kon bi benen maana ñune lutax ñune arab yi dama ñuy wax ne leleg arab bi wax ne sallayta al-'uda 'ala an-nar maana djubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi da fay deung dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu juju xoj arabi dan len koy wax da defé nga ne sallaytul 'uda wala sallayta al-'uda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon صلى من نافري قوما في فري جبنتنا يوني لوتخ مو ام معنى استقامه مم الصلاه يوني نخ والصلاه تقيم العبد على طاعه الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جولي ني سفر دي جبنتي بنت بودنك نكاي لك سي سفر وي مي فودو ba xey djub gannaaw bu mu dengé ñu ne itam bo dengé ba bon nekku ceddu lu bon lu ne nga nekk ci neena bo saxé ci julli non la la julli di djubanté ci sa ndëng ga ba nga mëna top yalla man di ligéyal sa borom julli gogo moy dem ba wëlbeuti la ba doto wuté ak sa borom ñu ne kon as-sala ma'naha al-istiqama برب سبحانه وتعالى وخنت القرآن إن الصلاة ويرنك جل تنهى دفاي تري عن الفحشاء تلو نياو تلوبن والمنكر أكل يسيب معنى سو سخي تي جل دي كو دف بو ياغيل ييب لو بون رك تام كو باي ما جولي جي مولاي كونديسيوني جولي جي سيرو با تا نيك تا يالا روف moy wulli sa xol ba lepp lu ci nekkon ci ak mbon ñu liko go do ko dindi ba mu set wi ci benn goor bu baax da na wax ni sama njabot de da na leen diggal lu baax da leen ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonte bu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf may dimbali ci yar bi legi ñaata kër ngay dugg waram kër ga di julli te faali wul njabot gi ndax julli nañu wala deet waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal leen ci ñu julli ci gën jaar fi ci anam mu ngop kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli صلة بين العبد وربه من جل صلة بين العبد وربه مانام لاي جوكالي جام اك بروم مودي جولي
lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek ya ngi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun baynal abdi wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal a'lamu al-iman as-salah yonentif sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla modi julli drapo ngëm yalla modi julli ene bodi julli rek neena mandar gëp ngëm daldi feñ ci yow lolu tax yonentif sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakk na ngeen ko sédel ak ngëm na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakk waaw koku yonent bi moko wax waaw dan na wax itam ni bashiril mashaa'in fi dhulamil layali ila al masajid bi nuri tam begalal ma ñay dox ci lendumuk guddii fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen begal ne ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mbokki yalla fonk na julit buy dem jakk fonk na ko lool dafa am gennu góor goo xam ne dafa baaxoo dem jakk ba na mu màggatee ba xubbi daas waaw doxam doye di ñàkk solo lool wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jàkk ju julli benn fajar mu jóg di julli ji ci jàkk ja fekk booba mu ngi taw muy dox ba tànkam dugg ci kàmb te yëgu ko mu daanu ci biir kàmb ga ba mu fa daanoo di ñett-ñetti pour jóg di ñett-ñetti pour jóg munta fexe ba génn kàmb gi te dem julli ji ca jàkk ja rek moo ko dugal ci loolu benn xale daal di koy romb daal di jàpp ci loxo bi génne ko ca kàmb ga xale bi jàpp ci loxoom ñuy dox baag si ci jàkk ji ba ñu jullee ba noppi góor gi ne imaam mu ne ko labbayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanalal ma gone gii tokki sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kàmb ma ñett-ñetti mënuma ca génn moo ma ca génne ànd ak man ba ci jàkk ji ma bëgg ngeen ñaanalal ma ko yàlla daal di gestu xale bi moom góor gi ne ko waaw yow xale bi yaay kan xale bi ne ko man la doomu iblis mu ne ko doomu iblis mu ne ko waaw mu ne ko ah yow di wute nga ak sa baay sa baay ni mu bonee ak lu baax nii nga ma defal tey mu ne ko pourtant de sama baay moo may yabal pour ma génne la ci kàmb gi ndax bi nga duggee ci kàmb gi yàlla ngi dajale malaaka muqarrabun yépp nee na ñu sëpp la di la xool muy tiitaru ci yow moom yàlla di wax malaaka yi naan leen kële di ba mu dee gone la ma commencé topp di ma jaamu fonk jàkk lool dem na ba xubbi daas mënta bàyyi jàkk ndax cofeel gu mu am ci moom tey nag dugg na ci kàmb mënu caa génn waaye maa ko kon nattoo maa ngi leen di seedaloo yenn malaaka yi ne gërëm naa ko sant naa ko waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kàmb gi na ngeen yokk ay martabaam yokk ay darajaam la fa toog yëpp say darajaa ngi yokk sama bàyyi iblis ba mu la xoolee ba xam ne léegi yàlla yokk say daraja ba da nga àgg foo xamante ni dootul mënati ci yow dara te añaana na la itam daraja yooyu la yàlla di tappal ca la ma yebal nag ne naa la génne ci kàmb gi
ne ko dom ya bon yak sa bay ngeni lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ni niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeru ci ñom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon ngi gis ni tabarakallahu mbokki dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtan wi inshallah bu suba jam seen xarit seen soppe cheikh mede tijani ndaw mo len don defal waxtan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين موكي جوليكي موكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم ci sen waxtanu subatel tabarakallahu sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni dañuy jokk rek ci fiñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nan ko ci selal ngir jëmi yalla ak taggu ko ci turum yu reey mu melni waxon nañ len borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 waxna ni hafidhu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin mu delwat wax ci suratul baqara aya 43 وخني واقيموا الصلاه واتوا الزكاه مودلوات وخني ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سوره النساء ايه 103 مملني دلوات نا وخ مام بروم سبحانه وتعالى في سوره العنكبوت ايه 45 ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر mu melni kon julli su ko nit ki taxawe ca na ko yalla bëgge dafay daldi nekk na julit bu sotti ndax mooy kenn diine soo ko saggane nag da ngay daldi nekk nag yéeféer bu sotti loolu tax yalla fonk julli fonk itam ku ko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci goor goor nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lolu taxon muy xotti lendum guddi di dem ci jakkay ba lolou sababon mu duggon ci kambu te domu iblis fekkon ko fa genné ko mu melni julit bi bu demé ba wétal ci xolam wulis ku dul yalla fex ba yalla rek nek ci xolam
ñu samunte julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun dabay daldi taxaw nek julit ko soti waaw dola tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamul iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba waxni nit ki de dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te du xam itam nañu ko wara joxe su ko defé importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy jullé naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senu top nañuy farlo ba mu baña yaq waaw ñi gis ko xamne mak lu budi julli rere gumu rere ponk ya moy tax bu sigge ruko du sigi ndax xamul ni sigi ci ruko farata la nonu rek lay weye dem sujoti ngay gis itam ko xamne bu sujote du sigi tok sujotat ngay sujot sigi tuti du jota tok sax sujotat dal di jog yeyep day woni ni nit ñi gis neen nit ñi di julli rek ñuy julli waaw te lolo fi am am na ño xamni dañu juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak lutax yalla diglay julli ak yeen njariñ ño nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bu fekke du matal ruku' ya ci bir julem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba julem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يننتي بفنك النجل فنك قلنا خمني سيدتنا عائشة نينا سوما سانتوقك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci wat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence da mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi leleg nga gis ne lola dana teunk nit ñi ba ñu sagane waxtu yalla yu mu jall te laaju nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bakkar gëna reey mu ne bokku na ci bakkar yi reey ñak julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamanteni yorul njaap mu fatte won waxtu wi wala mu don nelaw ba mu yewoo mu leer ko ni tisbar gi juroomi minute ci dess te juroomi minute yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex
djegal nañu ko ñappuma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu woné na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañ wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té teggin la luko danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli na nga xamné yaangi taxaw ci kanamu goor bu mag da faté aduna ni ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëm jojju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takaté suko défé na téggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adab هو الأخذ بمكارم الأخلاق الموصلة إلى الكريم الخلاق نتجن مودي نفخي بلب لدي جيكو جو رفت جيكو جو نجرم جيكو جو تد نغا أمكو نينا تجن يويو ولي جيكو جو رفت يويو نيوتو دي تجن moy lay jokale ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin nexañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir bi ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wete ak bo wetiliko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom ti beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mo ngi yakarlok yow lolou modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambune bo xole lila wuur danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lola fañ bi nga xamanteni mu ngi talal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lor la fagn ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fagn bobu war nga mëna delo ndukal sa borom ci xewal gi mla jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagilan mom sudeni yow mi yor auto romb ci dox non sudeni yow mi wax dajé ak momu bi man ta wax non sudeni yow mi romb hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon
jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg nañu mo landayoko modi fateliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañent wala mu di ak doye di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombuna sacc gis ko né jombuna ciw gis ko né jombuna ñaal gis ko né jombuna fenn suko défé yoyu ci discipline la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba ayibi jikko yépp nga jombo ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na bi ko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam wa té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax né xey bax yombul ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko soste bokul ci diine itam moy tundiko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب نشان تيال دي جلي تدي سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نجي نجي نجي تسين تور أكسن سنت دي لنزيار تي بس بتدي بي نتكمن دي بسو جاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو جاني عدنا ñu and ci tay ci plateau radio dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi waye sunu ay xariti di professeur Hassan Fall waye di Cheikh Hamidou Jamine ndaw parce que duggu ci buntu dina bu dejje kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñam fukki at ci dundum teggu wul tankam ta la xamni moy lako fi wajjuro ba cheikh aji malik bayilo lako fa magam ji cheikh sidi abubakar ak elaz mahmoud mansou bayilo koku moy rodjalo an elaz abou aziz ibn cheikh aji malik yalla yalla yokay le dawla won ci bosu tay ni ni daggu won te dekk bu no wax daksa mu olu ñu won fa ak professeur atal fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam musagi ci teew ya sengi wa ci teew imam yusuf djum ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur hassan lo xamne kero elage abdou aziz ci la mu ñu bu tedd ba santon nako cheikh hamid sami ndaw mu nekkol lu ñu duggum mu xol mu def ko xira teew lako yalla fa ko dogal professeur hassan fall bismillah
1: wa huwa shahadi dana bu ñu ñu mbokk de lu gati ci radio dunia dinañ siyaare ci weer wu tedd mi di dollee ñaanal suñu baay ba suñu wayjuroo suñu xarit ba cheikh al sen xaji abdou aziz dabbaax yàlla yàlla doole ko leer kaasuñ ci barkeem wax nga dëgg daaw dañu demoon jagsaaw ci ndigalam mu woon waxtaan ak ñun waaye mu dénk loo ñi di sa amati yàlla du soppem mu ko cheikh boo demee ci rajo dunia dama bëgg nga waxtaan ak ma fa ci burd bi nanga ko waxtaan nag tinga fi ngeen ma ko siyaana bañ ñëwee boo ba tam ngeen itte moi yàlla jaamu bëgg yàlla mooy dogal kon yàlla dogal na tey ñu toog sien xaadi toogal sëñ bi sëñ bi tànnal di amet tijaan ndaw tànn ko wóolu ko doyloo ko loolu ñu ko boo demee nga firma ci burd bi ah burd nag sien xaadi mun ngeen dégg ne si bi di ko wax nii ci suuf bëgg mooy way yi nga xam ne maam Sadio Malick mu baax na yàlla ko rafet yow ñu moo jël li mu jàng lépp teg ko ci suuf li mu tari lépp mu bañ ko jël waaye jël burd di ko jaamoo yàlla ci weeru ko wute weeru gàmm wuteewu fukki fan yu njëkk yëpp mu nekk ci burd bi di ko jàng pour teeru ko Sidy Mohamed di ko ci bàkk di ko ca kañ te muy woy imam Mor Moussa yi ci Égypte moom ma defee nag léegi képp koy teeru gan woo teeru teeru ko mën fukki fan waajal ko defe naa na wuutee rek nga xëy di ko waajal fekk te fekk waajaloo ko teeru gan dafa laaj ñu waajal ko mooy ko waajal nag fukki fan yi ci burd bi dafa ma jàng benn munti ko bàkk di ko kañ di ko tagg kon si am tiya ndaw ñu lay dégg ci leen sa maam sa soppe sa sëriñ sa xarit santoon keroog Cheikh Omar Hadi
0: jërëjëf sow professeur Ahsan yàlla yàlla fay na andi bii yàlla ko yàlla saxal yàlla ko yàlla yàggal Cheikh Sidy Abdou Aziz ibn Cheikh Hadji Malick yow yàlla yàlla yëkkati ko ci bal zaqu sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kon ñu déglu bur ji bu tuuti balaa ñoo jox ma Cheikh Hamid Sani ndaw والشيء الذي عذبني والشيء

0: waaw mbokk yi noo ko déggandoo Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu seeta xayran bokk fiita charran wuqita daran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doyla la lool ci waxtaane burd bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax nag ñëpp fa nekkoon ki rawma chahadi ak imam Moussa
1: dëgg la
0: bokk fa nekk ak imam Diop Ndiaye ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu leen tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabax Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne dëkk mu ko yow xaamati sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund ci suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yëpp yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmu 97 nga nu berndeel ñu ànd rajo yëpp taxaw fa nga dénkaane dénkaane naka doon tàggoo dénkaane lu rëy adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénka ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baax nga seet yaa ndaw na nga dem ci rajo dunia di ma sab rajo la yaa ko sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fii ci rajo bi fii la fi buddu kon li nga tàmb ci buddu bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset aadi bu ñu toppee cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga buddu bi àggee kaset par kaset mu génn ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dina ci bég waaye dina ci am tuyaaba
1: ndax
0: tuyaaba nag aadi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu nit di jëndee sa gannaaw te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sa sëb sa xarit si Amady Tidiane Ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom tey loo kaal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassane ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm si Amady Tidiane Ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di sëydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. Lañ ko bëggoon rek moom lañ koy tëjee mooy dama ne kóllare ñaara koy tëjee loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjoor di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kere ba mu làqoom. Kon dama ne buum googu bu doggee bi ci suñu Abdoul ci ñu ni xam ne ñu ñoo nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu doon ñaan yàlla yàlla téyeleel ni ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góorga santaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu jubi ma dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko teye woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege si soon rek ci moom amul fa maxsaar kebe ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom su jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yëpp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu sayidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mouhamadou Hadi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
2: Ñu ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi

la aramal na ne bakkan bobu bu ko ken ray lulul ray ga nak tegu ci deug ni ko bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lulul lolu rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu taxan duñu ñalo mukk mune ndax wa man yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni ñalo gogu def ngako lay jikoy ñaaw yi def ngako mune ëlëk da nga dajé ak mbugal mu doyti muy doyti itam nit ki te itam du ci yam yuba'at lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana te itam mbugal ma da len ko multiplier ay yalla dana ful mbugal mi ëlëk yawm al-qiyam yalla nak ni nit ki xamna ne ni muy defé lu bax non lay djoumé itam def lu bon waye bu toubé rek ma genn ci ndax at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba la ci toub ci bakkar melna ni mus ko def waaw so saxo def ay bakkar dem ba sa xel yedd la nga fasiyene delu wat teggu wat ci yoon wi la yalla reddal nga daldi toub ne yalla genn na ci bakkar yi ma don def fasiyene tuma ko def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu judd waaw ki sogu judd amul ben bakkar mune yow itam yow mi toub la nga don def neena melna ni amatu lo bakkar ya ki sogu judd yeneyam motax mune illa man tab dudul ko toub nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan musax nak ci jef def lu yiw def lu bax waaw xam nga nit ki sax mën na di tuub léeg-léeg mu dellu waat waaye nag tuub bi ñu bëgg fii mooy tuub bi nga xamante ni fas yéenee too caa dellu mukk waaw min suruti tawba an nadam ala ma faata bokk na ci sax tuub mooy la weesu nga rëcc ko ba bëggatoo koo def waaw an nadam ala ma faata wa niyatu an la yaouda ila dhamb fi ma baqiya min umrihi nga yéene itam ne li def ci sama dund fas yeneetuma cee mooy sama borom mukk waaw dana soo demee nag ba tuub tuub gu mel nii gëm yàlla gëm gu sel sax ci def lu baax yàlla nee na ñooñu seen ñaawteef yooyu ñu daan def nee na danaa ko remplacer nee na danaa ko wëlbati def ko muy ay baax baax waaw lu bon la nga jotoon a def yàlla nee na duma la ko jéggal noonu rek mu dem waaye lu bon loolu duma ko bàyyi mu niil dama koy tourner def ko lu baax waaye bi charte nag ci nga tuub tuub gu mel nii te mooy tuub koo xamante ni fas yéenee tuloo delluwaat di def lu bon te itam da ngaa fas yéenee sax dàkk ci def lu baax yàlla nee na fa ulaayika yubaddilu llahu sayyi'atihim xasanaat nee na ëllëg ñooñu yowmal xiyaam ena sen lu bon lolou ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana allahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku meuna jéggelé la té ku am yermandé la ci sama jam yalla neena wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila allah mataba neena kep ko xamni tuub nga say baka ena sax ci def lu bax neena da nga xam ne yàlla ku baax la te mën a jéggalay bakkaar soo ko defee dal delluwaat nga ci yàlla te ki nga dellu ci moom borom yërmande la te ku mën a jéggale ay bakkaar la mu ne nag ibadu rahman yooyu bokk na ci seen i jikko walladina la yashhaduna zuura wa ida marru billahwi marru kirama mu ne ibadu rahman yi mooy ñi nga xamante ni nee na duñu fekke barabu caaxaan fu ñu fekk foo leen fekk rek nee na barab bu yiw lay nekk barab boo xamante ni yàlla rekk fa boof waaye doo leen gis mukk ci barab boo xamante ni barabu caaxaan la doo leen gis ci sabar yi doo leen gis ci boite yi doo leen gis ci itam xew yi nga xamante ni dañ fay nekk di tàggaate waaye kenn waxu fa yàlla lu dul xewu àdduna rek la doo leen fa gis barab boo leen gis daal barabu dëgg lay nekk barabu yàlla yi kese lay nekk walladina la yashhaduna zuur
وإذا مروا باللغو

marru kirama buñu démé nak ba rombu barabu tiaxan néna ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma seuk waaw buñu rombé ci barabu tiaxan néna dang leen di xol xamné ñu am classe ak gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma seuk and ak personnalité bu yu ma seuk néna aduna duñu am mukk complexe matériel mukk lo am am alal bëgg leena def lo tiaxan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité wallazina iza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana neena modi ñi nga xamanteni ibadur rahmani la yalla di lim seeni jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di war ci alquran neena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg neena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jiss lolul ne dañuy tijji seeni nopp xepp seeni bëtt pour fasiyene deg lu bax lol fasiyene ko jiss pour jëfëndiko ko waaw modi alladhina iza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana am na ñoo xamanteni tay seeni radio yi tak ci seeni biir kër ci nde dawal ondu bi ba deg ñi radio buy warate dañuy avancer l'onde bi wuti radio bo xamanteni musique lañu fay tek ñoñu itam bokku ñu ci ibadur rahmani modi ñi nga xamanteni itam suñu talé sen radio ibadur rahmani moy ñi nga xamanteni suñu talé sen radio degg ñuy tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci warati gëna yok nak radio ba ñoñu so demé ba ag fofu xamal né yaangi bok Cheikh Ibadur Rahman am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama yalla neena ibadur rahmani moy ñi nga xamanteni ñi ngay wax naan yow suñu borom yalla nga ñu may jabar yu yiw may ñu ci itam ay doom yu yiw te am l'islam am diini xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko bonheuru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar yu yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar ji yiw rek amna bonheuru aduna waaw adunam neexna teyna waaw waye nak su fekke amulo jabar ji yiw mom sa aduna mom texé dina ba faw wallazina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ji yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ji yiw waye nak bala nga yakar dom ji yu na fek nga am jabar ji yu ba nopi ndax al ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al a'raq dañu ne yaay école la bo xamne kuko préparer néna préparer nga peuple bu tey te tedd jikko ba école bobu lu ci génné rek bax xam nga école bu baxé ku ci génné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom ju ci génné rek bax su ko defé ibadur rahmani danañu ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yu waye itam danañu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yu jabot gu yu te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yu am jabot gu yu neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabar du yiw amulo dom yiw toujours rek sa xol day tang motax walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin qurrata a'yun xam nga sama xol sedna la olof di wax sama xol bi sedna guy mom la olof di wax waye arab mom daf nan sama beut sedna waaw manam moy rek kontana yalla nga ñu may dom ak ki soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol waj'alna lilmuttaqina imama
yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci képp ku ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga and ak nit ci te du def lu bon lu dul lu bax rek nga ko gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamine waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollo jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamine sa comportement upp lu muy gindé ci lamine lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci melokanu ibadu rahmani waja'alna lil muttaqina imama ñu lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk njit nekk royu kay ci képp ko xamanteni ragal yalla ñor na la ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru yalla neena ñooñu nak daraje yu ko wey ëlëk yowal xiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ak jëne ye gënal lux neena ñoo fay dëkk lutax bima sabaru ndax muñ buñu muñ top giñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pro fasiyene top sa borom da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la waaw bo de jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyo nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamne itam top yalla dafa dis waye limuy dis dis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga bëgg content tabarakallah.

dañuy lix lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni soxawoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñi leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak i caaxaan gestuwuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ci daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum anil madaajici yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafilay boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafilay boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakka la, wa amma salaatu laylati al-ahad fa arba'un. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man salla laylata al-ahad arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin bi fatihati al-kitab wa qul huwa allahu ahad thalatha marrat فإذا فرغ من صلاته يستغفر الله سبعين مرة يبعث الله تعالى إليه ألف ملك يدعون له ويستغفرون له إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبد البحر. من جلنا كي أنس بن مالك رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم وقنني képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti rakka, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal. Rakka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ca qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti rakka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la, nag lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakka ngay julli. Bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gënni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam djeggal la say bakkar neena itam dañu lay djeggulul neena ci bis bobu nga defé nafila bi baba buftu ba di wal neena malaika yi bis bu nek ñu lay djeggulul yalla di la ñaanal itam yalla neena itam dañu la bindal yoolu ku don xari ci yoonu yalla ba faatu ci dañu efface itam say bakkar dang ci jottona def neena lu bakkar yi bari bari nak donte tol na ni sax bidiw asaman yi wala dusu geejji kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñent rakka yoyu rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul wallahu ahad nga ne yool bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci beccëg ga nak neena ñent rakka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jëlé nañ ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñent rakka nga wara nafila te rakka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yoon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ca suuf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci rakka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti rakka yoyu neena bëgg ne nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben bo paré nga tejé ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccëg ba sudé guddik altiné nénen nafila mom ñaari rakka la budé guddigi ñaari rakka la mune jël ñen ci abi umamata radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon té modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak jurom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yoolu julli gi nak neenen kenn mënu ko tak amul frontière waaw amul ben nit bu la mëna wax ne la fay du la ci yalla fay ni la tollu xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkante ne def nga nafila bi e ñu diglé ci guddig altiné ñu né budé ci beccigu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafilé ci ñaari rakka mu né lool nak ñu ko jëlé ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu néna rakka bu nek nak ci nafilé beccigu altiné néna Fatiha lañu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas aqulu a'udhu bil falaq aqulu a'udhu rabbin nas bu ci nek rek ben nga koy jang néna bo selmalé nak neena nga djeggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fuk su ko defé nak nga djulli ci yonent bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la djegal sa bakkar yépp

Mm-hmm.

vero io. Lei rafetta il corgo. Yegal ko ba ci yalla yalla nanguko modi mu genné avec ay mourum koor fekke da nga wor ba koor gi jeex te genné wulo avec ay mourum koor yenen ti bi neena sa koor ñu ko acc ci digënté asman ak suuf du yek mu fek genné wulo avec ay mourum koor dafa am waxtu nak wuñ ko wara genné te modi nang ko genné lu jitu ngay dem ci barab bu julli kay ba bala ñu julli nang ko genné su fekkente ni nak saggan nga ba genné ko gannaaw bañu jullé na nga japp né da nga saraxé waye genné wulo avec ay mourum koor ñu ni waw lutax yalla teural avec ay mourum koor teural saraxé ndax lolu daf di intérêt bopam mom yalla ñu ni dédét intérêt société bi la ndax su fekkente ni ñi am amna na xolu dimbali ñi ñak duñu am xolu kañaan ci ñi am té ñi am bëggu jël su fekkenti ne nangu wuñu dimbali ñi ñak lolu day tax société bi am febar xol ray gi da fay bari tacc gi da fay bari agresseur yi dañuy bari su ko defé kon ñak genné adaka mo di ñak dimbalanti ñak faraxé moy ñak dimbalanté lool nak société bu mu am ci rayanté rek lañuy mujj pour nak société bi am équilibre yalla teural agak teural sarax ñu tam benen bir la xasu na ci ndax mom agak niki soko dé génné da fay sellal sa bakkan da fay sellal sa bakkan te bakkan bu selle nit ki jege borom xam nga alal dafa tak ci xol xon nang wo l'islam dafa la tarbiya ba alal bi dan tak ci sa xol ba boko di genné di gagn alal joju dem ba nga tek ko ci sa gannaaw loxo dugulato ko ci sa bir xol am nga ak muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamne fegal na ko nay neena ko ko taxena xamulo ne nay febaru jikko bu bon la kuko yalla fegal rek nga muccu kon mu yalla terele adaka entre pinch mi la entre nit ki ci bopam la wa minha ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل دنا بما وخي تي اذك خما يالا صاح نينا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنا بنين منا ام يو يين جوليت ني بنين منا ام تياب يو ري بنين منا ام لو باخ فيك yettu len la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko len ci la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen mëna am tiyaba yu reuy niki yalla teuralat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap niki sangu farata ak ñap li tax yalla teurul ko modi amna lu ñuy tuddé tanziful jism yang koy amé ci sangu farata amna lu ñuy tuddé tazkiyatu ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñu ni ndiki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen démé ba amé janaba na ngeen sangu mu delu wax ni idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu waaw yalla neena sa bo deme yow julit bi ban nam ma jëm ci julli

japp muy toj mu ndaw mune bu fekenteene nak soxla nga soxna ci ba jotté ak mom mune japp du ca doy nak da ngay sangu farata ben bu ni ci ñaar ñooñu dana setal yaram wanti itam dana setal ruh yow jigen ji itam su fekenteene yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas té modi bu féké da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu dinn ko min ci raydu su démé ba jeex na nga sangu farata su déné itam da nga gis deretu gëfin modi yalla may na la doom deret joju di genn sa bu jeexé nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waya nga ci itam setu ko roh kontam nga gis ni lol lepp yalla amu ci ben ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yeguloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بكل شيء يلا ترل ديجل كو جامي بور نيو جامو كوكو ني نيو تودي جولي مبولو الصلاة في الجماعة موي جيسي الاسلام ترل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour jullit ñi di fa jullee jullee googu ñu fay jullee dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ni jullit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwee rek soppante cay topp su fekkente ni da ngaa jëflanteeg man ci yiw bu yàggee ma sopp la cofeel googu bu amee dimbalante am dimbalante bu amee mbokkoo am su ko defee nag lislaam dëgër am doole ndax aljamaatu rahma and nekk benn yërmande la doole la kon doole julit ñi mu ngi ci ñu ànd nekk benn loolu moo di sabab yàlla indi jàkk pour tàppale xol yi julit ñi nekk benn lépp ndax alxayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq neneen yiw ba yiw jeex mu ngi ci bëppoo ànd nekk benn ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxaliko loola taxoon yàlla bi muy xasi yahut ak nasaraan daf ne yonent bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum chatta seeni réunion bari na ñu ngi daje rek di nasaka nocci ba nga foog ne benn lanu fekk jëmm yaa ànd rek waaye xol yaa ànd loolu melokaanu yéeféer la melokaanu yahut ak nasaraan la wante du melokaanu julit julit seeni xol a war a njëkk ànd jëmm ya soog a ànd kon julit mbooloo loolu lay jur ci société bi su ko defee waa quartier bi bu ñu xamante yàlla bëgg a yaatal xame gi mu ne am na bis ci semaine bi bis bu ñuy wax ajjuma fête la ci julit ñi saa bu ñëwee julit tisbaar bu jotee nanu tëj jàkk yépp su ko defee ne ñëpp na waa dëkk bi yépp dem jullee ji ca jumaa ja loolu ishaara la dund la buy wane ne yàlla bëgg na waa dëkk bi xamante gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nekk ak paa ya fa nekk ak jigéen ña xamante nanu ndax jàkk ja léegi semaine bu ne waa dëkk bi ñooy tëj
seeni jakka dajé ci jumaaja suñ ko dé def semaine bu né mu yaggé xamanté dana am ñëñanté am jëflanté am soppanté am mbokko am dimbulanté am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek ci jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi gëlu way yu xol yi bi li nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen di julli ngeen jublu al ka'batal musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ romb ko jall nak ñu lit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kexé wa tax waye yalla jiñ fay yek mo tax at mu jot yi yalla may katanu aji bu ñu démé makka yeen ci bi neena al hajju arafa neena ajju neena aj modi arafa motax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab modi xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak choono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñi wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñi wax jett ci wetu makkatul mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barab bobu ñi wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo di acc nit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis fa japonais ba dang fi gis itam africain ba ñepp xet yépp da nañ fa dajé ku ne xamné ki kët da ngeena bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and sopante te lolu itam da fay dundal society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl al-hajj yalla teul na aj pour ñu jamo ko ko wanti comme niñ ko waxe won aj bari na ay njariñ yu ci laxas dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh ndax ak jamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bare ngi ci ci aj rawatina yu ñuy tuddé sport dang ko fekk sax ci biir aj motax ñaari aj di gëna yomb ci goné ndax dafa bari coono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis ni
da fay delu di njeriñ ci nit ki wa minha ma yataba'adu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim an tariqi dabt nidam al-ghada wa haml an-nafs ala tarki muta'in mubahatin fi awqat mu'ayyana misl as-sawm bokuna ci yalla teural pour ñu jamo ko ko li ñuy tuddé koor koor nak moy yar julit bi ci mu mëna mom bakanam nax ki wor wiit ak soxnam ci neek mu lew ko mu bëgg ko lol té sañu ko jégé ndax limu wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko segam li la lew tay mom lañu la téré nga nangou ko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul no ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kess gi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiku yi mu ko tare korongo ndax koor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba mëna bayyi yu bari sa soxna sula koor taxé sañu loko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé soxnay jambour alal ji ci kër gi bu koor taxé nga bañ ko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé alalu jambour kon koor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu 'ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalb as-salim ni kon mën na wax ni mbolem xetu jaamu yalla yi ñu fi tudd mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam ajimak la mo xam japp la wala sangu farata yépp di ay xet yu yalla teureul pour ñu jaamu ko du mëna nek ak jaamu bu yalla nangu ludul ne xol bu mucc ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul neewu mané linka lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julli bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu sey jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñu kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di somu wextal
nga soti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñuul kukuti tilim tilimaay ba dana yak sawma ba boko joxe yalla mu bañ bo ci defé adak dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ so ci defé aji mak dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha iza saluhat saluha al jasadu kullu wa iza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb lolu taxone yenenti bi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakk ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajjuk ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer fexel ba dañ reer bul bokku mukk ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leg borom téré yi bind ba nopi nga jang lañu bind yépp ba paré yalla am leneen lo xamne daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoy nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop té modi nga gaddu sa alwa dem jang bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mu ne minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mu ne ila lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fi nahari sabhan tawila neena becc bi amna fa lo ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jeli bind xana kay ya amul jot jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñoñu rek la nek kon ni deg ne ki jangale wu te jangul ci am solution waxal yanti bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wala khayra fima siwakuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jóg ñabb sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jàng pour xam sa diine gannaaw boo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla nga dëtmal beneen obstacle moo di li ñu tuddee al israr modi nga fexé ba baña nour ci bakkar fo defé bakkar rek jogal jéggulu ci sasi jogal tup ci sasi bul bokku mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na kuy mebet jinni at yu mu wara dund wala bari na kuy mebet ne warna am juroom ñett fukki at famu koy mibete ndeke ñetti minute ko dese mu dem bar sax te yebuko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo defé bakkar jugal ci sasi nga tup ko mo gëna woor kon su fekke muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nur ci bakkar rek baña nokki fuñ la fekk rek yang ci moy sa borom waye nekulo ci top sa borom te amna ño xamne ci lool rek da len defek moy yalla rek
buñu vérifier sen bop togat xol waxtan ak sen ngeganaay dana ñu gis ni liñu def ci bëcëk bi yépp musiba la fañuy tok du nekk sen barab lañuy wax dulu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ci tek bëtam rawatina yalla waye yow bu di julit fi xel ba bañu nur ci bakar fo moye jégulul ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub modi naw jëf bu bokku mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bok bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yekati la te kenn du ci man dara ba ci top itam ci obstacle yi modi li ñuy tuddé al adawa modi li ñuy tuddé nono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nak am ay non yo xamné dañu lay bañ di la fexel di la ëkk gudde ak bëcëk waye yow bul nango bañ kenn wolé bañ dal na doonu bi yefir bo dé méré nit itam na fekk né dafa nekkub kacior diw lu tax nga méré ko parce que nan katu sangara la diw lu tax nga méré ko parce que sacc la diw lu tax nga méré ko parce que moy katu yalla la waw kay wante nak ginnonu nit ki ndax daf la ëpp wërseuk daf la dakh mbub mu sol wala daf la gëna rafet auto wala daf la gëna rafet kër koku nak mom ñaka d'accord ci ni yalla sédélé la lolu du melokanu julit julit day nangu ni yalla sédélé ba ci top ci obstacle yi modi li ñuy tuddé hubbu riyasa ak hubbu dunya manam na nga fexé ba baña bok ci ñi bëgg aduna na nga fexé ba baña bok ci ñi bëgg daraja yoy yépp ga fi xol la bëgg aduna bëgg aduna baxul mo fi indi jëy yépp ndax da ngay xol xalé bi bëgg aduna té wërsegu bayam yaatuul wërsegu ndayam yaatuul wërsegam ci bopam yaatuul xalé bobu bu bëgg aduna bu gisé moromam mu sañsé sol dal yu rafet dana def lu né pour am dal yoyu bu dé jigéen la dana ko jaral jaay bopam bu ko défé goor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal du ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que sharafam la jaay jëndé ko poñatum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit yu bax ni su dini goor la dana ko jaral mo sacci wala muy agressé nit ni pour am dal yu mo sayse chemise yu mo sayse tabarakallah mu jural ko bakar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté ak xoram su dini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu day julit nak yoy yeb da ngay xamne ay obstacle len yo xamne shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexañu ci ay musiba dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolou nindil jikko bobu budé mu ngi ci yow saniko ci Allah ba ba ca top modi di ñuy tuddé ar riya'u mu di ngistal ngistal jikko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngistal gëmu lo yalla nit ñi nga gëm xamulo ne yalla mu ngi fepp
bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal nga ko amul solo yow kay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax sulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ suko waxe baxna suko waxul itam yow yalla ma taxone ngay def gis na la te bisangi ñew dana la fay waye am na ñoo xamne bala ñoo joxe rek mbolo to yalla jepi wul sax ku joxe ci mbolo yalla jepi wul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamne day joxe ci mbolo te ngistal tax ñooñu seen jëf ci lañuy dépenser di ko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne ba montagne bu ratax ngay gis suuf sa ko wacc ndax yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ni seen jëf amul base na suuf soosu ñàkke base ba ngelaw yóbbu kook taw noonu itam la seeni jëf di ñàkke base moo tax la ñuy def ñépp du mujj fenn yàlla du leen ko fay ba ca topp itam moo di li ñuy tuddee assumaa moo di ndéggtal koo xam ne dégg leen ma rek moo ko tax di def waaw fu mu def alalam pour nanu ko dégg rek waaw mu ngi joxe daal pour ñu gërëm ko waaw bu la joxee te gërëmuloo ko tabarkàll dootu la joxati te fu mu toog ne diw ni mu baadoo laa pourtant yéréem bële de maa ngi koy jëndal këram gële de maa ngi koy jëndal nangam ak nangam waaye doo dégg mu waxtaane ko fenn lu ci sa yo xanaa yow ba ngay joxe yàlla taxul woon bu ko defee jëf yooyu yépp nag la ñuy am am am solo su yàlla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndéggtal ba ca topp moo di li ñuy tuddee almoufaxara moo di pukkëre koo xam ni pukkëre wu rekk mooy mbiram sama xew bi tey ñépp dégg ma mu jaral la lu ne nga dugg ca lepp tabarkàlla di dawloo nit ñi yépp pukkëre rek yàlla nee na yonente bi salaalahu wa sallam nee na bëri na kuy pukkërewu yàlla jéppi ko malaaka yi jéppi ko suuf jéppi ko ba wan na ko te yëgul ne suuf wan na ko moo tax pukkërewu baaxul ba ca topp moo di al makru wal xeyla maanaam ab julit war na fexe ba moytandiku li ñuy tuddee fexe waaw li ñuy tuddee fexe koo xamante ni foo ko fekk rek mu ngi fexeel wujjam wala muy fexeel doomu bàyyam waaw yàlla mooy boole su boolee nag sheytaane ñaawal yàlla boole leen ci kër gi ngeen bokk benn bàyyi sheytaane la sheytaane daal di lay déy def ci yow jax-jaxal ne la doomu bàyyi wujju la doomu bàyyi noonu la nga daal di gëm loolu nag jibarkat boo dem mu ne la sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam ak nangam sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam su ko defee fa ngay mujj yow itam jóg di wuti sëriñ bu la liggéeyal su ko defee nga dund ci pexe ba dee dugg safara walaiyaasu billah su ko defee kon ñi nga xamante ni dañu gëm jibarkat yi di leen seeti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu cheytaane lanu
ndax pexé lañu gëm té nit budi julit té julitam deggu da fay gëm ñaan waye du gëm pexé bo démé ba jax li ci mbir ñaanal yalla wala nga sétlu wala nga sét ku sel mu ñaanal la waye rek waye nak bu duggu mukk ci gamu pexé su ko defé mbokk yi jikko yoyu danañu ko jël ben par ben li sax xol mana mucc ci jikko yi nga xamné ay jangoro yu bon lañu bu ko defé xol ba mëna tuddu al qalbu salim moy xol bu mucc ayib xol bu wir bo xamanteni bu julé yalla nanguko bu woré yalla nanguko bu joxé azak yalla nanguko xol bobu ganen len wax jikko yiñ ci wara genné sanniko ak jikko yiñ ci wara def mu melni waxtu wi dab nañu kon duñu mëna def luddul yamalé fofu waxtan wi ana ñu nuy rek mbokk yi nga xamné

الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ويسنتي على من يخمني مسؤول بين ديكاوي yalla mi nga xamne masul dañ di mëna muñ yalla mi yakamti wul dara yalla mi nga xamne masul dañ di matal wëlëre waaw kenn fasul wëlëre ak yalla yalla fecc ko ñu gi sant yalla moomu di tuddu sellam di ko sant itam ak cantu bu sell di seede di dëggal ni sayyiduna muhammad yonentam la te jaamam la ñu julli ci moom di julli ci ay sahabam mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg waxtaanee ni julit amul lu dul diine diine mooy alalam te itam yàlla may na nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine lislaam diine yi bari nanu waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine lislaam ah nasaraan yi am nañu diine yahuud yi am nañu diine soo demee inde fekk fa diine buddha animisti yi am na lu ñu gëm waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla yàlla du ko nangu yàlla benn diine rek la compté te moo di diine lislaam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu ali imran ci aaya fukkeel baag juróom ñeent mais inna diina inda allahi lislaam wa ma ixtalafa alladina utu lkitaaba illa min baadi ma jaahum alilmu bagyan baynahum wa man yakfur bi ayaati llahi fa inna allaha sariicu lxisaab yàlla nee na wér na ni ki diine dëgg dëgg nee na moo di diine bi ñuy wax lislaam nee na itam diine yi fi jiitu woon moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ne lislaam rek ay diine lu jëkk dikkug sayyiduna muhammad ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yor a gën dañ la ñu doon junju ne loolu la yor moo di lislaam mu
ba tax yahud yi nangu ko nasaraan yi nangu ko waaye bi yonent bi ñëwee nag nekkul seen deret ñu bañ. Mu mel ni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waaye bañ nañ ko itam ngir mën a protéger seeni intérêt personnel. Ba tax na kon yow jaam bi su la yàlla mayee nga dugg ci diine jooju nga xam ne mooy diine ji gën te moo di diine l'islam, war nanu la encouragé ci nga xam ne am nga responsabilité bu rëy sa digganteeg sa borom, dara xajatu fa, war nga góorgóorlu bis bu ne nga yokk ci sa wàllu borom ba jege ko. Moo tax ñu nekkoon relation nit ki digganteem ak boromam dara jaaru fa. Waaw ndax yonent yi dañu jàngale rek waaye jàppuñu ci loxo kenn yóbbu ci yàlla. Dañ ne yàlla nga mel yoon waa ngi nii, soo wàccul yoon yi danga àgg ci yàlla ndax yàlla nga nële jeex na. Yow nit ki nag yaay def effort pour mën a yegg ci sa borom. Moo tax ab yonent mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla, ab sëriñ mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla. Nit ki mooy góorgóorlu ba yegg ci boromam. Moo tax yu ëpp ci dul islam ann al alaqata bayn al insani wa khaliqihi alaqatun mubashara فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة. ني الإسلام مي فدلي ني ريلاسيون بي دوخ ديغنتي نيت اك يالا ميكو بيند لان ريلاسيون بوبو نينا ريلاسيون ديريكت لا نينا امول بن انترميديير بو فورا دوخ. لولا تخ بروم بي سبحانه وتعالى في سورة البقرة aya téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn yàlla nee na wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani falyastajibu li walyuminu bi laallahum yarshudun. Yàlla nee na yonent bi bu fekkente ni julit ñi taxaw nan la di la laaj nan la ni ñuy def ba yegg ci yàlla, na nga leen wax ne leen soriwuma leen, buñ ma wooyee sax ma dégg ko. Kon nag nañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik, te moo di góorgóorlu di yokk seen mbag ci jëf lu baax, di moytandiku moy yi ak bakkaar yi. Ndax kat jullit bi mooy ki ñor yàlla, yéefeet bi moom yàlla faalewu ko. Bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi, jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla. Ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom, defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb. Ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane. Ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boromam dana taxaw ko fakkastal ko, dana ko mebetloo, dana ko xemeemloo àdduna. Waaw su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg nga tarxiis ba ndërmeelu, waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi. Parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100%. Waaw ndax ni yàlla mooñee doomu adama moo tax, waaye nag yàlla bëgg na
bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu boo jogaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak yooni rek ne fokk ma yegg. Waaw, su ko defee itam jaaxle bu mu tax mukk nga foog ne mindeef ne yow mën na laa lor, jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ne yow mën na laa jariñ. Waaw, gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw, kenn mënta lor, kenn mënta jariñ kenn. Waaw, boo demee ci suratu Lanam aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett, borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi xayrin fa huwa ala kulli shayin qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Yàlla nee na suma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la, amul kenn ku ko mën a teggi. Nee na itam suma la baaxee taraanga, amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw, kon yàlla ku fi sedd moo la sedd, waaw, ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la, coobareem la, coobareem la. Ñi nga yoree xaalis ci sa poche, waaw, ku la neex nga may, ku la neex nga bañ a may, noonu itam la yàlla yoree alalam, ku ko neex jox, ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuute bu nit, bu yàlla dafa wuute ak bu nit, ndax koom-koomu yàlla xinal mutlaq la, koom-koom bu dajale lépp, parce que nit ak la ca poosam yàlla moom. Waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek, kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wax wal qahiru fawqa ibadihi, moom yàlla moo not jaamam yi, mu ne ku doole. Waaw, wante nag moom yàlla am na ñaari tuur. Xakim la, moo di ne du def lu mu xamul, lu mu def rek am na lu tax. Waaw, su reyee am na lu tax mu rey. Waaw, loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu, am na lu tax mu daanu, xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek, lu yàlla dogal rek, yàlla xam na la tax mu dogal ko. Moo di xakim. Nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko, def na ko rek waaye xamu ko, waaye yàlla lu mu def rek xam na. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat, mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor, mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat, wala ñu daw dem ci jisaanekat, wala borom i pettaaw, pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono, li jot a xew, ba foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor, mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat, wala ñu daw dem ci gisaanekat, wala borom i pettaaw, pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono, li jot a xew, yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew-xew ba, la xewagul yàlla rek a ko xam, yàlla rek moom moo ko xam.
lolu taxone na lene ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju saket garab ga di fa tour soow tuddé ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tuddé yalla ñom waye dara ne ko fa garabu kessé la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wërul ko lutax ndax yalla leen di jëñ xam nga dafa am lu ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko wéddi سنستدرجهم من حيث لا يعلمون جيسغا داني واخني اب يوننت كرام لاي ام اب يوننت معجزه لاي ام معجزه موي كيمتان بي گنا ري خرباخ بي گنا ري موي معجزه خرباخ با تي توپ موم لا ني تودي كرامه كوكو اب ولي موكاي ام ko xamne du yonent waye nak bokuna ci ñe fete ak yalla ko ko karama lay am moy ñaarelu xar xar bax ñe telu xar bax ñu koy tudde irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakalla ah leg leg mu jadd jadd bu metti waaw leg tabarakalla jubul dal man na bañu juk waye am irhas nit simple mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi ani messi waaw jamm katu xërëñ yi magi ñi tamat kala def lu xus yoy yépp ci istidraj la dugg yalla leen koy jaye luñ ca def rek yalla nanguko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yoy ñu dañ gëm di ci tooru yalla dana ko dana len ca jey bu len dugg waaw su yalla namu ci ñoom ñu wañéku dana len ca jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk amna ci ñu gëmon ay grotte mu di ay xuntu yoo xam ne dañu gëmoon ne am na ruux yu fa nekk yoo xam ne am nanu doole mën nañoo wéral ko feebar te itam mën nañoo lor mën nañoo jëriñ am na ñu nga xam ne gëmoon nanu ay dex ne dex yooyu am nanu arwaax yoo xamante ni arwaax qawiya la yoo xamante ni mën nañoo jariñ mën nañoo lor soo demee Égypte amoon na fa ndax gëmoon nañ ne seen niil bi mën na leen may nawet bu neex looloo tax ak mu ne ñu rayal ko jànk bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex am nañu gëmoon ay xeer di ko jaamu foog ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci àdduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni Makka tey fële kaa bëgg a ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fudd ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léegi mu tukki mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax saxaroo sax dugg safara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom
day nañ ci ñak xam xam la yalla waxon ne fir'aun sank na aw nitam waye wajoji tam sank na aw nitam ndax xamna ne lañuy fekki moy gëna metti biñu fi bayyi mu melni kon bo di gëm yalla nga gëm rek waaw lu jara gëm ndax nit gëm na lu dul dara and ak lola sanku mu melni yoyep ay mbir la yo xamne ñakul ne amna ben ci aduna bi waye l'islam da xasna fi lu bari amna ñu gëm ay jinni waaw wone mi ci suratul jinni yalla ngi netti ni jinni yi neenen amna ñu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa mu melni kon fa'tiqadu al-insani bi wujudi al-quwa al-qadira ala jalbi an-naf'i wa daf'i ad-darar kana sababan fi ibadati hadhihi al-quwa ala ikhtilafi suwariha wa ashkaliha al-amru alladhi أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب ممن يكون لولو تخون يالا يبري كي يالا مسافر لك

wan la yoon yi ba nga xam ko nga tegu ca dem. Su ko defee nag nga ormaal ko. Waaye cofeel gi nga am ci sa borom ak warma bi nga am ci sa borom na ëpp bi nga am ci sa sëriñ, wala na ëpp bi nga am ci sa yonent, ndax ñoom yaam lanu comme yow. Mu mel ni seetlu nañu ne valeuru doomu aadama ëpp na mu nekk fii ci kaw suuf di jaamu mbindeef ñi moom, ndax bu fekkonte ni kaw suuf sañ nañu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon, ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul. Waaw, ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul. Nit moom mooy sangu monde bi, mooy sangu nekkateef bi. Kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp, bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di toroxlu ci wetam, wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujjootal di toroxlu ci moom, wala mu sukk denga ci tefesu denga dex di ko sujjootal, yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def, waaye nit ku xam boppam du ko def. Ba tax na kon li ñu génnee ci lëndëm yooyu indi ñu ci leer bu ñu xamee suñu bopp, moo di diine ji di diine l'islam. Moo tax yàlla ne diine ji ñu may jaamoo moo di diine l'islam. Moo tax fal insaanu gaayatul wujud wala yambagi min qablu aw min baadu an yakuna abdan li gayrillah. Kon gis nañ ne nit moom lañu war a jaamu, waaye warta jaamu leneen. Mu doon ne sañ nañoo jaamu keneen ku dul yàlla, waaye nag ak jaamu yàlla rek moom moo ko yeyoo. Mu mel ni yonent yàlla Moussa am na lu mu dénkoon jif yi, te moo di ne ñu sax ci dëgg. Dëgg gi mu leen bàyyee nag moo di tawraat. Waaye ñoom yahuut ñi te moo di jif yi dem nañu ba topp seen bànneexu bakkan, seet la leen arrangé wu ci téere ba ñu soppi ko ba mu dëppook seen bànneexu bakkan, dëppook seen i bëgg-bëgg. Ca lañu dem ba yow mi bëgg attewu, bëgg attewu ci tawreet, duñ la yebal ci tawreet, waaye dañ lay yebal ci kilifa yi yahuut yi pour ñu atte la. Te kat dañ lay gëmloo ni ñoom lu ñu la wax rek dëgg la, seen kàddu kenn du ko weddi. Waaw, ndax annahum maasumun wa anna aqwalahum sadiratun anillah wa anna makhafatahum hiya makhafatullah. Dañ lay gëmloo ni la kilifa yahuut ñooyu ñu ñu ñoŋal lanu. Waaw, duñu fen mukk, duñu mooy mukk, duñu jàdd mukk, lu ñu def rek noonu la. Seeni wax itam mu ngi jóge ci yàlla directement, te itam ragal leen ak ormaal leen mooy ragal yàlla. Moo tax li gënul a siiw ci seen wax mooy dañ daan wax ne wa yalzamu lmumin an yactabira aqwaala alxaxamat kalchariaa li anna aqwaalahum hiya qawlu llahi taala. Dañ la daan wax ne yow mi gëm yonent yàlla Moussa na nga jàpp ne dégg nga fóore yahuut yi nee na ñoom seeni wax loi la, ndax ñoom ñoo représenté chariaa tawreet. Kon nag seen kàddu kenn du ko weddi. Looloo tax sax buñ la waxee ne la sa loxo ndeyjoor mooy sa loxo càmmoñ, da ngaa war a wax waaw. Donte xam nga ne sax sa loxo ndeyjoor du sa loxo càmmoñ, da nga war a wax waaw, waroo wax déedéet. Looloo taxoon ñu rëy, looloo taxoon ñu fuy, looloo taxoon itam ñu waru, ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñëpp gëm leen ci loolu, lu ñu def rek ñu ne dëgg la noonu la kay.

0: topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew. Lekkatuñu alal ju lew, ñu ngi dund ci ger guddi bëcc. Li ñuy lekk yépp dara lewatu ci. Te bokk na ci li gën a mën a gàllankoor nit ci digganteem ak boromam, feesal biiram ci lu xaram, duufal yaramam ci lu xaram. Loolu gàllankoor bu rëy la, ndax bu fekkente ni sa biir dang koy def lu xaram boo ñaanee yàlla du ko nangu. Moo tax itam yàlla weeje na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu Israel, bokkoon ci waa kër yonent yàlla Moussa. Yàlla tudd na seen ayib ci suratu Tawba aya 4:9, ni ya ayuha alladina amanu inna katiran min al ahbari wa ruhbani la yakuluna amwala nnasi bil batili wa yasuduna an sabilillah. Yàlla nee na yéen gaa ñi nga xamante ni yéen a ngi ci daairatul iman, yéen ñi tënku ci lislaam te gëm ko, maa ngi attiré seen attention ci li ñu ëpp ci kilifa yi dénga ci fuuri yahud yeeg nasaraan yi ak seeni labbe. Alal ju xaram la ñuy lekk, ndax alal joo xam ne ger la rek la ñuy dunde. Te itam wa yasudduna an sabilillah, ñu jógee na la tegu ci yoonu njub sax ñu nekk sa gàllankoor. Kon mu mel ni borom bi subhanahu wa taala mosul dañ di ànd ak dëgg, ndax moom ci boppam mooy dëgg. Waaw, moom ci boppam mooy dëgg Allah huwa alxaq. Moo tax dëggam googu nag faalewu ci kenn, ndax yàlla du mbokk kenn. Waaw, yonent bi li muy baax baax yàlla bokkut ak moom dara. Waaw, yàlla du arab, yàlla du juif, dégg nga, yàlla du espagnol, yàlla du américain. Yàlla daal yàlla la. Waaw, yàlla yàlla la. Principe am nag moo di taqwa. Képp koo xam ne ragal yàlla ngi ci yow, yàlla jël la taf la ci boppam. Képp koo xamante ni nag ragal yàlla nekku ci yow, yàlla bàyyi la xeytaane. Waaw, moo tax yonent bi li muy baax baax yëpp nee na ndey ji Cheikh la, juruma kenn, xaritowuma kenn, man daal njaaxaanaay lay tëgge tëdde. Képp ku ragal yàlla rek nee na may sa maam ana jaddu kulli taqiyin walaw kaana abdan habashiya, man may maam képp ko ragal yàlla donte jàmbu ñuul la bu jóge Éthiopie. Mu mel ni ci liggéeyu yahud ak nasaraan, ci niñ doon trompé nit ñi, daan nañu duufal seeni maqaama pour nit ñi mën leen a teg fu kowe, bëgg leen bëggeel goo xam ne duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind. Duñ ko bëgg sax yàlla mi leen bind, te yàlla dafa siir. Loola taxoon yàlla xas leen, ndax am na ñu leen gëmoon ba teg leen ci place yàlla. Foog ne ñoom boog ay yàlla lanu, wala boog ñu bëgg leen mbëggeel gi ñu waroon a bëgg yàlla. Yow kii nit la rek comme yow, ñitu diine la, bëgg ko rek, waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol, xam li yonent bi moom ci sa xol, xam li sa sëriñ moom. Yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom. Moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp di nga war a bëgg sab yonent, moo war a ëpp di nga war a bëgg sab sëriñ. Kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla, yaa ngi ci bokkaale gu ndaw. Waaw, ndax ashirk asgar min dabibi naml, neneen bokkaale mom mo gëna tuuti dukkatu xorondom mo gëna tuuti dukkatu xorondom motax kon bëgg gi ni bëgg serigne bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexé ba mbëggel gogou nga dégg doomu ci gis nga bo démé makka bo ziara sang bu tedd ba nopi ñaanal ko su fa togé na ra joy su xirou du ban fa ñaan ñu ne la wol ba ci ko nga ñaan yalla ndax ki minéf la rek kom yow ndax yonent fi jaay yépp wax na nu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekuma ludul nit comme yeen xana yuha ilayya dañu ma dey rek wax lo ma waye nit la comme yeen mu lol dako dal mak yene yeb kon nak nit comme yow bu ko jawalek yalla mi la bind waaw bu ko jawalek yalla mi la bind motax ni nga wara beugé yalla waro ko beugé tabarakallah lenen waaw ndax lenen mbindef la te yalla yalla la motax yunus sallallahu alaihi wasallam dan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah neena na ngeen fexé ba jami sopp yalla waaw serigne bi na nga fexé ba say talube sopp yalla waaw yow nak nga taxaw fele ndax buñu soppé yalla rek sopp la waye amana buñu la soppé duñu sopp yalla té yow yaay nek obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ne wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawu al'adab an alquwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'iqab shadidul 'adab إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يعني من جيت وانتوا الدين تواني وني يالا خنادني واني سنبب bañu ñu jité soppulen lu raw nañu soppé yalla topulen ci seeni banexu bakkan ba xolatu ñu ndigalu yalla waye seeni ndigal lañuy xaar néna bu fekké and bobu nonu la déme ci bakkan rek la téggé yowmal khiyam néna and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayri llah akhiruhu sahib inna lillah neena bepp and bo xamne yalla taxul neena yow sama xarit yow sama anando mu jëm inna lillah rek tay do motax yalla neena mindeef yoyu ñu bëgg na gel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu la yonne waxtu julli jot dem yonentam moy gëna neex ci sa xol nga julli yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid hajji malisi ci ben hamziya bu mu def la tarkana al hibbi mu lay wax ne wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abidi asnamin biduni mirai waxul ki bayyi julli waye def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wuko ngir liggeyu serignam neena koku jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serign bay ñeek dañ tanu ci talube ba ne ko kat da nga topone waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon ne na la top te na la topé nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank su ko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal di dox kone nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yonté won sax xamné ni kurfa ñanté su ko défé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu warmal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu warmal nitu diiné yi ndax yonent yalla Moussa yalla mas nako wax ne ko defaloma dara mu ne ko jullil na la mu ne ko pour sa bopp la waral na la pour sa bopp la joxe na adaka mu ne ko pour sa bopp la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolou mo waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba tax na kon yalla diglé na pour né julit ñi and waye nak and ba na téggu ci ragal yalla loolu tax yalla mo wax mo tamé julit bi ci wara andal julit ci wara andal modi as-sabiq ku dugg ko xamné du fenn du wor du wor té itam incarné na jikko julit loolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin yeen way gëm ni yeen ñi nekk ci dairatul iman ragal leen yalla su ngeen ragale yalla ba noppi ngeen seet ñi dugg waaw ci seen njulit ngeen and ak ñoo kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi leen di denk gannaaw ba ñu denkee suñu bopp ragal yalla ak topp ko aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فمن يد ني جيو ني وقت وي جيخنا ني نوي مبوك ييغا خامني بيند نانو ايميسيون بي تي ديكو رافيتلو كتي جيتو ني كون نك نينا كيب كوغا خامني دانيو لا ديفال لو نيو سانتلو نينا بوين لا ديفال لو بري ايتام دور سانت nene itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu tarang nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci tarang te santulen koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi neena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi ko ko sant ko yeneent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sa cant lu dal wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena at-tawadu la yadidu al-'abda illa ifa'a fa tawadu yarfa'ukum allah فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفوا يعزكم الله يعزكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نينا واتي سبب نينا ضد لجانبي لدو الأكيكتك waaw neneen soo wàccee sa bopp rek yàlla yëkkati la yonent bi ne kon na ngeen wàccee seen bopp na ngeen modeste na ngeen toroxlul yàlla wàccee seen bopp ba ñu réeréelu ci nit ñi su ko defee yàlla yëkkati la neneen itam na ngeen di jéggale waaw sa mbokk julit bu la tooñee na nga koy jéggal ndax yonent bi salaa alai sallam nee na walafu la yazidu alabda illa izza nee na jéggal ki la tooñ dafay yokk sa personnalité waaw jéggal ki la tooñ dafay yokk sa personnalité nee na kon soo bëggee am personnalité am daraja ci nit ñi nekk ko tedd ku ñu ormaal nee na ku la tooñ na nga ko jéggal moo tax yonente bi ne kon faafu yuizzakum allahu taala na ngeen jéggale su ko defee yàlla jéggal le mu ne itam saraxi nee na du dolli alal lu dul ak bari maanaa saraxi dafay barkel mu ne kon nag fa tasaddaqu yarhamkum allah na ngeen saraxi su ko defee yàlla yërëm
1: melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jami ñi nga xamné gëm nañu yalla té nango déglu ay waxam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna su ngeen bëggé soppanté néna di leen joxanté ay cadeau tahadu tahabu néna su ngeen dé joxanté ay cadeau rek néna soppanté ndax al hadiyatu alamatul mahabba néna mom la olof di tuddé taranga su ngeen dé téralanté rek di joxlanté ay taranga néna légui ngeen soppanté motax sa mbokk ma nek amérique wala sa xarit ba nek amérique wala sa wëlëri ba nek amérique am ku fa jóge di ñëw mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejawaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëw yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réeree nga lan moo di tàng réeree nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp di ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim li la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay taraanga mu ni wa tasafaxu yadhabu alghillu ankum nee na na ngeen di saafonte nee na su ko defee nee na kañaan ak mbañeel dafay daal di dañ ci seen xool waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi wajada halawata aliman an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mima siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yauda fi alkufri ba'da an anqadahu allahu minhu kama yakrahu an yulqa fi annar yantil sallallahu alayhi wa sallam nena ñet nena ñet ku mu nekk ci moom nee na am na cafka ngëm lu mu yàlla dafa am guum nee na ñett yi nag ku mu nekk ci moom rek nee na am nga guum gëm yàlla nee na benn bi ci njëkk ci ñett yooyu mooy na nga fexe ba yàlla ak yonentam ba gënal la ñëpp waaw na la yàlla ak yonent bi gënal sa ñaari wëyju na la yàlla ak yonent bi gënal sa njaboot na la yàlla ak yonent bi gënal sa sox na la yàlla ak yonent bi gënal sa bopp na la yàlla ak yonent bi gënal sa alal moo tax Suhayb ar-Rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay gàddaay te mu nekkoon commerçant bu mag ca mag yàlla may ko fa wërsëg ubbil ko ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na yonent bi di gàddaay mu gëm ko te doon doxa ndem ca màkk yàlla dogal mu làqatu gàddaay nekkee waa màkk topp nanu ko ba ñu ko toppee ba ci àll ba ñu dab ko ne ko dellu sil màkk mu ne leen du ma dellu si màkk ndax damay gàddaay ànd ak sijiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yéene ngi nii de xam ngeen ma ci wàllu jam sama loxo jublu lu ma masaan a diir rek jam naa ko mu daal di dindi ay fettam daal di soxte ne leen maag yéen ba ba ngeen di jeex lu ngeen ma mënal dara ñu ne ko ñun sax bëgguñu ko dellu màkka wante nag da nga di doxandem ca dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fii liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ci kon da ngay delloo alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa Makka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam ñu ne itam soudi bëgg nit neena nga bëgg ko te jëm yalla rek tax neena képp ko def lolu neena am nga halawatul iman te modi ñu gëm yalla neena tan képp ko nga xamné dañu bëgg tuubé ba dugg ci l'islam ñu ngi tullo delu di wedd yalla yankoy bañ diko wattu te lepp lu la war lepp lu la wax ne la li da fay waral nit ki wedd yalla yankoy daw diko moytandiko ñu raw ni ngay moytandiko ñu sanni la ci safara wu jeer jeer yi nti sallallahu alayhi wasallam di ñett ñett yi ku mu nekk ci yow am nga halawatul iman modi yalla gënal la ak yonentam yépp bu dem bëgg

0: yanantibi sallallahu alaihi wasallam do dañ di conseil jam yi di len wonne yar pire mu ngi ci l'islam jiko pire mu ngi ci l'islam kon kep ko won gannaaw l'islam neena do meuna am neena jiko jo rafa motax mu xir nit ñi ci ñu sakku xam xam waye xam xam ba nak ne du ci ñoom ak dal ak ak wégen motax bu ñu la diiw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won na muy doxé itam dana la ko won ndax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi neena na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal neena jang ci itam ak wégen waaw man ta'allamu al-'ilma wa ta'allamu lil-'ilmi as-sakinata wal-waqara wa tawadu'u liman tata'allamuna minhu al-'ilm yoonentou sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen sakku xam xam te na ngeen sak na ngeen jang ci xam xam ba neena ak dalako wégen te neena na ngeen respecté ñi leen di jang lolu du yam rek ci oustaz bi lay jangal alquran waye professeur bi lay jangal mathématiques wala mu lay jangal physique chimie wala mu lay jangal yeneeni matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xamu sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka toroxlu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang am barké ñu ñu xol setlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangale kat kep ku la uppi ya gën la ormal kikoy jangal koku mo lay gëna upp barké lélé nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako anté mu melni dal jang ma duko jariñu ndax jang ma mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon nena man 'allamaka harfan wahidan fa huwa mawlak neena kep ku nga xamne jangal na la ben harf neena koku sa kilifa la su ñaké dépense na la taylé kon mak ñi ñu ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak ka koy jangal orma bu ci wara dox respect ba ci wara dox torox lu ba ci wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jang so bëggé sam jang am barké nga jëriñoko neena na nga toroxlu ci kanam ki lay jangal yantu sallallahu alayhi wasallam neena taftahu abwabu as-samai wa yustajabu ad-du'a fi arba'ati mawaqi'in inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah wa inda nuzul al-ghayth wa inda iqamati as-salah wa inda ru'yati al-ka'bah yantu sallallahu alayhi wasallam neena dañu ubbi buntu asaman yi yalla nangu ñaan yi ci ñenti barab lañuy ubbi buntu asaman yi yalla nangu ñaan yi ñenti barab yoyu ba ci ndik mo di ne bu fekke jihad amna neena sappi julit ñi taxaw sappi yefer yi taxaw neena bañu ram wara dajé neena buñu démé ba wara dajé neena fofu lu fa way ñaan rek yalla nangu ko watax julit ñi dañ daan xaar ba xaré jot ba sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhirah yalla dana ko nangu lolu moy bu ñëk bi bu ñaarel bi mo di ne dama ñu ubbi buntu asaman yi yalla di nangu ñaan yi ci waxtu yu taw bi di wacc mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu na nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek am na fuy nawet waxtu wu ne rek am na fuy nawet gis nga Sidi Hadji Malick radiyallahu ta'ala ci khilafu dhahab bim ne ma ngi julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma ra'ada ar-ra'd wax bi bako topi wax bu xoot la te yaatu neke bobu goor gi yek nga ni nawet waxtu wu newe waaw nawet waxtu wu lena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawet leleg muy taw fi ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu wu ne rek amna ñu nek ci nawet motax siri hajji mangi ci nekkon mangi julli ci yonentou sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawete ngi am ma ara ndara kon salatu bobu du tok fek aduna ngi am ñani kon da nga ni kon boko day set e fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñaan na fu muy taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi na mbulti asamaani bo ñaané mu nam rawati na yow mi nekk ci nawet kon bo gisee muy taw rek fasal yene dawul yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax neen tam bu ñu dee taxawal julli di liqaam neena fofu itam lu fa way ñaan yalla dana ko nangu neen tam so deme mak bané jak ka ba gare neena ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dana ko nangu ñenti barab yango tuftahu abwaabu as-samaa'i wa yustajabu ad-du'aa'u fi arba'ati mawaatin 'inda iltiqaa'i as-sufuuf fi sabiilillah wa 'inda nuzuuli al-ghayth wa 'inda iqaamati as-salaah wa 'inda ru'yati al-ka'bah yanatibi sallallahu alayhi wa sallam nayna tu'radu al-a'maalu yawm al-ithnayn wal khamiis 'ala Allah ta'ala وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدنى الجف لا تباخك لا تبني نينا بسؤال تنيك بسؤال خمس لم يكن يالا sa jam sangam ci barab sangam def na nangam budé lu bax yalla dana ko gis budé lu bon yalla dana ko gis nenu bisu aljuma nak la nakoy garal yonenti ak bayyi ak ndeyyi ndeyyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma june ñu won len li wasuf di jëf yentib sallallahu alayhi wasallam neena kon yow mi nga xamne sa bay ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul bu jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu sama ci lu bax lolou ba nek ci lu bon itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena guddi aljuma bu ne danen ko won bon gogo nga nek su ko defene mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nek nekhul sama dom jidi li mu nek nekhul waaw di ko tislu mota yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci sen barzakh yaronte ndey ak bayyi neena fañu nek ci sen barzakh dañu tislu di metetlu mon gi wa aduna nekke mo xam seni dom la wala seni mbokk la wala seni wolere la wala seni dekk la neena bu fekke nak lu rafet la lu ngeen won ci seni jëf neena lolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xamni sa bay dafa dëgg nga teggu ci siratul mustaqim waccilo di def lu bax neena guddi aljuma bu ne ñu wan ko sa lu bax lolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom yi leen wax ne ha sama dom de tabarakallah lu bax rek la nekk aduna yantibi sallallahu alayhi wasallam yal nañu ko yalla fayal ndax modi gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaa lambo njariñ yu bari nena tuftahu abwabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنين نينا دمنا يكون أبي بسؤال تيني أك بسؤال خميس نينا suñ ko ubbe nak da ñu jéggal bëpp jaam bo xamné néena bokalé wu ak yalla néena lu say bakkar bari bari bari néena da nañu lako jéggal waaw da nañu la jéggal say bakkar fek bokalé wu ak yalla mu néena ba mu def nit ko xamné néena xolo dafa dox digënté mak mbokk julitam maana yow mi nga xamné sheytaane dafa dox sa digënté ak sa bokk julit ba du ngeen tuddanti kenn ku ne jàpp njàmbaram neeneen ñaar ñooñu de kenn du leen jéggal bu ñu ubbee bu buntu àjjana yi bisu altine ak bisu alxames ndax malaaka yi buñ nalee jéggal ñooñu am na kàddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen diggante baax suñu defaroo jubóo ñu jéggal leen su fekkente ni nag defaroo wuñu nag kenn du leen jéggal moo tax ñu ne ñaar ñi xuloo te jubóo wuñ ku ci njëkk dem barzax te jubóo amul nee na ñoom ñaar ñooñu seen àjjana wóoru seen àjjana wóoru moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku xeeloon la ci islaaxu datil bayn moo di defar diggante yi diggante yi cheytaane yàq yonente bi daan na ci def liggéey bu rëy ndax xam ne cheytaane li mu bëgg moo di xol yi feewalu surtout xolu julit ñi nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi awahu llahu fi tanafih wa nashara alayhi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man ida utiya shakara wa ida qadara ghafara wa ida ghadiba fataa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na ñetti jikko ngi nii ku ma nekk ci yow nee na yàlla ci boppam nee na moo lay uuf ci kanamu boppam téel la boppam nga bokk ci gaay yi boppam nee na itam ma wasaare la yërmandeem dugal la aljannaam ñett ñooñu ñan la mu ñu jëm joo xam ne soo ko teralee mu sant la soo ko joxee rek mu sant la ku dul suñu njëkk mu koo xam ne loo ko defar rek mu gërëm la mu neew ak a bari mu ne ak jëm joo xam ne da nga koo tooñ mu am kattanu fayu jéggal la waaw ki nga tooñ am kattanu fayu jéggal waaw jéggal la loolu lu rëy duñu sax ay politicien waaye yàlla dafa bëgg ku leen connaitre njëkk ndax mën nañu wax ne tey kilifa gi yor réew mi tëj nañ ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toogee ñëpp ñu doon xalaat ne bu toogee tabaarakallah day fayu lañ ko defoon waaye tabaarakallah mu toog jéggale loolu wax dëgg yàlla mandar ko jullit la moo tax yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu ba cheytaane bañ ko ca mën wante daal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne buñ la joxee nga sant ñu tooñ la nga mën a fayu jéggale nee na boo léegee yàlla dana la boole ci ñamay uuf wasaare yërmandeem ci ñoom mu ne ki leen ñetteel mooy ki nga xam ne su meree rek giif waaw day mer rek waaye la muy wut mooy mu giifal meram waaw meram du déborder mukk mukk du ca def njaaxu mukk du ca lox ya du ca làmmiñ ñett ñooñu tabaarakallahu yonente bi wax na ci ñoom ne am na lu cër yu rëy ëllëg yow mën xeex yooyu nit ñooñu nag la cheytaane di wut pour yàqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom ayal na yalla musul bepp nit bo xamni gorgolu na ba am jikko yi kuko amul itam yalna la yalla jappale ba ngam yantu sallallahu alaihi wasallam dañu na wax ni talafun man kunna fihi hasabahu allah hisaban yaseera wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak yantu bi dañu ñet neena ñetti jëm nga ni yo xamne yalla dana len régler te sen régler du am ben jafé jafé du am tis du am nakar te du lu tit yalla daf len di régler régler bo yef te jappandi te itam gan adama la ñena tara ngay julit bi la te xéen la itam ci aduna waaw du jikko bu modi bu la yalla maye dëkk lu wuyu neena taxé na mooy premier bi bu ñaaral bi mooy bu la maye kër gu yaatu bi ñëpp ko am et bu la yàlla maye kër gu yaatu neena loolu itam tarangay jullit bi la ci àdduna neena itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëyam la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñett yi de teraangay jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wasallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dhilla illa dhillu الوضوء على المكاره والمشي الى المساجد في الظلم واطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نانا نيت ني نانا كيب كوكا لامبو يتجيكوي نانا يالا دانا لا كيرال ال تي سوف عرش تي بيس باغا خامتيني بن كير امول بودول كير يالا نيتجيكوي مودي جاب ci jamono bu ko bu kenn bëgguta laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñeme wu tëjëla ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee sa jàppale nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow ma siyaam yàlla dina la keral ci suba arach nee na itam képp koo xam ne da ngay jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku xiif moo xamit moo xam itam danga yaatal si njël ba tabarkàlla ah ñi ci miskine ci mbedd mi yépp xàcc ñëpp di añu sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana la keral ca soufanas yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na thalathu daawatin mustajabat daawatu saa'imi ودعوة المسافر ودعوة المظلوم انت بينا نيت نياناني ني يالا دوكو ديلو داف كاي نان نينا نيانو كو وور كون ين وور كات لي دينا نيان داخ يالا دو دالو سين نيان نينا نيانو كوي توكي انا يوم توكي توكي فراتا توكي بو خامي دو توكي موي بو نيانا يالا نان نينا نيانو كوي توغ waaw yonente bi daan na wax ne mooy timiku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dama am ñaan nga waaw ndax ñaanu ku ñu tooñ yàlla daf koy ñaan ko mu mel ni yonentou sallallahu alayhi wa sallam nana salatun yudriku bihanna al-abdu raqaib ad-dunya wa nana ñett ngi ne yo xamne jambi mën na ci amé xamanté ci aduna ak al-akhirah nana asfaru ala al-bab yalla tegal musu bi ngum ñu nana lolu day tax nana yalla ubbil na xewal fi ci aduna ubbil na xewal itam ci allah nana war rida bil qada nangu dogalu ko yalla te ci nga nangu ko nana lolu itam da koy waral yalla defal na li nga xamne fi ci aduna defal na ko allah nana itam wa du'a fi rasa ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wuuf may la ni doom tabarkal ñu tekk nee na te jóor dañ rupp di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grande fàttali ñu ñu dund ko ci jot waaw barab bu baax yépp jot mu leen fàtte ñu ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu amul ba nga xam ne soo ko dellu si jàkk yi soo ko dellu si ci bulit bi waaw waaye niki yàlla may la alal ju bëri dafay fàttaliku di ko ñaan ci xewal boobu mu la def ndeke loolu itam dafa am lu rëy muy def ci nit nanu talaatun yusafina lak wudda axiik usallimu alayhi ida laqaytahu watubassiru laku fi majlis watadaruhu bi ahabi asmaihi yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na dañu nit jikko ngir ñëw nee na koo àndal ci nit jikko loolu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk nee na képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokkam nuyu ko ne ko asalaamaaleykum
1: ci àdduna waaw bu njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandoo bu yiw nee na joxe nga mooy premier bi. Bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu du ñëpp ko am waaye bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam dara ngay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de taraange yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dilla illa dillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi ldulami wa itaamu ljaa'ir sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ñetti jikko yi nee na yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arasham ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñeme wut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow man xiyaam yàlla dana la keral ci suba arach nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo togg ñam di sarax ñaxiif waaw togu ñam di sarax ñi xif waaw di leel ku xif mo xamitam da nga yaatal sa njël ba tabarkalla ñi ci meskini ci mbedd mi yépp xacc ci ñepp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ca soufarach yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathu daawaatin mustajabaat daawatu saa'imi wa daawatu lmusaafiri wa daawatu lmadluum yonente bi nee na ñetti ñaan a ngi ni yàlla du ko delloo daf koy nangu nee na ñaanu ku woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan nee na ñaanu kuy tukki nee na yow muy tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñaane yàlla nangu ko nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yéen ci bi daan na wax ne mooy tëndiku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan gi aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dana am bu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu tooñ yàlla daf koy nangu mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathun yudriku bihinna al abdu raghaiba dunya wal akhira nee na ñetti ngi ni yoo xam ne jaam bi mën na cee amee xemmeem tey fi àdduna ak al axira nee na assabru ala al bala yàlla teg la musiba nga muñ ko nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil la xéewal fii ci àdduna ubbil la xéewal itam ci al axira nee na war rida bil qada nangu dogaluk yàlla atte yàlla ci yow bi yàlla atte ci yow nga nangu ko nee na loolu itam dafay waral yàlla defal la li nga xamee fi ci àdduna defal la ko al axira nee na itam wa duaau fi raxa ngay borom alal sa dara jeexul yàlla may la alal may la wir may laay doom tabarkal yu tekki nee na te doo dañ mukk di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bari ñu yàlla defal taranga fàtte na ma di ñu julli ji ci jàkka ji waaw barab yu baax yépp jomb nañ faa dem ñu ci gis koo xam ne day dema dema dem bëgg ko yàlla bëggee sax bëgg ko dellu si dafay nangu alal ji bu ko defee muy soog a dellu si ci jàkka ji soog a dellu si ci jullit ñi waaw waaye nekki yàlla may la alal ju bari nga koy fàttaliku di ko ñaan ci xéewal googu mën a defal ndeke loolu itam dafa am yu rëy yu muy def ci nit ki nee na

0: yalla fayla
1: neena itam fuk
0: sa nga mat
1: mune ñett yoy mudi nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek deng say mbokk julit
0: wa
1: diko yu tedd manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jëfënte tabarakallah ak nit nah yentib sallallahu alayhi wasallam dina yalla ko yar te rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gën lepp nit mën na xam xam ñu bolé ko xam xam toro xam nit mën na am alal ñu bolé ko alalam toro xam nit mën na am jiddu ñu bolé ko jiddom toro xam waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toro xal ko am nitib neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé deng ak sa mbokk julit ni neena itam fexé ba sang mo tindi ko bakkar yi neena ba bañ feewul ak sa borom neena fexé itam ba lewet waaw lewet go xamanteni moy tax neena kindu la fekk ngeen fulo ku reer wala tumari jahilan fatata'aba bu werante ku reer ndax werante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñepp ñu ngi sant ñepp seen xarit seen soppe cheikh amadou tidiane ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak seen xarit valérie tabarakallah.

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tuddi di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne day man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon woowu ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni la naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk bu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa leen ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla natt la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag dañu wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni mu jël seen alal xamne fokk yalla nattu len ndax yonent yi fi jitu won nek ay tanef yalla tan len ñu gën ci nit xet yeñ doon dund yonent yoyu musuñu dañ mukk di nek ci ay nattu motax an muhammad ibn maslama عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير لعبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسده إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه صبر جلنين تي محمد بن مسلم مجل تي أنت صلى الله عليه وسلم موخني بني يو نكل تي واجو خمنتني دو أم مك problem تي ألالم دو أم مك problem تي يرمم فيبر لغلق مجامبت ببوي متي wala mu jambat yaram wuy metti neena koku dal kep ko xamanteni lepp ba ngi dox te jambatul dara ci walu wergu yaramam wala ci walu alata alalam mune koku de nit la ko xamanteni yiwam bari wul ndax yalla su beugé jamam daf koy natou te bu natto jamam itam jamba muñ e ñune an wahb radiyallahu anhu annahu qala musa alayhi salam يوم الطور يا رب أي منزل من منازل الجنة أحب إليك قال الله تعالى يا موسى حظيرة القدس قال يا رب من يسكنها قال أصحاب المصائب قال رب صفهم لي يلا دفا وقت ينتبي صلى الله عليه وسلم في طور سيناء دفا وقت ينتبي يلا موسى في طور سيناء ينتبي يلا موسى لك كنكو يو سما بروم ban keur mo gën ci keuru aljana yi ban keur mo la gënal yow yalla nga xamanteni tay mom nga gëna préférer ci keuru aljana yi mune ko hadiratul quds ben keur guñu wax hadiratul quds fofu la gëna préférer mom la gëna bëgg mune ko waw yalla fofu ñan ñoo fay dëkk ëlëk mune ko borom musibe yi ñima tek nattu ñu nang ko ñoo fay dëkk ëlëk mune ko waw muno ma melalal ñooñu nga xamanteni tek nga len nat yalla wax ko ne ko hum qawmun idha asabatuhum baliyya sabaru wa idha an'amtu alayhim shakaru wa idha asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haula'i sukkanu hadiratul quds muneko ñooñu de musa moy ñi nga xamanteni suma len tege natu ñu muñ ko suma len joxe ay xewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk su fekenteene itam musiba dal na len ñu dello wat sen bop ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de yalla rek mo ñu mom te ci mom lañuy dalu mu melni buñu de tuddu walu muñ foku ñu tuddu e yonent yalla ayyub ndax ku muñul la ñu né ayyuba momu aïs moko jur aïs ishaqa ko jur ishaqa ibrahim moko jur ñu né romé la won yaayam nak doomu lut mom moko juron té lut isam nékkon yonent ñu né jabaram mom ayyub mu ngi afrahim moko juron té afrahim doom la won ci yusuf alayhi salam ñu né papam dafa bari won alal lol mom ayyub bayam dafa bari won alal lol bi bayam genné aduna nak mom ayyub yalla dogal mu donno alalu bayji bamu donné alalu bayji nak yalla dogal itam yalla def ko mu nek yonent mu jël alal ja jamoko yalla bamu jeex ndax tabaxal na len ci ay jak dimbulina way ñak ñi dimbulina miskini doral na ci ay gan te itam kep kuy jirim taxawon na nek sa bay jigen ñi nga xamanteni dañu ñakoon seen jëkër yépp taxaw na taxawayu jëkër ci ñoom di leen dimbulé ba musuñu ñak dépense mu daan diglé lu baax di téré lu bon waxon na itam ñi nga xamanteni ñoko jégé won te daan ko jappalé ci alalam mu ne leen sama alal la cey mbay ak la cey meññent yépp bu leen ko téré nit ñi sama alal defna ko waqfan lillahi jam yep mën nañ ci sopandiku lu len nexé ku gëm yalla ku gëmul yalla yep mën nañ ci jëfëndiku sama alal dal pour njabotu yalla gel e bi nga xamanteni yalla
dogal na sayyidna ayub nek ci melokan wu rafet wi dan na jekki jekki sax di ñaan yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fil janna li ahli karamatik fi dar diyafatik muné ko yalla sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ñinga sopp ëlëk te fas yene dañ ci ganalé muné mom ayub wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri ni'amaihi wala lisanuhu an shukri mawlah neena mom ayub xolam musuta saggan ci sante xewal yi ko yalla defal lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu yalla diko sante neena nak iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonent yalla ayub iblis dal di ko koy iñane ñune mom iblis dal di wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mune ah yonent yalla ayuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla joxnako alal te alal ja jamuna ci yalla te yalla itam dana dug aljana mune waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah ñune wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fa sa'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izzah ya la'in kayfa ra'aita 'abdi ayyub wa hal nilta minhu shay'an fa qala ilahi inna ayyuba ya'buduka li'annaka a'taytahu as-sa'a fi ad-dunya wal 'afiyah wa lawla dhalika lam ya'budka فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعى في الدنيا منيكو من إبليس كي جامون بوبو دادان دم كي أسمانو جروم نيار أنام أبنى كابتنون دم بكي أسمانو جروم نيار تيتم أمون نقراتو barab bu ko neex ci asaman fi mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar yalla wax fa ak mom ne ko iblis muné ko labayk muné ko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jamm bobu ñuy wax ayyub muné ko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muné ko ndax ayyuba mo ngi lay sante dila jamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jamu xam nga iblis fu mus yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mumay sante dima jamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continuer ci jamu gam ma dan jamu ndax iblis ku bax ki ndax ayyuba ku bax la muné ko ah wutal ma pexé ci mom rek moma duggé ci mom sama wutalé pexé da nga xamné ayyuba ci bopam alal ji ngi ko jox motax mulay jaam waye bu ron alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu mëna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garanti na ni xol ba ak ruh ga do ci mën dara xolam mom ma ca nek ruham itam monoko jël muk yaramam nek ak alalam lula neex man nga ko ci def iblis dadi ñew faraja'a iblis fantalaqa ila shattil bahr fasarakha sarhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniya illa ijtama'u 'indahu wa qala ma asabaka ya sayyidina qala fa inni wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب من إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخو بفور يوخو ووتي نيين جيني يب نيين مويسي في خمغا إبليس مموي بورو جيني ينغا خمينتيني دموني يالا نخ جيني نياري كوريلن
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej gi biñu ñëwé mune leen ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbalima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jere gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu ne kon lepp lu ayuba am ci ay magasin na ngeen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveiller len bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fi al-masjid fa qala at'abudu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i 'ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bi mu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mu ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bimu waxe ba nopi ayuba falewu ko ludul dafa continuer jullem pe julli gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppe dal dañ ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxon alal joju ndax bimuy gane ci aduna ëndalewumako moko jëlat ci man itam te itam xamna ni jël ga jël giim ko jël ci man du jeppi ma taxul mu jël ko ay def ko jël rek ngir hikmam mom mo tax la mo xam la tax mu jël ko daldi jogat kabbar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblisu khaiban iblis daldi jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen baye yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nam kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añé fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jëne yi neleen dem leen lepp lu mu am ci njaboot muy jigen wala muy goor na ngeen leen ray duñu ñëwé fekk leen ñu tok di añ ñu jël keur ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna de nga iblis daldi retourner waat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yeb de nañu ndax keur ga daanu ci seen kaw du mu noppé jullem ba paré la ko gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni li ñuy wax naan gor du soppé ku deug la mom dal kaddom ben la
mangi sant bur bi nga xamanteni moma joxone daldi koy jelat lolou nak daldi def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jare ci alalam mën nako merlo waaw budon nit ordinaire mën nako merlo waye nak budé nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku duko merlo muko mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayati dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko ludul yalla rek nga gis koku nit simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp deenen munako yalla mako joxon nangunako moko sañ legi nak iblis da di mar bayiko ba muy continuer julem mo dal di ñew da di euf duggal ngelawal sheytane ci ay noppam ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul sheytane da di koy euf ben ngelaw ngelaw la nak mu nga jaar ca batan ya jaar itam ca nopp ya lolou nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku ko xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ñe daal di ñew ne ko ñu dañu jaay li ñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax deug yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu ne lan waaw mayna leen seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e seut la ci yonenti yalla ayub e yonenti yalla yusuf te yonenti yalla yusuf mom mo nekkon e azizu misra légi yonenti yalla ayuba nek ci febar bobu febar bi metti lol mbokam yep daw alalam yakuna domam yi gennen aduna wéretul déssewul lul ben soxna mo koy teural di yëkëti diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fañu dekkon sax gennenen len ndax wax ne febar bi day walé comme febar bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yent yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin muñ gu for muñ go xamanteni muñ gu yéme la wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yeexa ñew yeex gogu nak tax ayuba yaakaar ne soxnam da doon dox tanki ci xaan ba mu geñ ne su delu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si dé doxul ludul jam doxul ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku ci xaan waye nak comme giñ nga na nga wut takku ñax suko defé nga door ko ko comme door nga wax suko defé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal e yent yalla ayuba febar bi metti febar

juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci place jakka ji bi sar ci pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuuram ak musibe bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yek xarit yek ñepp ñu ngi len ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu tak tak lu mu tilim tilim lu mu sori sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jéggulu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu téggeku yépp xéewal la gu jambi wara santé boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xéetu ñaan yu reuy yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariño yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-du'a huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam ad-du'a mukhu al-ibada yonent bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla waaw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yah bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lu mënti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vide borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مملني ايي بي بوكو سيتانتالي داغي جيس ني اك جامو يالا مودي نيان يالا نينا اي وخال معنا وخال ني سين بوروم تي مودي يالا نينا نين نيان كو يين جامي مو نانغول لين ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu ñu dugg safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki nara taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di dellu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom dello ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayal motax ñu ne yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث يلنتي صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن جلد بنغا خمني كاللنا لخم دي نيان يال دي نيان غا أك دوك مباك نيكو چه نينا لدول با يال دي نيان غا يتم بكار أمو چه لدول با يال ماينكو لمو نيان وايناك بن مو مايكو چه نيتي فسون يي ndax leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg itam nit ñaan yalla dencel ko ko ba ëlëk ti du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisu

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw sara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari nanu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nee itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine bi jullit nga noonu ko nee na loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqug àdduna ak soppeekug jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli yu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire ann Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta bi amalan qat qaala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Boki julit yi boki deglu kat yi gënaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Baban Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallahu mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ban jeexital média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kàddug yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàddug yàlla. ñu gis ne mima la shakk fihi an ikhtiraa al wasaa'il al i'laamiyya al haditha kal idaa'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al 'aql al bashari fi al 'asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. ñu ne li nga xamante ni benn sikk amu ci moo di ne jumtukaay yi nga xam ne tàggat nanu ko mu jëm ci wàllu yëgle. ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo mën nañu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ne wasaa'ilul i'laamiyya moo ci gën a féete kaw te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. غير أن الذي يجب أن لا يخفى علينا أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وأنت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوحني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alilmi wa tathbiti alaqidati alislaamiya wa tadciimi alaxlaaq alfaadila wa rabti aljiil alxaadir biamjaadihi wa taarixihi wa tawjiihi abnaai alumma alislaamiya إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني سويكنتني لولو نيوتو دي ميجا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا ناخ يوين نو ñu jëfëndiko ko ci ay yewenne itam ñu jëfëndiko ko ci yu su deene dañ ko jëfëndiko ci tasare xam xam su deene dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam degeural seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mak ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biiri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamné dana yewenal sen diiné ak sen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé sen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jéxital bo xamanteni mu ngi dëgeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam te di mu te moy doomu julit ni amma iza stughil hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal 'inda ba'd ad-duwal allati tad'i al-islam wa la tutabbiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية. ني بو فيكنتني نغناي بوبو ني تودي تلفزيون ولا نيكاي تودي راديو سو فيكي دانيو كو اكسبلواتي ديكو جيفانيكو ci yaq ak devie ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na rew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq sen pass pass yaq sen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marto ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni Sidi Haji Malick Sy mak ñu bax ñu melni Mamborom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abiyi mak ñu bax ñu melni Mam Limamu Lay tabarakallahu liñu fi tabaxone ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marteau pour fasiyene ko mab bu ki julidi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fasiyene diglu lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndé ku ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqul mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demé ni izawara mi nga xamne dawna fi film la dina ne senegal gep xamnañu ko ak film bu demé ni ki dalat ak dynasty ak film bu demé ni rosa ak le coupable ak marimar mi nga xamne dawna fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu indigne le film yu honte film yu sadique film yo xamne muju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax luz clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film lay yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mudi bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mudi fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té lolu doomu sénégal mi ñëk yi xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekkenté ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawga la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na né ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ né li upp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamné jumtukaay bobu moko jangalé wax ju bon yo xamné jumtukaay bobu moko jangalé jëfëndiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni téguewul fenn xéti mbëggel yo xamné téguewul fenn deppowul ak suñu tabarkallah aada deppowul itam ak suñu diiné ñu gis né titre film yoyu jangalé wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf doom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek niñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njabot mu melni dañu leena saga suñu togé di sétan film ba lég lég dañuy jup ndax fess del ak kers ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé yaak sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax né sebut bu téggé ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarel ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay toog ak sa njaboot ngeen di bokk di seetaan lu ñaaw loolu nga xam ne l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waaye la nga tey nag bakkaar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci wàllu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mbëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamante ni dëppowut ak l'islam ak yéene ak yeneen mbir yo xamanteni tabarakallah tegeewul fenn mu melni buñu xolé programme yi tam dañu gis programme yi upp ci jumtukaay yoyu di télévision bi wala radio bi fecc la rek ak way amna programme buñu wax clip clap wala programme buñu wax Oscar de vacances wala clip yi nga xamanteni dañu koy génné amul dara lu ci jàngalé lu doomu julit bi wara mëna jariño ci diinem wala mu jariño ko ci aduna waaw ndax dañ né mbolo mo juk am soxla bu te faju néna bo gisé ak fecc kat bu ko wax ndax du lu ko mëna fajal mukk waaw ak fecc kat mom tabarakallah mu melni kon buñu xolé programme yoy yépp ñu koy jallalé programme la yu tégewul fenn té kenn ku né ci ñun tégg na ci sa bëtt xam nga né programme yu ñak fayda la yu amul benn njariñ rawati ni itam ñukoy def ci façon bu nga xamanteni façon bu ñak kessa lay nek li yalla bañ yonent bi bañ ko nit ñu bax ñi bañ ko yépp tabarakallah ci programme yi la ñukoy feñalé xali waruna liggéey ñu bayi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek kenn musul la dégg am réew mo xamné fecc ko yëkëti waaw rawati ni itam bu fekkenti ni amna nu setlu guddi aljuma di tombe ak alkhamis gis na nu ne waxtu wi nga xamanteni ci la programme diine yi daan jall mu di lettre musulman ak gam yi nga xamanteni tabarakallah ñu koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal ay julit diko organiser gam yi di gamu khadir yi di gamu mourid yi di gamu tidiane yi di gamu layel ñi war ko tek pour doomu julit ñi mëna xam tabarakallah kilifa yi nga xamanteni ñoo ngankon rew mi doon doxal diine légui fexé nañu ba waxtu wo bu joté ñu andil la télé plus waaw télé plus bi nak di ci tek ay film yo xamanteni tabarakallah légui sax buñ dé tabarakallah ubi télé bi buñ ko dé génné tabarakallah légui ke clip bu ñak fayda la ñuy génné lool lepp dafa melni pour xex diiné rek tax wala bok pour ñak programme bok ñu tek wala bok ñi ñu ko denk ño xamul responsabilité biñ leen jox ndax ben responsabilité eppul tabarakallah walu communication rawatina guddi alarba bu joté amna ben programme bu ñu wax bon vieux temps defena ñu bari gis nañ ko ay mat ñoo xamanteni dañu wara roy ci ñoom amna ñu ay njabot ñoom ci seen bop tabarakallah lele sax nga gis ci mat ñoo xamanteni ay julit leen ñoy téwé yoyu tabarakallah té lool lepp deppoul tabarakallah ak suñu aada deppoul itam tabarakallah ak suñu njangale diine mu melni itam su di ci walu way sétlu na né li genn ci cassette bari na wayé néwna tabarakallah cassette yo xamanteni julit ñi dañu ko jëriño cassette yo xamné dañu wax ci walu diiné wala cassette yo xamanteni dañu wax tabarakallah pour défar di nga ndaw ñi cassette yi ci ëpp ay way yu tégewul fenn lay doon léne sax gi gis ño xamné dañuy jël mak ñu bax ñi nga xamanteni ay royu kay leen ñu leen di way pour diko mëna publicité seni cassette waaw diko manam diko rebbe alal waaw pour rek tabarakallah seni cassette mën di jar yoy yeb ay mbir la yo xamanteni jekul ci rew mo xamanteni day woti diine rew mo xamanteni ay mak ñu baxa nga fa rew mo xamanteni julit ña fa upp amna ci ñu nga xamanteni sax dañu ñu faral di jël buñ dé def seen tabarakallah seen mbir yoyu su concert yoyu ñuy def gis na ci ko xamne jël na ak photo serigne buñu ko tuddé tek ko ci tabarakallah fi musicien yi di teggé ci barab bo xamne sangara sank jigen ñu xawé ko ñang fa goor ñu sagan ñang fa nga jël photo bu téddé nonu serigne bu téddé nonu tabarakallah tek ko ci kaw scène bi ñepp di jakarlo ak mom melni serigne bi bañul won li yalla bañ lool lepp tabarakallah mu ci bi rew mi té itam jaadul ñi nga xamanteni ñom lañu tuddé ay julit ñu koy jëfëndiko mu melni buñu topé yoy yépp dañu gis itam bindef bi nga xamanteni yalla daf ko bëgg ba fiiré ko mu di jigen yalla fonku ko lool jox ko valeuram bañu ko xagné valeuram jappé ko jaam arab yi dañ ko gas di sul yeneeni xet yi dañ jël boom ci tak ci batam diko jaay ci marché yi l'islam ñew libéré ko ci njam gogou jox ko valeuram ci modi jigen jox ko akam ci société bi légui nak nonu l'islam bi ñew na diko naxé nan ko da nga wara am sa liberté fekk bam ko amé yagna ñu dem ci dem ba di len naxé né war ngeena sissel sen tar ndax sen tar mën na leena jox tara ngay aduna di organiser ay élection mis su ko defé jigen ñi nga xamné yar nañu len def nañ ci ñom jikoy l'islam def nañ ci ñom doylu ak ngor ñom dañuy tok doylo yalla xamné fu seen wërsek mëna nek itam yalla dana len ko indil té itam dana ñu jaar ci yoon wal islam teureul pour ñu wuté ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon bo xamanteni yoonu sheytaane la ñoñu bañu déggé élection mis dañu taf seen nopp tok ci seen biir kër lank baña dem bañ ko fekk wante ñinga xamanteni amuñu jom amuñu kersa jigen ñinga xamne dañu xif alal jigen ñinga xamne ñak doylu japp na len bañu sol seen dal nangotu ñu tok seen kër jigen ñi goré di té xamuñu seeni bop jigen ñi am tar té kèn yaru len ñom rek ngay fekk ci barap yoyu ñu taxaw nango jaay seen tar ci ay dërëm yu néw ñu len di jaayé dara ja ju ñak fayda té modi yaay miss sénégal wala yaay miss gox sangam lolu itam di lu reuy lo xamanteni war nañu ko bayyi xel ñun ñi nga xamne ñun la yalla natto ñi wax ci walu diini ndax dañ ne jigen ñi ñoy boomu sheytaane ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen la lay jaare wante itam jigen ñi nañu xamne alal moo di boomu sheytaane ci ñoom ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen ñi ci alal lay jaare waaw ñaari jigen ñi muñ alal moo leen tëj goor ñi itam muñ jongama len te kon sheytaane am na ñaari jumtukaay bu njëkk bi alal la moom lay xëcce jigéen ñi jumtukaay ñaareel bi jigéen la moom lay xëcce tabarkallah goor ñi loolo taxoon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax neen ni xool na jigéen ñi setantal leen jigéen ñi ca ñàkk jikko jongama yi foye sen bop mu tuddé len sheytaane waaw tuddé len ay sheytaane ni innan nisa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mu ni werna ni jigen ñi ñak kersa jongama yi xamul sen bop te ñak jikko neena ay sheytaane lañu ay sheytaane yo xamne yalla leen bind deeng ngir ñun waye nak yalla ñu yalla mussel deng ci ayu sheytaane yoyu mu melni so xolé jigen ñooñu nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lan ndax ñaari école am école bi ñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école bi ñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigen moy école bi ñëk
1: لالتخ ويكد بني الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق كن نجد وير جيني خمال لنسن بب نيو خم نيو ينم نخيال دم بجي الإسلام بي دوخ لفا فخبا نيو ينتي بي نجابوتي كي أي سخنا نجابوتي لنكي أي دوم mu wax len sen bop ñu téla xam sen bop ndax day ni nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lam wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa yalla mo xol ni nga xamanteni jigen yu julit internet nako suko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarkallah jigen yu julit yen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridu llahu li yudhhiba ankum rijza ahli albayt wa yutahhirukum tathira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len ite ngeen di jigen yu lab te sel mu melni fudeni walu muru bi la gis nga jigen su fekke yalla dogal na su de genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbeddi mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaare tabarkallah moy ñooñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkallah ñooñu ñaare la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñooñu xajeek mo ci sax dañ leen di rus waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wan nisaa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin e yow yonenti bi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir waaw ñuy mur seeni ciir kon mbokk yi su deene television bi mu ngi indil ay xéeti film yu bon yo xamne mu ngi yaq suñu société di yaq suñuy aada di yak njangale mi nga xamanteni tabarkallah l'islam jangale nako te mak ni leral ko tarbiya ci seni dom tarbiya ci seni njabot ba dem su deni mu ngi yak itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yak bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa massa wax ni gisna ay idéologie jogé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi lañuy tuddé agression culturelle fexé balay yakal té do xamné ñu nglay yakal lolu modi teureli ñu tubab bi ñu né waaw ndax yak bobu ñuy gis ci média yi xex diiné ak ñangalem diiné tax ak bañ guñu bañ diiné motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy dom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diiné rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangaleem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diiné ji ngank kër yi daw senuk responsabilité motax ñu sétane film yoyu di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok

fatte yalla wala bok li epp ci nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feex feex wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñu ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé senegal gi yel nañu bokku ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu a 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di senegal yalla nañu bokku ci ahlul qurba فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل اتباع السنة في التراحم نعض عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطاني مو وخون يالا نيكو دانا توكي ديغو يون وي سا يون وجوب بيغا خامنتيني مودي صراط المستقيم دانا توكي ديغو يون وا دي خار غا ييغا خامنتيني نيغي جيم سي تي ياو بور ما ديفيي لين لولو soko de xol duguna ba ci keuru diine yi lele nga gis kilifa go xamanteni da fay jefandiko mu leer na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk sheytane moko devier ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni noppi gi epp na ci ngi ngank rew mi noppi gi epp na ci ñoom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jangale té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañu ci wax sëriñ fi itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëk bi modi katanam té modi loxom jumtu kay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtukaay wi ñettel bi modi xolam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yaronnabi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena su teye mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teye nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gënaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ka تبارك الله ملني ني ني ديف سين ني ني وقتو وي جيخنا واي دي ني ديف بين قوسين رك وقتاني توتي سي ميرو يوم الخيام اك لا فاي خيو ملني يونس تبي صلى الله عليه وسلم يالا كو وخون نيكو نغا فاتلي ناخ فاتلي دا نا جيرن وي گم ني te gis nañu ne do mo adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamuko daf ko tek itam ci ko souf pour mu representer ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do ma dem bi mu ñewé sheytane fatelo nako amana gogu nga xamné doxna digëntéem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz wa ma hadha at-ta'ami wa 'adam al-i'tibar ama ja'akum rasulun khawwafakum min 'adhabin nar أما جاءكم كتاب
أخبر بما يعد للمتقين والفجار. فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار. yen doomu adamay jagante gi ngeen nek ba fatte sen borom fatte ay ndigeelam de jeerlu gi ngeen de jeerlu ci moy yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangou leena waru ben yoon xana amul ab yonentou bu len ndikel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonentou bobu andale wul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné waxna len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal muy lif len ci dulen yeureum dulen yeureum ci jamonoy khat khat dulen yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ ne peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeureumanti top yalla seen bour da fay bax ci ñew yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax loolu ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf leen di natto bur bu leen dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bur ama alimtum أن الغيبة والنميمة من أكبر الأوذار أما علمتم أن عقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه يني يندم عدمي
yeen julit ni xana xamulen ni jëw ak rambaaj dafa bokku ci bakkar yi gëna reuy xana xamulen ni muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax muy sëndigalu ñaari wayjur day waral nit ki gatt fan day waral nit ki gawa de kon nak su ngeen bëgge am fan wu gudd wand ak wër gi yaram and ak barké and xéewal ak jamm na ngeen top seeni wayjur na ngeen len teral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamulen ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñemiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xalé yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wursu xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jeppi len xana xamuñu ne lolu dërëm buñ ci am diko lek ñu ngay dundelu haram te kuy dundelu haram bo ñaané yalla du deg ñoñu seen aaju du faju mukk ndax yalla fa seen aaju te lañuy dundé dafa haram metti ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërsekk bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mukk ndax tiaxan bobu day wañi sa wërsekk day wañi sa katan day wañi sa diiné te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jégé safar xana xamulen ne sen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfa ibn al-yamani laj ko ne ko ma yubkika ya khair al-anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu ne ko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootuñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg muy yam ci sen lamiñ waye duñu am diini nax dañuy ñëw fekk sen baye ki seeni mamati sen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñëw forme ba rek nekk fa ñu né julit lañu waye duñu pratiquer mukk sen islam yonenti bi joy na ngir lool néna jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xéet wala bo xéet bi yépp duñu am diini danañu sagne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañu fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azak té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak nat waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootuñu mandoti sunu tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess potu tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal potu mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese bour yi danañu toñte ken du ci man dara bour dootul yeureumati badol lolou nak yonenti bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté te yonenti bi neena ñetti atté kata fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn kay jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wu ko koko safara la jëm kon ñaan ñoo ñu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di ko atté koko aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono
sama xet dañuy bari luñuy fekke ay tiaxan cede tiaxan rek ci modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem mu ci bere ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci mission ba barabu tiaxani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu jog jamono yonent bi neena sama xet lima metti ci ñom modine sédé tiaxana leen di gëna yomb sédé dëgg so leen tuwaye ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu jog jamono sama xet ñu bari danañ ci nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokku na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolu nakarlu nako mom yenenti bi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy mu ne ko mu juk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neene itam jalo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari neene itam mu juk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw ci xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëlëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la mu juk jamono mu ne waronte bi day bari ba kenn dutu loolu ci samol neena itam mu juk jamono nit ñi duñu poukéré wonte ci jikko ju rafet ak diiné ak ngor waye ci direct lañuy poukéré wo ma la gën bay ak ma la gën ney té ngeenel ko xamné téggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen tibi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangum nit ne la ma la gën diko tek ci direct kenn gënul kenn yenen tibi neena yeen ñepp adamay seen bay té adama ci souf leen ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën ci ngeenel gëdi teggu ci dérek ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangul bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla waaw ndax kat leni li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi ba motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top waye yow waroko top yenen tibi nak neena mu juk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukéré wonte ci walu dret ak askan neena itam ñu bari luñuy xulo lañuy nek neena rawati na itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo pe ci xob bo xamne teggul fenn alam yanil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni seen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sudé tuddu yalla bis bu ne bu dé xulo rek ak yéfé lay xulo way bu xulo bu nit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli seen xol yi ba nga xamanteni dañu wara niro ñi yalla di wax ni muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum yalla neena muhammad rasulullah moy ndawal yalla bi wal ladina ma'ahu gañi nga xamne and nañu ak mom di ay julit gem ko ashidda'u 'alal kuffari
ñoñu de ñu soxor lañu ci yéfer yi ñu bañ yéfer yi lañu waye ruhana baynahum ñu yërmanté ci seen biir lañu kon nak bo dé julit da ngay yërum sa mbokk julit da ngoy yéene lu ëpp li nga yéene sa bokk motax yenen ci bi ni do mëna nek julit fék li nga bëggal sa bokk bëggal lu ko sa morom bu julit yenen ci bi néna mu juk jamono néna julli kat yi ak sujjot kat yi dana ñu neew lool néna itam goné yi dootuñu am orma ci magni magni itam duñu am yërmëndé ci xalé yi néna li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu juk jamono néna fenn lay nekk ak jëw ak rambaaj néna fenn muy ëpp ci seeni wax waaw bo dégg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla deug ka kay fele lañ koy tek fokk ne deug da fay wañi wërse te deug moy yok wërse fen ci bopam nak moy wañi wërse waaw fen da fay wañi wërse deug da fay yok wërse waye yolent bi neena mu juk jamono li upp ci waxtanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy dessero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek da nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak ay orange tok desseru ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy dessero borom barke bo gis mo bi kërëm taaj añaw soñé ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yoonent bi ni rambaaj tuddu gu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamamu la yadkhulul janna niki nonu itam jotaay yoyu la ci upp jew lay nek waaw nit ñi legi jogatuñu pour contane lo yalla begloko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi lu leen di beglo ci rambaaj ak jew motax mu ne mom yonent bi moy waxa hudayfa tubnul yamani neko in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li epp ci sama xet buñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisee ay tiaxana ki neen ñu top ko mune lolu dal moma metti motax may joy hudayfa tubnul yamani

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañu fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolu tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqama huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqama ñaarel bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dajé ta arif billah so yemi ci huwa daf koy dajé dekk so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yemi ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabu shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so ga deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañoo dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenen ci bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jégal suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba noti répéter allah ba pare ma'rifa al-samad

ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ngenaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy faj mu neex la yalla koy faj mu naqari la yalla koy faj comme mom moy dog bu mu gatti ci ni ko gëm ak ni ko gëmul lolu tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ni nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakiral dañ koy maarefal lolu tax ñu bantu batu Allah pour mëna def alifat lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaju ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdhi Allah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyya kon lolo waral ñu bantu Allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bo ci yene yalla fajj ko waxna lu ne salatu nur def ko ci secret samat mo upp doole ndax amna ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dang koy julle ko la seen gisewul su deni guddi la nga def ko ñaar ñaar bu de beccëk la nga def ko ñent waxna nu ne rakka bu ñëkk ba yaang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweru l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wanti bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat raka bu ndik bi dang ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ben raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweru l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal dina ci téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffrer samat da fay dal dina ci téméri ak ñent ndax sot bi 60 la min gi di 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samad bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla musul la ci ayu auto néna so dé taal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waqul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba nopi ndax nit dañu koy jur ba nopi mu soko jur yalla teub rek ni juruma kenn ci kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nañu ñun nañu gisé modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wa lam yalid manam juruñuma ti juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalid juruma kenn wa lam yulat ti juré fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma moo waral

ni wacc lola tax mu jital lam yelit ndax yalla ñaari kurel ko tuuma kurel bi dañ na yalla dafa am doom dafa jur community jure ñi na dede yalla amul doom wante nak doomona waaw doomona ñaari kurel yoy yeb yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas daf leena weddi ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ñi ko tuumal ci ne yalla dafa domo wayunzil alladhina qalu ittakhadha allah walada ci ñentelu aya ci suratul kahf amna ñu wax ne yalla dafa domo amul dom wante nak domo na ndax domo na isa ibn maryam ne domo bopam la so demé ci suratu safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ne am nañu wax ne dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanat wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walada allah wa innahum lakadibun ñani tam yalla weddina la mu melni kon li tax yalla jital lam yelit tekkilam yulat dindi tuma rek tax ñu ni yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kenn juruko gannaaw yow jaan bi bo xamne lolu ba nopi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaaka kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolo tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté la ci nit bi ndax soo amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay dal di libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokk ñu def rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala am wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali أنه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدن بوخني وقرعي باب الغير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك بشهدي مني بما ليريني أمو البن ويرواي أمو البن دواي بدو اليوم نيني كلا توقنا كيس بنت تالل السماء نياري لخو بور فسيني لا نيان غميم نيني تم سمك فق buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wëlbati sama kanam nak jëm ci ci yow yaakar la fasiyene la jam man borom Touba radiyallahu anhu wax na ni mom yalla ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mo ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla la jam yalla la wul kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku beug am tawhid bu wer na nga japp ci suratul ikhlas mu melni bokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul won lu daan genn waye sa bu ma sa na genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëre ñoo reen ba deewel bis dafa genn wa basra daliko laaj ne ko ñun kat
dañuy ñaan yàlla rek, waaye yàlla duñu nangu, yàlla du nangu suñu ñaan. Xamuñu nag ban gàllankoor a tax yàlla nanguwul suñu ñaan. Ibrahim ibnu Adham ne leen, ya ahla Basra matat qulubukum fi asharati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum عرفتم الله فلم تؤدوا حقه قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوة هذه هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم Ibrahim ibn Adham ne leen, yéen waa Basra, li tax yàlla nanguwul seen ñaan moo di ne seen xol dafa dee ngir fukki jikko. Bëgg naa xam yàlla te jox leen ko gëddaan, ngeen di jàng alquran te du ngeen ko jëf, ngeen di woote ne soppu ngeen yonent bi te bàyyi ci sunna, ngeen di woote ne noonu sheytaane ngeen te bis bu ne ngeen topp ko, ngeen di woote ne àjjana rek ngeen bëgg dugg te jëfuleen lu leen dugal àjjana, ngeen di woote ne da ngeenaa bëgg mucc ci safara te bis bu ne ngeen def lu leen fa dugal, ngeen wax ne dee dëgg la te waajalu leen ko, ngeen di yittewoo ayibi nit ñi te bàyyi seen ayibi bopp, bis bu ne yéen a jëf ba daanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te santu leen ko, bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo. Yéen samay mbokk, lii de moo di seeni problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg ak yitti ci fasiyene saafara seeni problème, yàlla dina ko saafara ndax yàlla moo di kii nangu tuub te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahim ibn Adham wax waa Basra. Ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg, ndax Abu Dharr al Ghafari jund bukknu janaada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Seydina Jibril ñuy dox, jékki-jékki Seydina Jibril ne yonente bi waaw këli du Aba Dharr al Ghafari, yonente bi ne ko ahake, mu ne ko yonente bi ne ko waaw Jibril yéen da ngeen a xam Aba Dharr, mu ne ko waaw xam nañ ko bu baax, ku siiw la ci ñun fële ci malaul ala malaaka yépp ko xam, dana ko xam ba pare sopp ko bëgg ko. Yonente bi ne ko lu tax ngeen sopp ko, Jibril ne ko dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas, loolu tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko. Ci xarita boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku, mu mel ni dafa xaw a mel ni lu pusher, jikki-jikki noonu rek yonent bi ne saxaaba yi jant bi dafa mel ni dafa soppeeku. Noonu ñu koy waxtaanee rek Jibril ne jamet ak si ne cëpp sa xaw ci kanamu yonent bi. Yonent bi ne ko ya Jibril maa li ara shamsa mutaghayyira, lu tax jant bi soppeeku. Jibril ne ko laa fi malaaka ya tax, ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junni malaaka. Yonente bi ne ko lu leen yëkkati, mu ne ko dafa am saxaabi yi bu baax bu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al Mudani dafa génn àdduna tey, yàlla yebal ñu pour ñu ñëw fekkee si jullee gi. Yonente bi ne ko waaw lu waral Muawiya ibn Muawiya al Mudani am daraja jund. Jibril ne ko bëril gu muy bëril jàng suratul ikhlas
lolo tax yalla mingale ko dara ji jojju ndax da nay jang ikhlas ci bu teddé da nakoy jang ci bu joggé da nakoy jang ci bu togué da nakoy jang ci bu dox da nako jang guddi da nako jang beccëk mune lolu motax yalla bëgg sahabi bu mag bobu ñi wax Muawiyah ibn Muawiyah al-Muzani ñu ni suratul ikhlas comme niñ ko waxé won ñu ni suratul amanila manam sar la bo xamni da fay tax nga am sécurité ñu ne ndax borom subhanahu wa ta'ala waxna ni la ilaha illa allah hisn faman dakhalahu amina min adabi wa huwa ma'na hadhihi surah yunay yalla waxna ci hadithul kursi ni la ilaha illa allah moy sama taka kep ku ci dug rek neena muccuna ci sama muccuna ci sama mbugal muccuna ci sama musiba muccuna ci sama ay muné ci la ilaha illa allah ma'na modi suratul ikhlas lolo tax ben way ñewon na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bari bakkar dama bëgg nga wax ma lo xamne suma ko defé dana jégg sama borom yaronte bi ne ko alayka bi kathrati qira'ati qul huwallahu ahad fa innaha tuqarribuka ila allah mu ne ko ma ngay jënk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jégué sa borom lolo tax mu ne cipp ko xamne julli na gannaaw tibis ñaari rakka nafila lu ñëk muy wax ak kenn rakka ba mu jang ci fatiha ak kafiruna ci rakka bu ñëk ba rakka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak ikhlas ñu ne képp ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégé sa borom ñu ne amna benn way bu mësa ñëw ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam nena diko lat ndigal ci suratul ikhlas muniko nang ci japp ndax sar la wo xamni soko jange te ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jeli ñu ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alayhi wasallam yunus bi ni ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena danañ la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal te fekk booba yaa ngi sa bammel neena lolo tax benn way ñewoon ci yonent bi ñewoon ci kaaba ga fekk fa benn goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow degg nga fu toge ba legi ma ngi la degg yaa ngi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal muniko dama bëgg gorél sama bokk ci safar lolo tax makoy jang kon joxna li ci digël dé ko def jundi par bis soko défé yalla dana la gorél ci safar lolo tax ñu né bo amé aaju sax so bindé jinni yi sango ko yalla mëna fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas néna sango ko wala nga nan ko yalla mëna fa ci jangoro sudul jangoro dé kon tabarakallah mbokk yi sar bu bari ngeene la ngo sar bu yeme ngo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu gudigi bu xajé waxtu ñaan la bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gannaaw julli guñu ñaan buñu nango nga ci gannaaw julli guñu ñaan buñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wéru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppi cheikh ahmadou tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan yu tabarakallah di ñaan yalla yalla ñu yalla
yobuat ba deewel ñu gënëwaat yenen ci katunu yalla ak baxam assalamu alaykum wa rahmatullah.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokki deglu kat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi, motax ñu def waxtaan wi muy ngariñu bismillahir rahmanir rahim, manam importance bismillahir rahmanir rahim. Ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yàlla ak jëmmam ju tedd ja ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni ma faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bàyyiwuñ ci dara, lépp ngi ci, lépp ngi ci. Loolu tax boo xoolee njëriñu bismillahi rrahmani rrahim da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko dee zikar ci bismillahi rrahmani rrahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee dikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee, kon shifa la ci bépp jàngoro. Gis na ni itam dana neexal commerce. Gis na ne itam dana ubbi xel ndax kiis la ci ñiy sàkku xam-xam. Bismillahi rrahmani rrahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi, maanaam ñaar ñiy sëy. Suñu demee ba seen diggante neexatul, am na lim boo xam ne ci bismillahi rrahmani rrahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu, am na looy jàng ci bismillahi rrahmani rrahim jox leen ko, suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol. Bismillahi rrahmani rrahim dana yëkkati ay daraja ci ki namm jóg jëm ci boromam, dana dàq itam cheytaani, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. Bismillahi rrahmani rrahim jigéen jumatam metti mu tëy am doom, am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko, su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahi rrahmani rrahim bu ñu la tëjee kasu, am na dog boo xam ne soo ko day jàng daneen la tëjji ci lu gaaw a gaaw. Bismillahi rrahmani rrahim bokk na ci ay njariñam dana di far bakkaar. Yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njariñam yoo xam ne lott nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi ñuy wax bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيكلونو كونتانم ملائكه كونتانم عرش ينغنا غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كرب بي مودي واتش لو تولوك جيني ملائكه واتش مومو غونغيكو نينا كروك سين نغم يوكونا نينا ايتام jinne yu say say yi daan fadd nit ñi daan dem ci ko asamaan di deglu jinne yi keroog ñoom ñëpp toskare nañu daanu nañu ci ko suuf daanu bu metti neena fluk yi te moo di planète yépp yëngu nañu ngir magaayu bismillahi rrahmani rrahim moo tax sayidatuna aïcha neena bi bismillahi rrahmani rrahim wàccee neena montagne yépp sàddal nañu yàlla ena montagne bu ne mo nga naan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xam ne bismillahi rrahmani rrahim ànd naak moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni am nga doom yóbbu ko ca daara ja nee na mu jàng ba fan icc ba mën a wax bismillahi rrahmani rrahim nee na bismillahi rrahmani rrahim am googu mu wax moom sa doom jooju ca daara ja tax na yàlla jéggal la say bàkkaar yow wajur wi ko joxe yàlla itam dana jéggal sëriñ ba ko doon jàngal dana jéggal itam xale bi nga xamante ni moom la nu yóbbu ca daara ja muy jàng yàlla dana leen gore ci safara buñ fa dugg ba mukk am na benn waay bu mës a dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mu ne yonent bi lan mooy fayu ki jël doomam yóbbu ko mu jàng alquran yonent bi ne ko waxu yàlla bii di alquran de amul dayo ndax payam dafa rëy fa yàlla xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala déet mu laaj sayidna jibril sayidna jibril wax kàddu ga yonent bi waxoon te moo di ne kalaamullahi laa gaayata la waxu yàlla ji di alquran amul dayo kenn xamul njëriñam na mu toll kenn munu ko takk kenn munu ko lim jibril ne kon yonent bi bàyyil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala déet sayidna jibril yéeg bi mu yéegee ba àgg ci asrafil ci israfil mu laaj ko israfil itam daa di wax wax ba te moo di kalaamullahi laa gaayata la nee na jibril xam-xam bu wér ne waxu yàlla bii di alquran kenn xamul dayoom yàlla rek ko xam jibril daal di wàcc si ndeke am na lu ko yàlla dee bi mu wàcc si ba ci sayidna muhammad mu ñëw ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka assalaam mu ne ko yow muhammad sa boroom mu ngi lay nuyu nee na képp koo xam ne jël nga sa doom yóbbu ko mu jàng alquran mel na ni aji nga junniy yoon mel na ni umra ji nga junni yoon mel na ni goreel nga junni jaam mel na ni xeex nga junni jihaat mel na ni leel nga junni miskin yu xiif mel na ni waddu nga junni jullit yu rafle nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal mooy nekk ak yow ci sa biir bàmmeel mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow bu ñuy péeser say jëf
neena bo de djegi sirat itam moy and ak yow neena tiyaba bobu mo lay jallale nga mel ni melax bo de djegi sirat neena itam tiyaba bobu dula bayyi ba ba ngay dug aljana ci keuru taranga ka kon tabarakallah mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolu dana len jural ak gore ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlëneen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran neena lolu mo gën mu sax jooni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddi neena mo gën itam jooni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yoonent bi neena mbugal mu tar ñeñ ni way jur ya nga xamné dañu sagane seeni dom dugalu len ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñoñu de seeni bay ëlëk da nañu toskaré yowmal khiyam kon bokki lolu lu am jariñ la ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha dine la yentibi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeulenen ci Abdullah ibn Abbas mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonenti bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa bu diine deme bu bu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ sewat sañ te bu jek kon képp ko xamanteni bëgg na yalla musul ko ci safara na sax ci jang bismillahir rahmanir rahim jëlé ñu ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi ne képp ko xamné bëgg nga yalla musul la ci fukki malaaka yeek juroom ñent yi nga xamne ñoy garder safara ñu tuddé len az-zabaniya neena na nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim ndax bismillahir rahmanir rahim fukki harf la ak juroom ñent harf bu ne daf lay mussel ci benn ci malaaka yoy nga xamne ñoy garder safara te fukki malaaka lañu ak juroom ñent ñu ni jambi sa bu jange bismillahir rahmanir rahim fi ci aduna minde fi nek aljana ñokoy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak taxé yow jambi wax bismillahir rahmanir rahim ñoom wa aljana ñoy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahir rahmanir rahim ñoy wax ne yow yalla sa jambi buñuy wax diw yalla nga ko gorel ci safara duggal ko aljana mom de degg na nuko muy jang bismillahir rahmanir rahim motax ñu yowmal qiyam dana am nit ño xamne nit ñu yéene la lu ndax suñu ñëwé ñepp leen di ñé ndax seeni rafet rafet da fay bari seeni ñaawteef da fay tuuti neena tiyaba yi ñu am ak graat yi ñu am loolo tax xeet yi jitu woon di xeetu yonent yalla Suleyman yonent yalla Musa yonent yalla Dawud
yonent yalla Ibrahim, yonent yalla Isa, xet yoyu dañu ñé ay nit ci xetu sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni graat yu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet barina waaw luko waral am baat bu len tontu ni ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu makki te bismillahir rahmanir rahim suñu pédé won dara jaar tonalé ko asaman ak souf néna bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet wi ci bép bala mu di muslu way itam ci bép shaytan mu di jango mu di safara ci bép jangoro néna itam lolo tax yalla musal xéetu sayyidina muhammad ci di len soppi gol wala mu len di labal namu labale won wa keur yonent yalla nuhya lolou lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonna yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonent bi ne ko ismun min asma'illahi ta'ala mu ne ko tour la ci touru yalla yi te kat وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب منيكو ديغنت بسم الله الرحمن الرحيم اكتر يالو ريو وي نيب دي ووت نانا دا فا ملني ريك ديغنت لي نيو سي بوت اك لا تاي ويخ ناني جيغي يو نون لا اسم الله الأعظم نون لا جيغي يو اك بسم الله الرحمن الرحيم motax bukhari gennina jeli ci jabir muné tour yalla wi ni wax allah modi ismullah al-a'zam néna xana gisulo saru al-qur'an yeb néna ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañam ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visité aljana yi gis na ci bir aljana ñenti dex yu reuy yu ko jaaxal benn dex bi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ba ca top di dexul lem benen dex da ca top di dexu so nena mu laaj sayyidina jibril niko waw dex yi mu gis fan lañu joge ak fan lañuy soti sayyidina jibril niko dex yi de xamna ni ñu ngi soti je ca kaw fara te lu di deg bi la yalla di terele ëlëk waye nak xawma fan la jogi den ko laaj sa borom ndax yow yalla daf la bëgg loko laaj mu wax la ko neena yonenti bi daldi sukk ci saasi daldi ñaan boromam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lañu jogi nonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daldi wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bëñ yonent bi daldi gëm ak diir mu ne ko xëppi yonent bi daldi xëppi bi mu xëppé gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce wu néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ca buldoan
nanu bindo non la nek ba bindo waye ñun ko liggeeyé ci durratul bayda nek ba nek wurus la buntu ba ñun ko liggeeyé ci wurus ñi wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggeeyé xom bu yakoy tecc te moy cellule ci wurus wu xonku lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme tara yenen ci bi neena neeg bo do reuy ni reyaay go xamne suñu boole won li yalla bind ci nit lako dalé ci adam ba kiy mujj ci nit ñi wala li ñu boole ci jinni lako dalé ci jinni jëm jëk bind ba ba muy mujjé bind ñu dajalé leen tek leen ci ko neeg bobu neena day melni rek picci mu tak ci montagne neena nu muy touté ci ko montagne ba neena non la nit ñi jinni di touté ci kaw neeg bobole kon neeg ba neeg bu reey la yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi mu accé ci neeg bobo neena gis na dex yi di daw ci biir neeg bobo waye fofa xelam daf ko wax ne ko tenga wagneeku ñibi jibril ne ko dedet xana do dugg ci bir neeg bi mu ne ko numay duggi ci neeg bi am buntu ñu tejj ko yonent bi ne ko ciadi buntu neeg bi modi bismillahirrahmanirrahim moy ciadi buntu neeg bi neena yonent bi daldi wax bismillahirrahmanirrahim neeg ba daldi ubbe ko bañu duggé ci bir neeg ba gis nen fa ñeenti dex yoyu neena wanti nak yonent bi demat ban reggel ni jibril ne ko xana setlu wolo neeb bi neena ba mu setlo nak ci la gis ci ñeenti koñu neeb bi gis na fa ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim waye ba mu xole gis na ne mimu bismillahirrahmanirrahim ci la dexu ndox gi balle ci haa allah ci la dexu sawma balle ci mimu arrahman ci la dexu sangara ga balle ci mimu arrahim ci la dexu lem ga balle neena فعلمت ان اصل هذه الانهار الاربعه من البسمله نينا فوفو نك لا خاميني تشسانو دخي دال موغي جوغي سي بسم الله الرحمن الرحيم نينا فوفو نك لما يالا واخني يا محمد كيب كو خامني موغي ماي فاتليكو سي سما تور وي دي بسم الله الرحمن الرحيم سي سو خيت مو ديف كو سي خول بو سل بو اولغي دانا كو ناندال سي دخي أعوذ بالله من الشيطان نورخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيجي دايو يالا ريكو كو خام بوكو ني سي اي نغني لام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم غناو بومو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 neena lolou dana la fajal aajo yu bari neena soko jange nak juroomi temeri yoon muy tolok turu yalla wiñu wax matinu neena lolou musluway la wo xamne musluway upp ko doole te itam baxna diko jangal aji febar su amé ko febar nang ko jangal juromi teneri bismillahir rahmanir rahim ni no so beugé musluway nak deug deug dang koy jang ci limu la takhaf moy bur ragal waye so déchiffrer la takhaf daf lay jox 1111 bismillahir rahmanir rahim musluway upp ko dole néna itam su fekkenté ni dang ko bind téméri yoon
nga suul ko ci tool nee na yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Nee na itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahi rahmaani rahim pour dindi njàqare ci tiis ak tawat. Dangay wax ci lu lim ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bifadli bismillahi arrahmani arrahim. Lii dang koy wax ci boo ko wutal lim dangay fexe ba sa lànn ratax ci tooy ci miin ko. Ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bifadli bismillahi arrahmani arrahim. Moo tax ñu ne baatu Allah bi nga fekk ci bismillahi rahmani rahim nee na képp ku ko wax ñu jiitu ñuy julli juma nga zikkar ko junni yoon nee na yéene ca la ngay sàkku la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. Nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar feebar ba budul feebaru ndee insha allahu dana jóg. Loolu ci njëriñu bismillahi rahmani rahim ci la bokk. Moo tax jëme leen ci Omar ibnu Khattab jëme leen ci Abdoulaye ibnu Omar radiallahu anhuma mu ne képp koo xam ne am nga aajo nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. Nee na bisu ajjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor nee na nañ ca sangu sangu juma mu di sangu sunna. Su ko defee nga gontu nag dem ci juma ja nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. Waaw sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallah kooko sarax rek ajoom faju. Waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew bu mu ci mënti doon rek ku ne rek fa sa kattan toll. Waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. Nee na soo jullee juma ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji juma. Soo jullee juma ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim alladhi la ilaha illa huwa aalimu alghaybi waalshahadati huwa arrahmanu arrahim wa as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun alladhi mala'at 'azamatuhu as-samawati wal ard wa as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim la ilaha illa huwa a'anat lahu alwujuhu wa khada'at lahu alriqabu wa khada'at lahu alabsaru wa wajilat alqulub min khashyatihi wa darasat minhu alayunu an tusalliya ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa an tu'tiyani hajata. Su ko defee nag nga daal di tudd nag sa soxla ci wolof wax li nga bëgg yépp insha allahu yàlla dana ko faj. Moo tax ñu ne ñaan gi bëgguñu ko sax ku ragalul yàlla xam ko ndax bañ rek mu def ci jéem. Moo tax ñu ne bismillahi rahmani rahim dana di faj bobbuy metti ndax buuru Qaysar mosul naa am bobbuy metti mu bindu Omar ibnu Alxattab radiallahu anhu doon ko ko tawat. Seydina Omar yónnee ko benn mbaxana waaye bu solee mbaxana ma rek bobba daal di sedd. Gannaaw si gi mu seet lan moo nekk ci biir mbaxana ñu mu gis fa ak këyit goo xam ne dañ caa bind bismillahi arrahmani arrahim. Moo tax ñu ne su fekkente ne dañ la tëj kaso wala ñu tëj sa mbokk nga bëgg mu génn ne mu guddi gu ne da ngay zikkar bismillahi arrahmani arrahim junni bëccëg gu ne itam nga zikkar ko junni. Nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ci mucc ci kattanu yàlla ak mbaax. Nee na itam junni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg bëgg yàlla jubale seen xol wax neen ni bu ko jàngee taf li ko ci ndox
jox ko kamu bëgg bu ko naané yalla dina jubalé seen xol néni itam imam ghazali radiyallahu anhu néni 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aaju bu né néni ñu koy défé nak mo di né da ngay jindi ñaari rakka jang jinni jugat jindi wat ñaari rakka jangat jinni jugat jindi wat ñaari rakka jangat jinni jinni bo julli bo julli bo def rek def jinni jugat jinni ñaan mana bo defé jinni bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka dal di ñaan sa soxla jangat jinni jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat jinni jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon jinni bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé ba 12000 yi jeex néna insha allah mom imam ghazali néna so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax abi hurayra radhiyallahu anhu néna yoonent bi daf ko waxon né ko yow aba hurayra so dé jakkati nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax bo waxé bismillahir rahmanir rahim néna malaika yi dun dañ ci da bindul tiyaba ak rafet rafet ba ba ngay nopi ci ñakk la néna so nopi ci ñakk la duñu dañ di la bindul tiyaba rek néna itam su fekke jotté nak sa soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi bind say rafet rafet duñu dañ di la bindul bismillahir rahmanir rahim di la bindul ay tiyaba ba ba ngay sangu farata néna so ci amé doom itam néna nokki bu joggé ci sa doom joyju yalla malaika yi dañ ko bindu mudi tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu khair kon so day joxe sa soxna sa bu joge ba nam ko na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma radaqtana lolu soko waxe wax na ne shaytané du am yoon bokku ci sa doom motax ñu ne képp koo xam ne jóg na namm dugg ci kër cheytaane dina ànd ak yow dugg ci kër képp koo xam ne tiim na ñam namm lekk cheytaane dina toog ak yow bokk ak yow ñam képp koo xam ne jóg na namm joteeg soxnaam cheytaane dana taxaw pour fas yéene ànd ak moom joteeg moom ci soxnaam loola tax alquran wax ne wa shaarikuhum fi al-amwali wal awlad yalla mo jox dole ci fam ne ko nit ñaan nonu man nga bokk ak ñoom seen njaboot man nga bokk ak ñoom seen alal yeral ci bi ne kon soti dugg ci kër ne bismillah rahman rahim shaytan day wone du dugg ci kër gogu mukk neena soti ni ñam di lek ne bismillah rahman rahim shaytan du bokk ak yow ñam wo neena itam so day jotté sa soxna ni bismillah rahman rahim shaytan dawna di joxe yow ci sa soxna soosu mukk waaw léeg-léeg nga gis xale yoo xamante ni dañuy judd rek bëggum po fekk boobu cheytaane dafa participé tabarkàlla ba nga xamante ni yàlla namoon na seen sosu seeni wayjur dañu sàggonoon ba cheytaane participé looloo tax fokk nga gis jëfi cheytaane ci ñoom moo tax kon képp ku di jullit war nga bàyyi sa bopp xel ci ne am na ñàkk boo xamante ni yàlla ñagal na la ko cheytaane ci bismillahir rahmanir rahim moo tax ñu ne képp koo xam ne jóg na namm jëm ci nelaw nee na mën nga jàng ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak benn mu di 21 nee na soo ko jàngee ci say nelaw nee na musluwaay la bu am doole yàlla dina la musal ci cheytaane dana la musal ci ayu sàcc dana la musal ci deewu mbetteel da nga gis ku tëdd rek ndeysaan tëdd yeewu ku tëdd rek tëdd yeewu boo jaa bu fekkee nag jàng nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak benn soo tëddee fokk nga yeewu ndax yàlla dana la musal ci deewu mbetteel nee na itam ñaan boobu dana tax yàlla jëñal la bépp musiba nee na itam képp koo xam ne zikkar nga bismillahir rahmanir rahim ci lim bii te mooy 786 nga def ko juróom-ñaari fan yu tegaloo nee na nga yéene ci bépp mbir boo bëgg moo xam wërsëg la wala ay woy jañ nee na incha allahu yàlla
dana fa ca aaju ci mbir mom nene itam bokku na ci ay ngeenum mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol bo lay ñaar buñu bëggante and and bu rafet mo di ne itam mën nga ko jang ci lim bi 786 soko jange ci ndox jox ko ko nga bëgg bu ko nané yalla dana deppale seen xol ñu ne itam képp ko xamné jang na lim bi di 786 mu jang ko ci ndox dengu jox ko borom xel mu naqari néna fiis lay doon ci mom néna bu ko nané xelam dana neex waye nak dang koy jang juroom ñaari fan yu tagalo ci katunu yalla ak mbax néna képp ko xamné bindu nga ñeen fukki bismillahir rahmanir rahim ci al wada néna daadi koy fompé ndoxu zamzam wala ndoxu teen néna aji febar du ca naan ci safara soosu néna yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal néna safara boobu itam képp koo xam ne bindal mënu ko fekk mu nekkoon jigéen joo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile néna su fekkente ni jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matuga dafay daldi am doom ci lu gaaw nene itam baax na ci kanamu saay saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay saay bu la nara saay saay neena na nga fexe rek ba zikkër juróom fukki bismillahir rahmanir rahim neena loolu dana la musal ci ayu saay saay boobu tabarakallah mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku ñuy tudd ci tur yi ñu wax bismillahir rahmanir rahim dana naan ci dex yooyu dex yooyu wax neen ne waa àjjana ñoo cay naan soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul qulub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox danañ ca naan bisu samedi nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lem la nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowga nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara nee na bu ñu ca naanee danañu mandi waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel dana la mandil nag ci nga sopp yàlla waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi buñ ca naanee ñoom bisu talaata ba nañu mandi ca sàngara soosu suñu mandee danañu naaw junni at naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba koy xëy parfum bu neex la ndax parfum misque la nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee selsabil nee na dex boobu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel nee na ndax kalaata la ñu naanoon ci dexu sàngara waaye bi ñu ñëwee ci selsabil mu tombeek bisu àllarba ñu naan ba ñu naanee daa di mandiwaat daa di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ca lañ leen di berlele ca la ñuy toog lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfoa ci suratul ghashiya lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam ñu servir leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax ganjabin su ko defee bisu alxames lañ cay naan suñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niiru weex lay nekk taw ba nag wax nañ ne taw wurus la ak jamaa dana am ay xurun ayn te moo di jigéen yu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu le su ko defee danañu naawaat ñoom waa àjjana junni at bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéeme
buñuy wax maq'ad as-sidq fofu nak lañuy

0: أعوذ بالله من عذاب القبر نجين مسلو تي يالا مو مسل لين تي مبغلو بامن ابن عابد نينا واخنا كو ñaar yon ba ñett yon mune ndax doomu adama bi bu deme ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asaman neena malaaka yi ñeuk ñew ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dundu te wërna magasin asaman yek yu soufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ne sa dig dafa jégué kon nak baxna jam ak jam daldi tagato ak mom dem am benen malaka bu ñew ne ko man ne la man dey man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warona noy yeb man la ko yalla denk te wërna goxi asaman yi yusuf gisatuma fi oxygène bo man noy bo mom kon fokk na ni sa diga jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaka daldi ñew ne ko man dey man la yalla denkon sa walu naan lepp lu di ndox mo warona jëfëndiko fi ci ko suuf man la ko yalla denk joxna la ko nak dila ko jox ba legi wërna goxi asaman yi ci suuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su de ni nit ku bax la ku fi daan def lu bax dana am ay malaka yo xamne seen kanam ya nga wex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xéti parfum yu xéñ neena buñu ñëwé dana ñu tok dand neew manam dand aji fébar gi lu tolok neena sori wayu gis neena buñu togé nak ci la malakul maut daldi ñew te modi azrail mudi malaka mi yalla denk walu ruhi bu ñewé mom da fay daldi tok ci bokku aji febar ci wala bokku aji dem ci neena budé jël roogi daf koy jël jël gu woyef jël gu and ak yermane ak ñewante daldi wax roogi ne ko ayyatuha an-nafsu at-tayyibah ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan yow ruugu selgi yow ruugu bax yow ruugi dan jamu sa borom gennal jëm ci sa yermane borom ak sa njeggalu borom neena bu boba ruugi dana genn genn goyo woyof sukurat bu woyof bo xamne borom du ko yeb day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemmi ñu mbuus ga na ndox ma di yole neena na ruuga di genné moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu nabi'at di giñ ci malaaka yoyu di rocci ruu jaam yu sel yoyu mune wan nashitati nashta mu melni ruugi bu genné malaaka yi danañu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yegg ak mom na jëm ci asaman yi mbolo mu ñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamne ku bax genn na aduna neena ñu commencé di laaj nan ma hadha ar-ruh at-tayyib wa ruugu bax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana neena ñu neen len diw la doomu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna neena ñu continue ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi neena xet bu neex gay tax ñu xamne ku bax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu bax ya fa nek te jégé sen borom dinañu gungi roogi mu bëtt asamanu benel wey ba ci asamanu ñaare su faaté itam dana fëgg suñu fëggé danañ ko ubbil malaaka yu bax ya fa nek te jégé sen borom dinañu ko gungi ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel dinañu ko ubbil malaaka yu bax ya fa nek te jégé sen borom dinañu ko gungé ba ci asamanu ñettel nonu lay wey ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ni ci jurom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defé bu aksé ci asamanu jurom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax ni uktubu kitaba abdi fi aliyin waaw inscrire len sama jam bobu ci ñi wara dugg aljanna ji gëna kawé te modi aljanna aliyin su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci souf ci yaramam neena buñ ko dellu sen ak ci souf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu gena aduna gi ak denc gi dafa wara jégué ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara duggal janna ñu wara dello si nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam té jottaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci li sayyidna anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba nopi neena bay duddu di dem mum neew bi dana degg neena tanku ñu ko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka bi ñew malaaka yoy nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci bir ba melam neena buñu ñewé ba ci bammel bi fekk delo si neen roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom neew bi neena su toge danañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom momu ku bax la won ndax ubbil nañ ko jurom ñaari asaman inscrire nañ ko ci aliyin legi réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xam ne yoni won nanu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la mu ne qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxon mu di alquran bama ko jange ci la gëm ne yalla ko yoni lolo tax ma deugal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len ba melam neena ba muy seen barab yamu am ci aljanna chateau yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubil ko nak buntu bu yaat bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddek ba ci neena xewlu aljanna diko dikkel guddek ba ci ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am gor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xey ñu neex gor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla don dik ñewna nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam rafet bi mu ne ko ana amaluka salih man ma don sa jef bi yu jege don jef ci aduna
1: la albi kam fi hasan

melni su deene safaanu ku baax moo wara génne aduna tollu ci sukuraat. Neena malaaka yi ñëw, malaaka yi safara lañuy nekk ndax seeni kanam dafay ñan. Neena itam bu ñu agsee, neena càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lañu. Neena itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee neena bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko dee xëcc wax neen ne xëcc ga gën naa metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nubét di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen nu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul fa am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax di ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd bis génti gis bàyyam ne ko, bàyyi man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmmat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko, doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewena ni bën-bënu pus. Wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlu ruuxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko, metti waayu dëwlin gi sens jooju sukuraat a ko raw. Wala boobu bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko, sukuraat gën naa metti noonu. Waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di metti. Ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu Naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu gu metti. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wan naabiaati gharqa. Mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xeetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ne ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw, ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la, doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko, ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Wal iyaazu billah, yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim. Loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwaabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du leen ubbil asamaan, ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbaka gëleen duggé ci bën bënu pousse. Fokk na ne gëleen dugg ci bën bënu pousse loolu lu jombé la. Mu mel ni kon koku buñ ko dencé ba noppi ba ay mbokam deddu, ñaari malaaku yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi dañuy ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu yañu laajoon ku njëkk kooku ñu fi jaarale woon léegi. Danañu ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Comme amul woon borom bu mu doon jaamu, du mën a wax ni yàllaay sama borom. Looloo tax dafay daal di dër ci saa si naan laa adi man kat li ngeen may laaj xaw ma ko. Ñu ne ko maa diinu ko, lan moo doon sa diine ba nga nekkee àdduna? Mu daal di dëraat ci saa si ne laa adi li ngeen may laaj xaw ma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng, ñu ngi ko tiim ak seen i bol de ak seen kanam yu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidna Muhammad, ndax xam nga ko? Mu delluwaat ni laa adri, xaw ma li ngeen may laaj xaw ma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de moykat la, ku bon la, ku doon wet ibis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safar, su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñu dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ba ay faaram ruufaloo. Foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam, gu tilimi yëre te xotteeku la ko, góor gu naqari ay xet, muy ñëw ne ko abshir billadi yasuuka hada yawmuka alladi kunta tuwaad, ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow, bisu gaaf la ci yow, bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ni góor googu man anta yay kan, ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari. Mu ne ko maa di sa jëf ju bon ja nga nekke woon ci àdduna, tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci bar sa xam, ku bon kële itam mu ngi ci bar sa xam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu, loolu barzax lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi, ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu régle ba. Barzax nag am na ay melokaan, ndax am na ñoo xam ne seen barzax taraanga rek lañu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barzax mbugga rek leen fa am ak coono. Jëlee leen ci saxaab yi bu mag bu ñuy wax ibnu Jundub, yal na ngërëmal yàlla nekk ci moom, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu mu ñu daan wax ni ku gént ci yéen na ko nekk di ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi, nee na am na ñaar ñu ko dikkal, nee na daal di ànd ak moom. Nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nañu benn waay bu tëdd, am ku ko tiim yor xeru rëy di ko dóor ca bopp ba.
ñene su ko doore ci bobba bobba da fay daldi xar xeer wo beureum neena mu top xeer wi neena ba fa xeer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju teud mu doora ci xeer wi neena te sa bu doore xeer xeer wi ci bop bi bobbi xar neena su jël xeer wi ba timat bobbi defaru neena mu doora ko bobbi xar neena ba mu gisee lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ni ñina ci tuddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana neena ñaar ñu ma andal nema weel neena ma daldi weey andak ñoom neena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuuf neena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogu mu yor nak espèce xej la mu ngoy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndong ga mu ngoy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndong ga diko jam ci beuti diko xotti ba ca ndong ga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogné dotul baxati neena mu daldi baxat mu jëlat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continuer neena ma continuer andak ñom neena bi ñu ñëwé gis lu benn four neena four bobu ñu gis nak neena deg na fa ay baat deg fa ay ciow neena biñu akki ba ci four bi neena ñu supp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi saleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metit wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaa waaw ñi ñan la ñu ne ma weyel neena ma daldi weyi ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonku la waye ba mu ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeye ba ci tafesu geej gi tafesu dex gi am na fa benn way boo xam ne mu ngi dajale ay xeet lu rëy neena waajoo ji di feey ci dexu deret gi su feeye ba ci tafes gi ki nekk ci tafes gi tey dajale xeer yi danu ubbi gënu ñu waaji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waaw kii di feey ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu neena ñu ni ma continuer neena ma xam ne comme dama ànd ak ñaar te xawma leen te fi ma jëm xawma ko neena ma daal di continuer yooyee ndigal neena ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool neena mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam neena ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kanam neena ñu daal di may waxat ni muy wéyal neena ma continuer ak ñoom ba yegg si ci benn jardin bu ndëtax gàncax gaa nga sëq fleur yaa nga rafet meññant yaa nga bari neena ma fekk fa góor gu njool te rafet neena xawuma gis bobba sax ndax njoolaay ba neena am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haza wa ma haula góor gu rafet gi kana xale yi nekk moom wër ko ñana neena ñu ne ma continuer neena ma daal di continuer
neena biñu continuer neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu tarafat te reuy neena musuma gis tol bu reuy nonu tarafat ci non neena bima ñewé ñu ne may yéggal ma dal di yégg neena ñu yexsi ci ben dëkk bo xamné neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lol melokan bi ñaaw lol neena ñaar ñu ma andal melen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu len ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess neena seen kanam ye wex tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetay bu jegg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadhihi jannatu adn wa ha wa hadha ka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi al janna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma dal di xol ci kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niru wex tal ci rafetay neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne len barakallahu fiikuma bayi len ma nak legi ma dugg sama kër comme aksina al janna ñu ne ma duggugulo fi legi nak wante dang fi duggi neena lolou ma gis ci guddi gogou neena kimtan bu reey la neena wante laaj na len ne len waw yeen ñaar ñi du gën ma wax barap yi ma romb yépp ak yama fa gis ñu ne ko ahaka danañu la ko wax lu jitu ñu taxaliko ak yow ñu ne ko waji nga jikko gis ñu tim ko di tej bop bi koku modi ki jang alquran bu mën ko te du nafar mukk loolul ne mën na alquran bi waye du ko jang mukk moy ki nga xamanteni itam leg leg day nelawale julli ge waaw day nelawale julli ge te alquran jiko yalla mën lo itam du ko jang koku su genné aduna loolu modi nek mbugalam ci barzakh muniko waji nga xamanteni nak rombu nañu ko am ko ko tim jël weñ di beut beut yi di xotti bakani ba ca ndong muniko koku modi fen kat bi nga xamanteni bu fené rek fenam dal di worum rew moy ki fen bi yak digënti moy ki rambaat ci digënti nit ñi koku su genné aduna nonu lañu koy mbugalé ci barzakham muniko goor ñi nga gisoon ak jigeen ñi ñu summi leen bañu def yaramu neen ñu duggal leen ci four boobu di leen fa lak modi njaalokat yu goor yi ak njaalokat yu jigeen yi muniko waa jooju nga xamanteni gis nga ko ci dexu deret bi muy fey te bu agsi ci tefes gi am ku fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku modi lekk katu riba su génné aduna nonu len koy mbugalé ci barsaxa muniko wajjo di ñu romb woon te kanam gañangu lol mu tim safara diko xam koku modi gardien safara modi khadinu jahannam modi malik muniko gor gu ndol gi ñu romb woon mu nekk ci jardin ba ci xalé yu ndaw yi wër ko koku modi sayyiduna ibrahim xalé yi gennul aduna te jottu ñu majeur ñooñu le suñu mam ibrahima nekkal fofu ci aljanna mom nga gis nonu mo taxone yantiy sallallahu alayhi wasallam ma sa tim ben pak bu reuy ne aka neexon yalla dima jox ay dom ñuy faatu lu ñeek ñuy majeur ma leen fi sul ba pak bi fess ndax xalé yoyu de ëlëk yowmal qiyam ñoy ramu seeni wayjur lu seeni bakkar bari bari bari ñoy leen di ramu dugal leen aljanna motax
xalé yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek mune ko ñoo ñi nga xamni rombo won nga leen seen genn wal rafet lool seen genen wal ñaaw lool modi ñi nga xamanteni dañu jaxase woon jëf ju baax ak jëf ju ñaaw maana dañ leen top yalla wante dañ nañ ko moy ñooñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy samanday def biñu duggoon ñooñu bu leen yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi set ñu daldi set wicc duggu aljanna lolu modi li nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam net dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xaranté pour meuna wëji sen borom manam faru ya di xaranté tabarakallah pour meuna xaar bis pench suko defé fofu nak wax neen ni képp ku fa am wëjur té wëjur wa nek wëjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkentene lu baax nga fi nekke danen ko koko wax su fekkentene lu bon nga fi nekke danen ko koko wax motax yonenti bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekke ci lu bon danen ko xam lu ngeen fi nekke ci lu baax danen ko xam kon dundu barzakh bogo ci len yemagum ci premier cassette bi nga xamne genn na di wax ci mbiru yowmal qiyam insha Allah du yaak lu genné waat ñaarelu cassette bi sen xarit sen sofi cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan and ak sen tabarakallah xarit vie kon ñu yamale fofu waxtan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yalla di wax ci suratul waqi'a ni idha waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Ibrahim ibn Adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol, genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk, neena koku rek moy ajité xey. Motax bokku na ci lay biir yi nit ñu baax ñi di lay biir seeni mbokki jullit mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nanu ko ne ya raqida al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقن أسحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا من يومين لو كنت mbikte mi nga xamne bi timis joté ngareer tuddi ci salal bu noy yak sa soxna di waxtaan ku ne nelaw mbikte xana xamulone xew xewi dañu faral di betti njil bari na ko xamne ci mbégte la tëdd ci mbégte la nelawe waaye yow wa njàqare waaw mu tax nit bu dee tëdd tëdd ci jàmm dafa war a yéeg ñaan yàlla yeewu ci jàmm ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar mën na nekk leneen ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtëx xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi ñoo jeexal maas yi wii waaw guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante mu yàggee nga tëli bu yàggee nga màggat su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jaxfi tàkk kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante bu yàggee rek ñu dugal la bammeel mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamne nekkon nañu doon ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon nor ci jamono amna bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppi ku jamono xeyna alak len amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray len fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Fir'aun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñom itam soppi ko aduna soppi ko jamono xeyna alak len mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi doxuwante aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so fogeene xarit la buy dess ak yow ba faaw jur nga lepp mu wacc la lepp mu fecci wala rebi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxuwante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bubu nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla téralé len nga dugg aljinay firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna doxuwante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarkalla ila abadin abidin ba fawu fawu ja waaw ñettal budul magat bu mukk mbikte budul jeex bu mukk këru xewul ba faw sa bo baye doxantek aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewul yu re yoyu te modi duggal la aljanay firdaws bolé la jigen ñu sel ño xamné da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wëteul nekk sa seddu bëtt lolu la ñen nak ci nitu yalla yi way wax ko mudi ay ndigal ak conseil ak lay bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demé ci abul atahiya mom way na wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad muni kër gi di aduna nena modi këru lor ak metti nena modi këru jeex nena modi këru waru waaw këru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaaxle gis lu mu mëc te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni loola munul am waaw ba li na xewal yu ñu yàlla def defal ci jamono bi ku yeew woon suñu maamaati maam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yeew woon ku mel ni la joor ci misaal ne ko xew xew dana amee saalum waa ndakaaru di ko seetaan dana ko wetti ku ne woon xew xew dana amee ndakaaru wala dana amee Kaolack waa ndakaaru di ci teg seen bët ni ko waa Kaolack di tege seen bët di dégg wax ja di gis jëmm ya
ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seugum dem neen ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewo rek yému motax amul ata yene keuruk yému la ak waru té itam da tour mom ku ko waxon ne ko nit dana meuna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxte ken du yekati sa baat ngeen di waxtaan tabarkalla waxtaan wo xamne wute wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaane waxtaan wu mel nonu nit mën na ko waxtaane ku nekk ca Kaolack te momu nekk ca Dakaru dana ko weddi ndax boobu jamono indi wu ko waaye jamono dox na ba téléphone feeñ kon àdduna moo di kërub waaru gi moo tax ñu ne kon doomu aadama laajte rekk ko war waaye weddi waru ko mu mel ni Abul Atahiya nee na kon kër googu moo di këru lor ak metit këru jeex këru waaru bis bu ne nit ki waaru moo tax mu wax moom Abul Atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم خمني يانجي مبت دسفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan ni ma yalla defal guddu fan aw leen nit la ñaanal ne yalla nga duddu jooni at ñu ne waaw mom Abul Atahiya neena waaw xana xamulo ne guddu fan lora ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daraam dootul nekk ci sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppalikub ñaawaay ndoxu bët ya jeex muulaayu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi dahir ci laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim summa radadnahu asfala safilin yàlla nee na ñu bindu doomu aadama ci melokaan wu rafet mu ne waaye Bakar dana jàpp doomu aadama bi ba ëllëg yowmal xiyam dinañu ko dugal safara mu di këruk doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba ma ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taraanga ga dana soppaliku ak doye di
motax su maradatna wa askal safilin nit yowmal khiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suufa ko bu balal nitu safara golay yek mbam yek ko ep valeur motax su maradatna wa asfal asabilin moy euleuk ñi duggu safara waye man nga ko degge itam ci ne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim man nga ko degge itam ci ne yalla mo bind nit ci melukan wa rafet ci jamono yi waxambaane waye de ko top rek ba ci jamono yi mak du demé ba magga tuarkal lexé wacc moras bañu dañ kawar ga wex tal tuarkal da ngay gis né rek summa radatnahu asfal safilin qadi ma jaxate kala daf doon def marsiyé ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak guddul fan dafa teela gañu qadima jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko neko ala qasru umrin fi ishtiharin katulihi muniko dundu bu gatt bu andak siwu ci xam xam akuk mbax neena fan wu guddul motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarkal ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fan wu gudd wandak bakar yu bari fan wu gatt andu nak bakar yu bare ko tane waye nak diggal moy fan wu gudd andak yiw bu bari bobu yenn ko yalla defal lu gudd wa andak wer tabarakallah andak wer gu bari kon abul ataya neena yow mi nibet ni ngay nibet nam ko xam yonentini juroom benn fukki at ak ñett la dundul téméré at waye juroom benn fukki atam yoyu ak ñett yépp rafet limu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yoyu ak ñett ci li liggéey bo xamni kenn dootul liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nak dooma adama bi su gor gor lo ci dundam lu dundu ba gatt man na ca fagu yu bu bari motax mu ne idha ma kabirta wa bana ash-shababu fala khayra fi al-aysh ba'da al-kibari neena so magge ba magat ba sak ndawi dañ mune nak dundu bu neex nak magat xamuko magat mo xobidas xamul dundu bu neex wa magat bu dem ba xobidas xana dotul deloti nak di tek tabarakallah xal yu ndawi wala bu len tek itam du ci man dara lu lek gi bari bari itam tuti tabarakallah yëngutu yu bari dootu ko mëneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njari ndax amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benk ñi ngi dundu rek ngay nek ci sa walu yaram tabarakallah sa walu wëredi kon nak danaka ñaan yenn ak yi ci aduna jaruko fexel rek ba lim fi dundu lepp jaar yoon lepp tabarakallah deppo sunna
motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk wu mu sutur lo rek la dan ñaan loolu itam la ñaanal njabootam ndax wax na ni allahumma ja'al رزق آل محمد كفافا يو يالا ما لي نيان ورسغو سما نيون من محمد يانا نيكو لو يستور لو وا متى يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي صلى الله عليه وسلم dann wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu ngi tuddé won al mauta dann wax ni téré na len iyyakum wa mujalasat al mauta téré na len ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laaj ko neko yow yenen ti yalla bi wamanil mauta ñi nga wax ni ay meddu lañu ñaan la yenen ti bi ni al aghniyaa moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen len yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digeentek seen borom moy tulen borom alal yu kacior yi lolou yenente bi moko dan wax motax tere na lolou waw ñu ne ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yenente bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtaanu aduna mo fi ëpp neene itam waxtaan wu jëm ci daraja ak alal mo fi ëpp neena te bakkan da fay faral di jeng jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab buñuy tuddé difa tag alal ak banexu aduna difa tag daraja tabarakallah difa poukere neena barab yoy bu fa nit de tok bu yagge bakkanam da fay jeng jëm ci bëgg aduna neena nek kep ko xamne sa bakkan jeng na jëm ci bëgg aduna bakkan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamne jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf jëf ju baax ju mu mëna texe ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw day tayel ci def lu baax motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci benn hadith ne kun wari'an kun qani'an takun ashkara an-nas yonent bi neena yow nit ki doylul ndax nga gëna mëna sant ñëpp mune wa kun wari'an takun a'bada an-nas neena nga doylu yow nit ki na nga sam fi hal bubul san fi hal bubul njaalu fi hal bubul ju fexel bubul sacc fexel bubul nek rambaaj fexel tabarkal ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa borom am worm ci say dekkendo am worm ci jaam yi la yalla bolé néna ndax sammu gog ngay sammu ci mbolem li la yalla digal sam gi ngay sam itam ci moytandiku lepp lu la yalla téré néna ci ngay nekké ki gëna mëna jaamu ci nit ñi mune itam
na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp, bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan. Yenent bi ne wa aqilla dhahika fa inna kathrata dhahik tumitu lqalb. Yenent bi ne na nga néewal looy rey, mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol, rey ju bari dafay rey xol. Mu mel ni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru adduna dañ dañuy faral di seetaan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkale di dugg ci yenn barab yu xewwi. Lu tax? Pour mën di reetaan reetaan bu bari, pour seen naqaru adduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci adduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte adduna. Mbégte boobu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu lif yi, tabarkàlla, yooyu yépp pour cherché bànneexu adduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekkee ci moom du rey ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu bas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la, ñu wax ko turam, mu wax bëkki néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo saña ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan lanu féete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tayyeel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine, ñooñu la yàlla wax. Waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la teranga, alal ja yokku sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am na ñu yàlla dénk teranga ñu gën a jub gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul teranga. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, na nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko roy. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ni حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء ويكفي المرأة من دنياه قوت ويكفي المرأة من دنياه قوت فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت.
nitu yalla bi dafa wax ni yeyna ci kep ko xamne xam nga xam bu wir ci ni da nga faatu kep ko xamne xam nga xam bu wir ni da nga faatu ene yeyna ci yow nak nga soufel sa bop ndax ko xamne soufu koy mujjii reey reey jigu ko kep ko xamne yag yag ci souf ko jëm ngay soufel sa bop rek yow ndax yi fi souf yalla daf la bind pour souf motax nitu yalla bu bax ba di luqmanul hakim bu muy digal dom je def ni ko bu reey reey mu digu sa lekh fokh ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wanene am nga no toll ena munu reey reey lu bu sut montagne yi munu dur sa tank ci souf bu souf tok lu tuti nga ci ko souf kon mu melni def ni ko bu reey reey lu mu di gux sa lekh fokk ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wanene am nga no toll ena munu reey reey lu bu sut montagne yi munu dur sa tank ci souf bu souf tok

xam ni suufu kuy mujjé loolu war naa def ci moom ak torox lu mu wàccee boppam. Ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaal loo soxla rek ci àdduna mu faju sutura moo dine loo soxla rek mu faju ndax ki soxla kër am ko, soxla oto am ko, soxla dépense weer am ko, moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci. Tabarkàlla alal jane fa gàññ rek ne yëng taxaw, alal ju bari jooju foo ko jëmee yaa ngi dajale ndek keneen ngay dajale, yaa ngi dajale ndek keneen ngay dajale. Kon nag fexel ba doy te itam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura moo dine aaju boo am rek mu faju. Moom loolu la yonent bi ñaanaloon alul bayt. Ndax kat way ñàkk ñi am nañu chance bu borom alal yi amul. Moo dine ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dee regle jaam yi wax nañu ni way ñàkk yi ñoom ñooy jiitu ji àjjana ndax seen regle dafay gaaw. La ñu yoroon bariwu ñu regle le ci benn bëccëg regle ga jeex ñu daw duggi àjjana. Borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg waaye àjjana ñu ngi ca biir àjjana di xewlu ci xéwari. Ñoom nag xamugu ñu fu ñu féete ndax bis ku ne ñu convoqué leen tribunal atte atte bi du jeex ñu convoqué waat leen yeneen i fan ñu nekk ca nekk ca te way ñàkk ña ñoom régle nañ leen ba léegi ñu ngi àjjana. Kon avantage boobu waa àjjana maanaam way ñàkk ñi am nañ ko ci kaw way am na. Kon nag dajale lu baree baree baree baree bare loo xam ne ëllëg régle ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari daanaka fitnay kefe la. Ñu ne lu tax ñu ne la ca dagan sax régle ba rek war na tax nit ki daw ko. Waaw alal ji nga fàggu mu dagan te bari ëllëg yowmal xiyaam régle ba rek fitna la. Waaye rawatina nag ba bari te xaram, rawatina ba bari te xaram ndax bu la leeri ne yow mi nga xamante ni tabarkàlla am nga alal te alal ji bari na tabarkàlla te itam dagan na yow mu leer ne nitu àjjana nga waaye toog ba ngay toog muy regle alal ji te bala nga dugg àjjana ñu regle ko ba mu jeex diir boobu ngay toog rek diiru fitna la. Waaw diiru fitna la rawatina nag ki nga xamante ni alal ji bari na te dara lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay boole fitnay regle ba ak fitnay dugg safara. Yow nag fitnay regle ngay am yow mi dagan le fitnay regle ngay am. Waaw ak itam tabarkàlla ñàkk ak itam yéex dugg àjjana, yéex dugg àjjana ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a place boobu. Moo tax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk. Bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñi ngi génnee armoire yi di génnee waxande yi ku ne ngi génnee say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na. Waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na ndax la mu yenu moo woyef moo tax fitna lu ko mu yenu ko rek dem. Ña am nag bagage yu diis ñoom mënuñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seeni bagage
pour mëna dem mu melni kon misal bobu modi misalu ki yenu ci ala loyef yowmal khiyam koku rek len day gaaw mu dem duggu aljana waye ki yenu lu dix nak koku rek len yep fitna la kon mu melni waye kat binena yow mile dootul yagati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xamne seen wax noppi la waaw ñen nit modi nit yi nga xamne seen wax noppi la modi ñu tudd ci bammel yi bis bu ne nga gis nit ko xamne nitu fitna la mu ngay wax li yëk ci baatam mu ngay ciow ci kaw tubarkal la bëgg àdduna lool mën a sañse mën a duggi-duggi bari ciow lool te naxari deret dee xëy ne ko nëru ñu jël ko yóbbu ko sëgi mu ne miig dootoo déggati kàddoo mukk ñi bari woon ciow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bamiliam ni miit noppi yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bamilia nga ni miik ni ñëpp ne miik waaw moo tax mu ne fa yaa haada fa tarxalu an qaribin ila qawmin kalaamuhum assukuutu moo tax benn waay ñu nitu yàlla fekk na benn waay ci sëg yi ñu niru ab dof ndike nitu yàlla la mu nuyu ko ne ko loo fiy def looy def ci sëg yi mu ne ko maa ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqal kon nag yow nit ki na nga doylu ndax loo mën ci am itam am na fooy mujj moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin manto bim daan sol mu nekk mbubbam mi muy sañsee ñeenti daax daax ñu nga ca kaw mbagg ya waaw benn bi sax tarje na xaw naa yéex a ñëw julli si jumaa te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow loola taxoon te benn mbubbu laa am kooku ragaloon na mukk di dajale alal jukkoy la jël ëllëg yowmal xiyam kon nit ñi ñu ngi leen di dénk doylu ak dëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu alaxira nga mën a am texe àdduna ak texe àlaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen ko doon defal doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bind ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statue ñi ne loo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne hal ata ala al insani xiinu kon suufi ñu fi jot nite am na ñeneen ñu yàlla dénkoon suuf lu jëtu nit di jot

ben tege tege manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sen lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëk yowmal xiyam su dee lu bon mudi ay di safara ngugal ak proxtange boo xam ne ëllëk yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wal iyaadu billah kon mën nañu wax ne jur ji amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu aadama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiran benn mu tànn sirat al mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaani moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul al haqq min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur na nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam gu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral bu ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamowul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggul ma yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm yoolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgg wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaat bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek

warway bu rafet bu wara war taxna samatu diine ak ngorom ci na muy wuté mon alal jaral nako wax ci morom julitam lu ñaaw mon aduna jaral nako mo ray bakkan mon alal jaral nako muy fan mon alal jaral nako muy pexé di wor mon alal jaral nako muy ñalo mon alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am ci lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-jannah taranga aljana jo xamné dafa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul ligéy bi bëgg dé aljana jo xamné bañanté amu fa tonganté amu fa nononté amu fa routeranga go xamni dafa joxe dépense kenn dula andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko jiko bëgg ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do debbu mukk do debbu mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ja tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lopp amna lu rafet lo xamne sa beut bi ci tege mukk lu dul ba aljana ndax amul ci aduna amul ci aduna ربي سبحانه وتعالى نينا الجنة جوجو أمنا فا تي لو نيخ تي ديغ تي نوب لو داك ميوزيك مو فيكي ديغ لو كاتو ميوزيك نغ أمنا فا لو نيخ لو خامني مو داك ميوزيك ليب لو نوب دي ديغ دي تي بيك دي تي كونتان ديكو ووت في تي ادونا ديكو تيك تي مايتافون ديكو ديغلو موي لو نيخ تي موم amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna ñu bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencël noppa ci aljana lo xamné fofu rek la ko nopp di déggé ndax neexa yëmbu aljana jooju boo demee am na lu lammiñ di mos fii ci àdduna ci ay xeeti gu ñam yu neex lo xam nox la wala lekk la boo xam ne dana neex ci lammiñ am na ca aljanna ay xeyti gu yo xamne aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyu yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñu nga jaayanté ak yalla liggéeyal ko pour am taranga yoyu

wanda na jado dan nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna texé ba bok ci ñoom ay janna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna duddu aduna nak ni ñukay waxe du dara du baram sa kawar dox def tanki len bayi se yere mu xatte ko trim nga baña sangu lolu du duddu aduna modi li yalla digle na nek ci la mu tere nga bayiko lim tikalul awamir wa shnabul manahi momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray seen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena alakhirah la am ci aljanna lanu ci yalla yobbu jam Abu Yazid al-Bastami wali yobbu makla neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mo nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga mëna definiré ni ñuy tuddé deddu aduna moko mëna tekké neena maneko neena bimako laje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci ñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi deddu aduna buñu yalla joxe ñu jëm su fekkente ne xañ na la nga muñ xamna am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mooy kon ki dëddu aduna mooy ki nga xam ne yàlla da ko jox lu ñël sans yàlla xam ko mu muñ neena bima ko waxee loolu man Aba Yazid mu ne ma hakada tafaalu kilabu balax ya Aba Bayt ya Aba Yazid mu ne ma loolu du dudd aduna ndax loolu suñu xaji dëkk noonu la ñuy def suñu xaji dëkk te moo di xaji dëkk balax ñoom bu leen yàlla joxee ñu nekk waaye bu leen yàlla xañee ñu toog muñ waaw aw medd daanoo léegi xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk bu suur waaye bu medd daanuwul nag xaj bi day toog muñ du lakkal kenn du coow ci mbed yi ne lu pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añee mu ne ko kon loolu du dudd aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena ma ne ko kon fama xaddu zuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee dëddu aduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dëddu aduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu muñ te lu muy jox nag ñu jox ko jaamam yi lu ñu jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokk koog nit ñi loolu dafay dellu ci ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika hum al muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaam yi du denc dara te itam lu ko yàlla xañ moom muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla sayyidna Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu dafa toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko
aba bakri muniko labbayk muniko jurum fukki jikko ngini yo xam

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu si nen fasiyene continuer ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wesu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf. ci le bind nak lu ñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi. lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit. malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañu ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor service yalla diko doxal. malaaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lu mu leen digal te dañuy def lepp lu leen yalla digal. yalla waxon leen ne leen su fekenteni adam momu bind na ko ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal. li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديوما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ngi ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam. amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam. kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk. kon loolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw bi ko yalla bindé ba nopi malaaka yépp rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé waye nak yalla nemé ku na ca mbolo malaaka ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? Zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lu tax? Bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a alhaq wa la wujuda lilhaq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ñu ne Iblis li tax nag mu lank ba ñu sujootal suñu mam Adam dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lank bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis féttéerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte, moo taxoon mu féttéerlu lank bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla, daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufee la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufee feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla. Te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam Adam, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yukhrijahu min jannatih kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ad-din wa lahu ba'da dhalika fi al-akhirati 'adhabu al-jahim. Ñu ne loolu tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Wa lahu ba'da dhalika fi al-akhirati 'adhabu al-jahim. Ñu ne looloo tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonuñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolu tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko.
wante yalla daqna iblis ci ëlëk yowmal xiyam yalla dañu ko duggal safaraw jahim ñu ne bo demé ci suratul a'raf yalla mo ngay netti wat histoire bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam kéro biko yalla bindé yalla dafa laacc suñu dafa laacc iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax

lan mo la japp lu la trompé yow lutax sujudalo adam bi ma la ko digalé mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safar bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon warma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak daqna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañuma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci li iblis di soga dé and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dundu kon dundu nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dundu kon beure bi nga xamanteni doxna digeunte iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddou rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la won ndax amna ñu ne du malaka jinne la won parce que malaka du moy boromam ñu ne itam suuf amna ñu fi ndiko na dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan la nu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf len alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara la nu yor waye seni bop bopi nit la ñom ño fi ñeekona nekk comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabakh yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu deme ba beew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jeggulu ci la len yalla jeppi dal di len di alak bam len alage nak ci la rahasuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal janna min marij min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamu ko yalla am mo taxone rek yalla bolé ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reey parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bok ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam du ko sujjotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la waye kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax ni nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis ndax lo nek jaamu jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam li ngay jëf ndax iblis
nawon na jëfëm yaakar na ne li mu liggéeyal yàlla yàlla du jékki-jékki rek daal di koy bàyyi doonu mu dem fekk yàlla moom gisul loolu yàlla li mu gis rek mooy kaka nangul waaw la mu gis mooy kaka nangul wax neen ne foo teg sa tànk te jaan màttu la rek iblis su jotal na fa yàlla kon fi iblis su jotal yàlla bari na waaye fu jaan màttee nit neneen foofu iblis su jotalu fa yàlla iblis moomu nag ñàkk na ay gratam ak lay jaamu yàllaam di bari yépp yàlla far na ay gratam dàq na ko këram lu tax ndax dafa wane rëy ci kanamu kilifaam kon nit du rëy ci kanamu kilifaam moo tax yàlla dàq ko iblis ñaan na ko yàlla may na ko moo tax nag mu ne yàlla fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siraataka almustaqim waaw li nga ma may nag dana tax danaa mën a nag toog ci digg yoon wi nga xamante ni yaa ko rëdd mu di siraatul mustaqim ci yoon wi laay toog ci digg yoon wi nga rëdd waaw fas yéene nag nit ñi la wut si makar leen ba dévié leen yóbbu leen safara waaw loolu moom moo di bëgg-bëggu iblis te moo di xalaatam moo tax mu ne yàlla kon nag danaa leen dikke seen kanam dikke leen seen gannaaw dikke leen ndeyjoor dikke leen càmmoñ mu ne danaa fexe ba xéewal yi nga leen di defal danañu sant keneen bàyyi la waaw fii da ngay gis yàlla bind la ngay jaamu keneen yàlla wërsëgal la ngay sant keneen loolu lépp liggéeyu iblis la moo ko waxoon ak yàlla mu ne ko danaa fexe ba danaa leen dikke ci bor bu nekk wante bu boobaa wala tajidu aktharahum shakirin waaw ñu bari danañu sant ñeneen bàyyi la waaw sant yàlla nag ci xéewal yim la defal moo di li mu rëdd tëral ko nga jaar ci nim la ko sante moo tax yàlla nag ne ko d' accord yooyu yëpp may naa la ko waaye nag maa ngi lay wax ne la ukhruj minha mazuuman madhura génnal aljana génnal ci sama xadara danaa la ayibal danaa la toroxal suufeel la te itam maa ngi lay yëgal ne ëllëg safara danaa ko feesal dell danaa ko feesal dell safara ci yow ak ku la topp ci nit ñi nit ñi nag bu ñu ñàkkee fayda ba jàppe la xarit ànd ak yow su boobaa nag safara laa leen di duy ba ngeen fees dell yaag ña la topp sama yoon nekku ci ñu ne itam soo demee ci l'Isra yi da nga gis yàlla di nettaliwaat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi alqiyama la ahtikanna dhurriyatahu illa qalila qala idhhab faman ittaba'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastafdhiz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun wa kafa bi rabbika wakeela yalla ne bama digale malaika yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena la jatt na ma sax nema ara aytaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël di ko teg sama koog waaw ba nga may digal pour ma koy sujjootal te man maa ko gën ndax ci safara nga ma binde waaw nit nag léeg-léeg dana dem ba yëge boppam noonu waaw waaye bis boo demee ba rëy nii yëge sa bopp nii na nga jàpp ne jikko iblis mu ngi ci yow yàlla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yaay nit ku doye di yaay nit ku tuuti yow yaa bon yow iblis léegi nag
daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtakanna zuriyatahu illa qalila mu ne ko comme adama mi mo yaq samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende may ma rek ba yawmal qiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma mën dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum mu ne ko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi leen di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum mu ne ko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wolen ekulen dilen wo kar len ci yoni fek len ci sen biiri keur dilen wo wolen bi sawtika ci sabat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sabat neexna sabat kum tuqsu ngalam waaw sabat daqna sax guitar lu mën nak ci xecc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir waaw kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xëc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xëc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri kër fexel ba xëc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana leen yobbu tabarakallahu fele ci safara jahannama te modi kër gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ñoo xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala leneen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu défa waaw waaw ñooñu dé nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñooñu nga xamanteni dé neen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xecc len ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakk ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu keureum du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkon mu dekk ci bir geejja way itam dana jël auto dem da nga gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xew na sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko washarikhum fil amwali wal awlad muniko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi lu leen jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko washarikum fil amwal duggal ci sen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko washarikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon aw iblis ñew di dugg ci seyba ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé
ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko wa fokk jenin jeuker takko suko takke jote ak mom jote gu wer su sey batase nak mu jeuker ju jeuk je mën nako jelat mais la tank lolu amul jeuker ju jeuk je waru ko jelat wa nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj wa dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jeuker fasewuma waaw mom jeuker ji itam nan fasewuma ko won te mu leer ko ne fasenako bo xole digeunte mak yalla leer nako ne fasenako fasema tabina fasenako ñetti fasé waaw bu ko defé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya da di dem nak seyti serigne bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wara gëstu tepp tepp rek ne ah dagan na mën na delu wat ñu delu wat di sey dom yi ci juddo yep ay dom ndialo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yep ndialo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul euleuk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gemu ñu ne euleuk dana am waaw motax lu len neex lañuy def japp ñu ne euleuk yalla dana rek les jam yi kenn ku ci nek la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gemu ñu ne euleuk nit ñi da nañu jaxle ci ni len yalla di présenter sini jëf ba ñuy wax naan ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fekk na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak ma ngi lay yegal ne yow iblis doole ji nga am yeb amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet mune ko nit ñoñu nak ma ngi lay yegal ni mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xamanteni ken ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de ma ngi lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañ yi nga xamanteni ay nit ñu bax len man yalla dana len sam dana len yir ba do len mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru nyaay gide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sané ñew ba sibu khutan néna day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere gene jëf gaay seen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ibne iblis dakk ko jëlna suñu mam adam alayhi salam dugal ko aljanna mu nek nak keur gi nga xamanteni fa la dekk mu nek barab bu rafet barab bu nat
barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lama askana Allah ta'ala adam al-janna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisuhu فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيوني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة نينا mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bind suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam na xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé te man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dund lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dund ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ne ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waw nañu tekki sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé dilay nek motax lol la alquran waxne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñune yantib sallallahu alayhi wasallam daan waxne jigen ñung ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung motax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñal ko ñune suñu mam adam alayhi salam bi mu gisee mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayeguloko waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom
daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi bari na wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran waxni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين يالا نيو ادم اسكن انت ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الامر ني ادريسي كو ادم ديريكتومون لولو داي وانيني يالا نغي جونجو سي موم ني ايلك دا نا نيك يوننت تي دا نكو وحي لولو تخ بوليو سي مام ادم mam hawa daf ne ko rek uskun monon nako uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolou day junjale ne yonent la bo xamanteni euleuk dalen ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess tuñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena ولا تقرب هذه الشجره واي نك غرب جي بولن كو لال بولن كو جيغي فتكونا من الظالمين كون سو امي نك داغين بوكو سي وي توغ وانتي موم ابليس لعنه الله عليه بمو ديغي ني سونو مام ادم موغي اجنا خولم گنا اني اني نخ يا كارون ني يالا داف كوي بيند نون ريك ووت بلاص بو يما ماي تيكو فا waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugul ko fa lolou taxone na iblis na xolam gëna añ añ mu añani lol suñu mam adam kër gogu di aljana mune nak nu mu mën ci def dana fexé bu mu genn ci aljana joju mu daldi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay jinni jinni at yalla duguluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jil ko dugul ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba trompé suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yek na né yalla dugal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti témiré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxirlu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugale ci bir aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti témiré at yalla gennewul dara ci bir aljanna lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at benn bis rek amna benn picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job benn picc mu rafet la buur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la té rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bamu genn bi mu genné nak ndax wax nañ ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisee xamne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëm la te rafet biko iblis gisee nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant ne ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmu ko no tudd mu ne ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljina yi muniko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak
jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ko day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein te itam du mujj rek luddul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé bu dugg ci aljina ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do dé ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamm jobbi nak comme dafa bëgg aduna momitam

waaw kan moo ñu mën a wan barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko. Iblis ne ko xanaa man de xam naa garab, xam naa barab bi mu nekk, xam naa place ba. Mu ne ko soo ma dugalee danaa fexe ba wan leen garab ga, ndax xam naa barab ba mu nekk. Mu ne ko kayfa lii bi idxaalika aljanna wala sabila lii ila dhalika li makaani ridwan. Mu ne ko nu ma la mën a dugalee àjjana, te gardien àjjana bi ñuy wax ridwan malaaka la moo xamante ni malaaka mu vigilant la, ku ñaw la te mën a surveiller. Damay ragal su ma la dugalee mu gis la, te bu boobaa nag mën nañ ma caa mbugal mu met. Mu ne ko te itam kenn amul droit génn ci àjjana wala nga fay dugg te joxoo te laajuloo ko ndigal. Mu ne ko wante nag am na benn mindeef boo xamante ni mu ngi ci biir àjjana, ragal naa ne moom dana la mën a dugal su fekkente ne gisee ngaak moom, ndax moom mooy bëkk neegu xalifatullahi aadam, mooy bëkk neegu mam aadam. Moom boo ko gisoon dana la mën a dugal. Mu ne ko waaw, kooku kan la? Mu ne ko moom la ñuy wax alxayya, maanaam alxayya mooy jaan. Mu ne ko jaan daal moom la yàlla délégué suñu mam aadam, mooy bëkk néegam, moo koy doxal ay service am, moo koy dafa doxal lépp. Mu ne ko moom itam mbindeef bu rafet la, soo ko gisee nii derba dafa sell, dafa rafet, te itam ku soppul la. Boo ko gisoon daal moom dana la mën a dugal, ndax am na daraja lool ci àjjana. Ne na Iblis ne ko kon nag gaawal nga dem ci moom, nga ne ko mu ñëw, bu ñëwee dugal ñu àjjana, su ko dugal ma àjjana, su ko defee ma wan leen garab gi, ngeen mën a am yentam dund abat. Nee na Tawus daal di wëlbatiku nag, daal di ñëw nag ci jaan. Bi mu ñëwee ne ko gis naa daal benn malaaka mu nga fële ci buntu ba, nee na dafa bëgg daal ku ko dugal ci biir àjjana, ndax am na fi garab goo xamante ni yàlla ngi koy tere, waaye garab googu dégg naa ku ci lekk rek dootoo deeyati, looloo tax yàlla di ko tere. Nee na jaan daal di daw, daal di génn. Bi mu génnee nag ñëw fekk Iblis taxaw, nee na mu commencé nag di waxtaan ak moom. Iblis jaar ak moom fa mu jaaroon ak Jàmm Diop, nettali ko, wax ko la mu wax Jàmm Diop, ne ko daal mën na leen wan garab gi. Léegi nag jaan ne ko waaw, nu may def kayfa lii bi idxaalika aljanna wa ridwaanu iza ra'aaka. Mu ne ko naka laa lay dugalee àjjana, te ridwaan a nga nële, te bu la gisee moom loolu moom mën naa ci am sama toroxte ba faw. Mu ne ko man mën naa def pexe. Mu ne ko pexe bi nan la? Mu ne ko damay soppaliko ngelaw ngangaang mu dugg ci sa gémmiñ, su ko defee nga ñepp. Waaw, mën nga dugg ba ci biir, soo demee ba ci biir nag nga daal di may yàbbi, danaa mën a génn. Jaan daal di ngaang, Iblis daal di soppaliku ngelaw, daal di dugg ci biir gémmiñ gi. Jaan daal di ñepp, daal di ram ndànk dugg ci biir, ba mu demee nag ba sori lool ci biir àjjana, ci la ko yàbbi nag. Iblis nag ci la demee, fekk suñu maam Adam ak suñu maam Hawa ñu ngi toog. Mu daal di dem nag ca garab ga, fexe ba yóbbu leen fa. Ba mu leen fa yóbboo nag, ci la commencé nag di wax ak ñoom, ne leen waaw yéen lan la leen seen borom wax? Ñu ne ko yàlla de moo ñu dugal fii, mu di suñu këru taranga. Wante booba ñoom xàmmewuñu sax Iblis. Mu ne ko yàlla moo ñu fi dugal, mu di suñu këru taranga. Wax nañu nag ne lépp lu fii garab mën ngeen koo jëfandikoo, waaye am na garab gum ñu tere, ne garab googu daal buñ ko laal moo di garab gële. Iblis daal di jooy yu metti, di wane ne daf leen yërëm, di wane ne itam daf leen sopp. Adam ne ko looy jooy? Mu ne ko dama xam ne daal yéen ay xale ngeen, yéen daal xamuleen li xew. Xam ngeen lu tax yàlla tere leen garab gi? Ñu ne ko déedéet xamuñu ko. Mu ne yéen seen bind bi ni mu rafetee ak ni ngeen jekkee tabarkàlla, yéen su ngeen lekkee ci garab gi dootu leen dee, da ngeen di am pouvoir bi yàlla am, mën ngeen dundal, mën ngeen dekkal, mën ngeen continuer ba faw di ko dund comme moom ni muy dundee.

0: lool rek moo tax mu tere leen garab gi de waaw. Mu commencé nag def xalaat bu ñaaw ci ñoom, ñu commencé nag di am xel ñaar, di xalaat Iblis bàyyiwuleen ba li ñuy wax naan jigéen moom dafa faible, faiblesse suñu mam Hawa tax moom itam mu daal di rek dagg ci garab gi daal di lekk. Bi mu lekk itam jox suñu mam Adam, suñu mam Adam dug mooyu. Wante itam dañu wax ni góor lu mu am kattan moom am na fu ko jigéen mëne waaw, ndax góor moom bu xasee bëgg jeex na, day doye di lool waaw, day nekk ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg. Faiblesse suñu mam Adam nag taxoon ak itam xalaatu Iblis yu ñaaw tax na itam soxna sa fexe na ba lekkuloo ko garab ga. Ba ñu ko lekkee nag ci la nu yëg ne ndeke def nanu lu ñaaw. Loolu la alquran wax ni fa waswasa lahuma ashaytan li yubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawaatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamin an-nasihin fadallahuma bighururin falamma dhaqa ash-shajarata badat lahuma sawaatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma ash-shajara ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Yàlla nee na sheytaane jax-jaxal na Adam ak Hawa pour mën leen a def loolu ñaaw. Nee na ba la ma leen tere woon def neen ko moo di lekk nanu garab ga, ndax sheytaane moo leen wax ne ma nahakuma rabbukuma an hadihi shajara, yàlla terewuleen garab gi illa an takuna malakayn, lu dul ngeen nekk ñaari malaaka wala ngeen bokk ci ñiy béel ba faw du ngeen dee. Mu daal di giñ moom sheytaane giñ bu foor ni leen man nag dama leen di laaye biir rekk, giñ naa ko ci yàlla ne dama leen di laaye biir, wante li ma leen wax mooy dëgg namu ma ci dara, feeñuwuleen itam wala leen ne mooy Iblis ndax bu ñu ko xamoon daw ko. Nee na Adam itam ak Hawa ñoom yaakaar nanu ne ku giñ ci yàlla rek giñ ko dëgg la, loola taxoon ñu rafetoon njortu ci ni Iblis li mu wax dëgg la. Nee na moom Iblis war na leen, nee na ba ñu xëy lekk garab ga, ba ñu ko lekkee nag nee na ci leen yëg ni ndeke def neen lu ñaaw. Nee na ci la ñu commencé nag yëg bakkaar bi ñu def ñuy daw nag ñoom di làqatu ci garab, ci xobu garab yi nga xamante ni moo nekk ci àjjana. Nee na foofu nag la leen yàlla woowee, ñu dégg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara, xanaa terewuma leen woon garab ga. Ma ne leen inna shaytaana lakuma aduwu mubin, sheytaane seen noonu la na ngeen ko moytandiku, ngeen ñàkk fayda ba lekk ci garab gi. Foofu nag delluwaat nanu vérifié waat seen bopp ñoom, xam ne itam wax dëgg yàlla sheytaane nax na leen bala leen yàlla tere woon def nanu ko. Wax nanu ni garab googu ba ñu ko daggee garab gi dafa nàcc génnee deret. Ñu ne deret jooju génn ci garab gi moo tax yàlla ne suñu maam Hawa comme nàccal nga garab gi danaa la nattoo weer wu nekk dañ ci gis deret, mooy baax bi nga xamante ni jigéen ñaa ngi koy gis weer wu ne, mu di règle bi ñuy gis. Mu ne ko danaa la ko nattoo, danaa ko nattoo itam say sët, kon nga xam ne dereet joju mom mo waral bax amna itam ñu wax ne doomu nit musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndéké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk rusété ji samoro niké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul waye bu ñëk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté niké sheytaane fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu delu ci ci sen émission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbok yi gis nen ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka ya nga xamanteni ñoo nekk ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من غيناو بي يالا بيندي سونو مام ادم تي بان ديفار كو بامو جيك مو سول تي موم روحام بيند تي والو تيامونيام غا سخنام سوسو دي حوا مو دكل لين تي الجنه جو يات جو فيخ جي ني فاي خي دي فا غونت di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexena ba jax jaxal len fexeba nax len te nam len naxe modi daf len wax ne len su ngeen lekke ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am te itam du ngeen deb mukk te da ngeen am itam nguur gu dul rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mom ko jaaré ci picc mom ñuy wax tawus di jamm job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppali ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wante wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay walu jikom jaan musta am dangar rab wu sel la won wu rafet rab wu bax rab wu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopp te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemignam waxtu wowo bis bobu ci la amé nak dangar motax ku mu laar rek nga yaqku dangar je nek ci gemign ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné and ak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëk def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانا نيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دوغو الجنة تيالا داقوكو نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci kër sacc faraw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci kër gogu di aljana ba yaqal fa suñu mam adam lepp yalla ngi sédé waye dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ko mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ku warta deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ku ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni meun na la yaqal sa aduna ak sa alakhirah motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci la ko wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogum bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara téggu ko ko luddo rek faté faté rek motax mu def ko nax yalla ci bopam sédena lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yalla neena fatte motax bañu wëlleurenté ak adam fatte tax mu fecc katrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tuddé ko fatte kat bi kon mo melni kon da na ñu wax sax ne yoonenti yalla daf leen ñongal ndax duñu def bakkar wante njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nugu wam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewugul fi ci ko suuf wante bi nga xamanteni def na bakkar bi wax na ne amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñune falamma akala adam min ash-shajara ibtalahu allah bi ashrati ashya ñune bi nga xamanteni adam lek na garab gi yalla natto nako fukki yef bu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mune ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytane non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamle wuko ndax non bu werr la ma wax len ko ba pare nak ngeen saggan ba mu lek lolen garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla natono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamu ñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde lu ñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mo am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndeke gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñé dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusatina jakarlo ak boromo mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumu sawatuhuma ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatchi nak go xamanteni tax nañu don daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatchi gi mo am mu ko donni ci mamam ñene itam yalla nattonu suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der biñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der biñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljana wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genne suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ngi dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé nañ ci usman ibn affan mune deggon na ibn ata di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat e mindeef lañu wo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy buñ fa moy motax yalla daqñu andiñu fi ci aduna oné kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak pécxo di fécc di def luñu neex mune liñu war kay modi albuka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu daxel fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lolou nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal li ci ñoom fele moy kërug peex ga moy kërug noppulu ga kon nañu bayyi suñu bopp xel xamné kër gogu ñun ñëpp fa leen fasiyene del wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku nday ak bay takaliko kenn ku nekk e do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lol dula jégé lolou yalla moñu ko natto motax way kat ba di umar al khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waaw berina nit ku sul sopem te dotu ko jissati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax neen ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digënte yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jekki jekki rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari walu yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy geu suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natoñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mëne gañ sa morom ci salam miñ nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bogo nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adam rabbah faghawa adam kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni doomu adam yeep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulok tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fasiyene duggal safara rek ti nita tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma set nu ma len firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom leen leen waxon ci waxtan wi wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwal wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol kulan neex ci ñom waaw wolen ci musique yi su ko defee ñu lay deglu rek waaw nga xamne bala ñu am lu leen neex deglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defee fo len wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow sheytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na sheytani ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci seyi di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytane ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lolu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu ba mukk ñu ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekké këru taranga ci ñun nek kër gu feex suñ mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa maqasati al-bard wal har fiha yalla moko nattu ci climat aduna bi nga xamanteni climat bu naqari la gannaaw ba mu ñame climat bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lool ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lool and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defee nak legi yow do sax mukk ci ben xaal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolu dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw gude aljana ak yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sédd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci natt yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la mudi shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal suko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñu né adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk soté ko ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqnal insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waaw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du yi xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy wax na ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wañeeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonenti mo waxon ne naqisatu aqlin wud din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam jëlineen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yentibi sallallahu alayhi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seedi jigen ñaaray seede budé goor ben seede mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari seede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax ben seede rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon benn jigen da fay daldi mat seede comme ni benn goor maté seede waye nak xelam mu manké lolo tax yalla wax né seede jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu né litax nak jigen diinem matul modine wër wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngui koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagné kon nak lolu day wone ni seen diiné fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo len ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diiné itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam la yel nako bima waxe nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mo ne kon nak lele motax seen diiné wagne ku lele itam motax seen xel wagne ku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lulen yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
2: ci nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñett wër pour lap lu biram ñett wër yoy nak su wesso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu la ci jigen ñi waye du natu itam ci goor ñi japp idda bokku na ci natu yi ñu natto woon suñu mam Hawa natto ko itam njabotam ñu ne itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox na ko goor ñi te joxu ko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigen momako jigen warul yilif kër ndax su fekenteni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw ba ci suuf te mom nga teglo ko ci ay taranga yo koy defal teglo ko itam ci ay njëk yo koy defal nudul ne rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbëggeel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam na nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu kër yalla mu ko jox goor motax yentu sallallahu alaihi wasallam wax ni su fekkontene nit jaadu na ñu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natu la ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natu yi baatu passé bi ñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul gor rek mo sañe fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam ah mo xamné mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox gor waaw bala fasé tabbi fukku gor def ko ñu né bokku na ci natt itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci gor ñi te jihad yi wacce nek ëpp na yi wu reey mo nek ci jihad kon bu fekke xagnam ko jigen ñu jox ko gor ñi ah dama melni kon nattu la bu nga xamanteni yalla natto nako jigen ñi kon ñuy bañ di jihad manam jihad ga nak ah su fekkenteni mën nañu dem di faji ku daanu ñu jël la faj la koku dara nekk ci waye jël ngannaay nak di xex kum gor ñi lolu yalla sant ko ben jigen gor ñi rek la ko sant ñu itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam modi ne yalla tanul ay yonent ci bir jigen ñi amul ben jigen bu mësa nekk yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digeunte ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci ben téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yonent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yonent la jigen dal du nek yonent te musuko nek te duko nek bu mukk kon nak ñu xamni alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atté ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppuut ak mom luñu yonent bi indi lu lepp luñu ci gisul lu deppuut ak mom luñu yonent bi indi lul cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kon jang nen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba note ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon ramel ni bur la waye nguram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci soufu kilifte fu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñoom dong worul waaw tukki jigen and mom dong worul motax ci l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërëm wala rakku jëkërëm waye nak ni cion ndam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téréle ci mom feek muy andak luddul rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere surtout janx ji li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat wàdduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekul farata waaw leg leg nak ñu sopp ko ci mom nga xamne bu ko defé baxna su ko deful itam l'islam amul ben daan bu ko ci tek ñu ne itam bokuna ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam mo dine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ñoom ndax alquran sax mo wax ne inna kaydakunna azim yeen jigen ni sen pexe pexe mu reey la waaw kon li sheytaane di am doole yépp li sheytaane di mëna fexe yépp wax nañ ne pexeem jigen mu ko pour do mi ne itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam mo dine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax mo wax ne inna kaydakunna azim yeen jigen ni sen pexe pexe mu reey la waaw kon li sheytaane di am doole yépp li sheytaane di mëna fexe yépp wax nañ ne pexeem jigen moko pu doole moko gëna reey loolu tax yalla wax ne inna kaydash shaytaani kana da'ifa pexeem sheytaane pexe mu doye di la waaye nag sheytaane bala pexe mu dëgër foku mu jaarale ko ci jigen moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumi sheytaane ñoo di xabaa'ilu sheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nanu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonent bi nee na bàyyi wu ma ci

di gis iblis ni fa man di gisse nak borom bi te waxtan non neena dal mom amul ben problème ndax yermande mo jitu meram mere na la waye lim la digal boko defé rek mom da ngeen dal di jugo wat muné ko lan la muné neena dafa bëgg nga sujootal adam boko sujootale rek mom amul ben problème da ngeen di delu wat nekkat ay xarit nga bokkat ci jamm mi mu gëreum muné ko ah yalla dal bëggul ñu jugo adam mi nga xamanteni ba muy dund la ko bañ mudé ba nek yax nek feunax ba nek yax bu feunax mu bëgg ma sujootal ko man ko mo sujootul ba muy dund dana dé makoy sujootal budé loolu dal duma ko sujootal bu mukk kon dal baxna daldi wëlbeuti ku daldi dem Musa itam daldi wëlbeuti ku dem loolu mo lay wone kon Iblis e ku sori yermandew Yalla waaw te itam Yalla tejj na ci mom buntu tuup ndax sujootal adama rek ni mu yombé ak ni mu diisé ci Iblis motax Yalla di wax ni julli ak yomb julli yomb na lool ci ñi ragal Yalla way diis na gan ci ñi nga xamanteni ragaluñu Yalla ci ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ñoñu jox julli day diis ci ñoom buñ ko day def da ngay gis nañuy tayélé duñ ci sawa day melni ci lu difficile lañu jëm té kat non la julli yombé niki itam sujootal adam ni mu yombé ci ki yalla gëreum ba buñ la koy wax sax daf lay xawa jaaxal waye non la nekké problème ci Iblis kon nga xamné Iblis yalla tejj na ci mom buntu tuup ñu itam biko juroom ñentel moy yalla def nako mu nekk itam ku fetterlu yaani khaliyan min al khair war rahma Iblis ku vide le ci def lu yiw ci def yiw ak yermane Iblis amul yermane dara te itam Iblis amul yiw foko fek lu bon rek lay def lu bon rek la bëgg ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg xolal ci xoruk iblis motax mu yene nit safar ak ni safara metté motax kon ñu ni ash-shaytanul marid moy shaytané bi nga xamanteni bu dajé ak nit du bëgg ci mom ludul mo tek ko rek metti bari na nit ñu febar ño xamanteni shaytané bu li ñuy tuddé shaytané bu fetterlu shaytané yi fetterlu leg leg ñu tek nit ñi febar leg leg ñuy saylo nit ñi leg leg ñuy tupp auto yi di def ay accident yu graw yo xamanteni ño koy def leg leg ñuy uf ngelaw nit ñi yoy yep shaytané yu bon yu ño koy def ndax lutax amuñu yiw té itam amuñu yermade biko fukel itam ñu né Iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal khiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw ndax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam té itam képp ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñu né waw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon Iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu né yalla natto nako juroomi yef ba ci ñëk modi yalla dag nay tankam muy doxé biiram waw jaan ci biir lay doxé waw ñu né itam yalla maskhuna melokan mu ñëk wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé muni itam yalla natto nako at muni mudé jaan ben at lay am rek da di génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci biir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lu mu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogu continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamne kon ndike jaan non la bu nga xamanteni ni shaytané nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne
rap yi nga xamanteni ni danen di sheytaan yi nga xamanteni ni danen faral di soppeku yi ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat moo doon ka nga xamanteni ni bañu ba sheytaani bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbale moo tax nag mu fax nag nekk noonu nit ba faw ñu ne nag bi nga xamanteni ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy ba tey ji suñu mam aadama moy ko moom suñu mam aadama ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci ko suuf wante mbokk yi wàcc bi nga xamante ni suñu mam aadama

0: بعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب، وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته. نيني سوفي كونتني يالا دا فا جيل اي ملائكه واتي لين في تي كو سوف موني كون نيرين جي نيك تي سوف ملائكه يي دنج كو مانا اكسبلواتي نده نيت كو نده جيم جو خامتيني دو ليك دو نان دو نلاو بغ بغم نيكول لولول جامو بروم بي ويتال كو كوكو بو فيكون دنج كو واتي في تي كو سوف كون malaka yi duñu am soxla ci dugg ci geej gi di napp jeen yi ca nek, duñu am soxla ci dugg ci geej gi di genné jama bi ci nek ak or bi, duñu itam am yitte ci bay, duñu am yitte itam ci meññent yi nga xamanteni yalla def nako ci garab yi ndax ñoom duñu lek, duñu am yitte itam ci toggo yenn jëf yo xamanteni dana tax suuf dund, ndax kon dañuy nekk noon rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax, ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo. Te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aajo ci suuf, am aajo itam ci yàlla. Moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunya, yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom, waaye nag àdduna am nga ci cër, demal nga liggéey exploiter suuf si, exploiter jaww ji, boo ci mënee tàggat avion ba def ci ay nit ñuy tukki, avion bi di naaw ay distance yu sori suuf mbooloo mu bari ak i bagage def ko duggal ci géej gi génneel njëriñ yi ci nekk, daggal garab yi defar ci bato wala gaal teg ko ci ndox mi dox ci sa yitte, loolu ak jagle la bu yàlla defal nit waaye defalu ko malaaka. Loolu tax mu préparer nit pour mu ñëw dund ci kaw planète bi ñuy tuddee terre. Gis ngeen itam ne bi yàlla falee mam adam ci mu war a nekk xalifam fii ci kaw suuf, lu jiitu muy wàcc am na wax yu mu wax ak moom, te moo di lépp luy lu baax digal na ko ko, lépp luy lu bon tere na ko ko, teel na ko joxoñ itam noonam bu bon boobu di iblis, mu won ko ne ko sa noonu la moytu ko, wax na ko itam ne ko kër gii nga génn du man yàlla maa na fi génne, waaye sabab bi moo di mooy gooma mooy te mooy nga dara waralu ko lu dul danga topp ndigalu iblis bàyyi sama ndigal, loolu tax ma génne la, njëggal naa la nag ndax tuub nga. Tey nag maa ngi lay yebal ci barab boo xamante ni barabu coono la, bala nga faa jariñu fokk nga ñaq, danga sonn, waaye nag soo góorgóorloo topp samay ndigal boo dellu see fii danaa la dëkkalaat ci aljanna, nga delluwaat ci peex ma nga nekkoon ak jàmm ja nga nekkoon. Su fekkente ne nag déggaloo ma lu dul danga ma dug nooyu topp sa noon boobu di iblis ak njabootam, su boobaa nag boo dellu see am na beneen kër bu ma préparé tuddee ko safara, falaa lay dugal yaag sa njaboot ñu ci ànd ak iblis. Ñu gis ne ci waxtaan wi weesu yàlla wane na melokaanu ëllëg ñay dugg safara, wane na melokaanu ëllëg ñay dugg aljanna, teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salaam pour mu bàyyi ko xel, ngir itam ëllëg benn doomu aadama bañ a am lay ci kaw yàlla, ndax yàlla waccoo naag ñun, ndax yebal na ay ndaw, yebal na ay yonent jamono yu nekk, yebal na ay jàngalekat, oustaz yaa ngi ci koñ, rajo yaa ngi wax, ñu mën a bind ñu. wala nga war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk way bon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxoon digënte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf ciono bu reuy wa safara togononu ko ak ndugal mu metti mbekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wa al'araf ñoom fañu nekk klima bañu yor klima aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci klimatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al'adab ñoom dañ ko misal ci klimatiseur dañu wax ni klimatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagnul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kessé fa nek kaw congélateur bi nak fala wa al'araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa al'araf gis ngeen ne dan nuñu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xéewal gi len yalla def ci bu joxe ba jakarlo ko safara da ngay gis ne da nga wone ko ci sen kanam di wone ni ñi ay nit lañ yo xamanteni bëgg ñu jakarlo ko ñom ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétan film ba ñu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafé sey bëtt nonu itam la wa safara bu len di dor dor yu metti wala ñu len di lak lak yu metti wa al'araf bu ci seen beut teggo non lañuy du moyo wa al'araf kero ba len yalla di geej jele ci seen barap bobu di len duggal aljanna kero wa safara seen xol joyna ndax xemem nañu dugg aljanna and ak wa al'araf way duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonanu wa la'ar wonanu wa aljanna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alayna min alma'i aw mimma razaqakum allah qalu inna allah harramaha ala alkafirin alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathum alhayatu ad-dunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يالا نينا كيروك بوا الاعراف دي دوغ الجنه نينا وا سفر جويننو دي وو وا الجنه نان لين امولين في نخ مو سد مونغين ني ماي ني نان نخ دانيو مار امولين في ليكو غو تيتا نيه نغين يوني نيوكو ndax dañu xif waaw su ko defé wa aljanna yi di wax nan len amna fi de waye nak sañu ñu ko joxe ndax yalla moko aramal ci yeen wax nañu ne fofu leg leg da nga gis ci safara ko xamanteni xamé na ben wal ci aljanna ndax xamanté won nañ ci aduna mu ne ko édiw yow de xamanté won nañu dembu ci aduna ndax amulo fi ben kasu ndox boma may pour ma nan su ko defé nak leg leg bu wote bi bare da nga gis kuy jot li nak wax bi nan ko e diw do wuyu kele mo ng lay won neena bu fekke am nga fi ndox moko may mu nan suko defé nak da nan ah sañumako ndax yalla mo len ko moko aramal ci ñom yalla mo ne ci mbugal lañuy sax ba faw motax sañumako kon nga gis ne neke amna waxtan mu meuna jaar ci digeunte wa safara ak wa aljanna ñuy deggeunte di gisante kenn ku ci nek di gis la sa morom nekke ñi di gis xewal ñi di gis mbugal yal nañu yalla baxé xewaluk wa aljanna yal nañu yalla musal ci musibam wa safara mu melni nak lolu mom moy accord bi yalla signante ak suñu mam adam legi nak wacce nako nena ko demal wacciona ak yow lima signante ak yow dana ko def so respecté ma respecté legi nak wacce na suñu mam adam alayhi salam ci rew mu ñuy wax Inde fofu len ko wacce ñu wacce suñu mam Hawa ci dekk bu ñuy wax Jidda ci Makkatul Mukarrama kon bi len yalla di wacce daf len takale ke lay nga Inde ke le nek ci Jidda mais nak ñoo bokk ben continent ndax ñoom ñaan ñep ñu ci Asie ñu ni Iblis nak mom bi ko yalla di wacce mu ko wacce ci dekk bu ñuy wax Iraq wax ne ne Iblis mu ngi wacce Iraq kon yalla takale na len biñu wacce suñu mam Adam alayhi salam wacce suñu mam Hawa wacce Iblis yalla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante suñu mam Hawa kéro bako yalla namé la yabal suñu mam Adam ne ko dama bëgg yabal la ci benn bar motax ñu ne awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi fa'tihi fatuf bihi kama yutafu hawla 'arshi wa salli 'indahu kama yusalla 'inda 'arshi fa hunaka astajibu du'a'ak فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين وحينا سنمام آدم نكو أمنا بين برب برب بسل برب بوبنك دمول فبقى يبل صادمين nga wër barab ba ndax barab bu sell la so demé nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndek bobu makka la koy junju ci ka'batullah al-musharraf sunu mam adam dal di départ joge Inde wala jëm nak makka yalla bolé ko ben malaaka bo xamné mo koy wan yoon motax ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Adam alayhi salam ñewna Makka ba aksi Arafat fekkon na bobu itam sayyidatuna Hawa don nako wër kenn ku ci nekk soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bi suñu mam Adam ñewé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokk ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nekk xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa né ko ndax xam nga ma gannaaw bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ku ko xamul waaw li ñuy wax naan jigéen léeg-léeg mu xawaam tuuti rek rëy waaw wante waxtan wi yagul suñu mam hawane ko aha kay xamna la yow ya di adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab bo motax ñu tuddé ko arafat ndax arafa ci arab modi xamna motax ñu tuddé ko arafat moy barab bi suñu mam adam dajé suñu mam hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jëlé nañ ci sëriñ bu ñuy wax wahb mu ne adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lool te gisul ci ko suuf yeneen jëm ju ñuy tuddé nit ko dul mom ak hawa fofu nak la waxé né ya rab amma li ardika hadhihi min 'abidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk mu ne ko yow yalla sa suuf ci yaatuna waye gisuma fi benn jamm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay maggal budul man yalla ne ko sa aj'alu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa aj'alu fiha buyutan turfa'u bidhikri wa yusabbihu fiha khalqi wa yadhkuru fiha ismi wa sa aj'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa ibadati وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منيكو آدم يو رك يا في نيك اكتوالمان ديما جامو جامونو بي يو رك يا في نيك ياك سا سخنا ديما جامو وانت نك ألك سي ست امنا سي ньо خامتيني دا نانيوما جامو كوم نيغا ماي جامو دا نانيوماي سانت ديما ماغال aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey set ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul namuma tuddu ci bir jakka ya difa jangal qur'an difa tuddu sama tur difa julli dima fa sabbal dima fa sant dima fa magal muné ko itam sa set yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokalé kenn duñ ma yamale kenn mu ne ko itam wutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi ma njëkk tek ci kaw suuf si mu di kaaba gu tedd neeg boobu nag man yàlla maa ko jago neeg la boo xamanteni ku ko màggal man nga màggal man yàlla
1: sori danañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj léeg-léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam bamu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yeey na ci mom da di koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaawu suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay doomam ba ci seutam di mujj mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonenti yek nit ñeek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la soop mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñok kenn yalla na yena ko wax de ñepp ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte wo waye yalla fatte fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ño d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaaw suñu mam adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax lajon nañu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu maana aybi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i lil janna wa bi'amali ahli al-janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena deggon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni bi nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene la fasiyene na leen duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal dogal na ko ba pare jeex na mu raayat digg gannaaw mam adam beneen mbooloo mu am solo génne ci mu toll ni mbooloo mële wala mu ëpp ko sax ñoo ñëpp yàlla ne ñii de maa leen bind waaye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñoom jëfiku naru dugg safara lañuy def keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee wax bi am na benn way bu ko laaj bu ko posé waaji bi mu laajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekkee mbir mi noonu la demee kay kon jaamu yàlla gi ñuy def inutile yonent bi ne leen kay jaamu leen seen borom képp koo xamante ni xolam woyof na ci mu jaamu yàlla di ko topp di topp ay ndigalam loolu mooy wane ne moom waa aljana la képp koo xamante ni nag xolam diis na ci jaamu yàlla su julli jotee mu diis yis nu bañ a julli ji du taxoo njàpp lu yàlla tere moom la gën a mën a def mu ne kooku day wane ne fo ci groupe bële la bokk groupe waa safara la waaw moo tax nag mu ne yàlla nee na fariqan hada wa fariqan xaqa alayhimu dalala yàlla nee na am na kuréel boo xam ne ci njub rek la nu teg seen tànk ñooñu fokk ñu dugg aljana wa fariqan am na beneen kurel bo xamne haqq alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne nax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setal rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara non la yenen tibi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam neexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netali mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay digel nga jaamuma te buma bokale ken lolou mako mom jaamuma man rek te buma bokale ken yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jaamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci muniko bi nek sama digeunte ak yow modi ñaan mo dox sama digeunte ak yow soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may muniko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéné waye yéné woko ñi ci dess dédét nit ku mel nonu sëg ngëm yalla dess na mu ne ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yéné sa bop yéné ko itam say morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxé ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan diwut wërseuk diwut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggete sekk gu sab na sa xel dem ci man ndax siq mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ci awul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeekon noddu ñeul ganare ñeekon noddu ñeul pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog wuyji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ne lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf
0: waye souf si malay wacce mang lay yeggal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mané ko fondement bu ñëkk bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam neko keruk takaliko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale sopek sopek mune ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlanté bu mu aksi ci yow ëlëk nak dana joggi ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox muneko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken teggatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax ya rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dëkk légi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay sa diiné jarul itam jaay sa ngor mune ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tek ci seeni bakkan dom yi ngeen juri yépp dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul leen ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum yasiru ila dhahabi jural leen de tabaxal leen rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess yep fay dem waaw kullu man 'alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام موتاخ جيلينن سي ابن مبارك مو جيلي سي خالد خالد جيلي سي حميد بن هلال مونا يالا سيبنا سي جولي نيت بودي جولي جيل نياري لوخوم جابكو سي ندغم لي نيو تودي جاتو ني نيكو لوتاخ موني ناخ بي يالا دي واتشي ابليس سي كو سوف da fa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo day julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax net li len jëlé ci hamid mu jëlé ci thabit ak hamid mu jëlé ci abdullah ibn ubayd mu jëlé ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alay ñune iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow yama genné aljanna ngir adama mi te itam adama sama non la te bëgg na ko jekko te itam mënuma ko jekku ludul ne yow ya ma may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko joxna la doole ci mom joxna la buntu ndax def na ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolou nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defee mom ay domam danañu ko jappale yow itam say dom danañu la jappale iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk mu ne ko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko dugg waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sago mukk kon diké sheytane day daw ci nit ni gëré di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entou sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen ba ñu ñëw fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu daal di dindi muray bi ba ñu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul ndort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw jot ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw jot ci yow mu ne dedet shaytané da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ne kat yeralti sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm te lolu seen safara xaj na ci kon shaytané dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leg leg yalla jox nit alal mu reuy lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg leg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoy yep danay am su ko defee nak da ngay fexé ba genné sheytaane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw shaytané ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole ji ma lay jox modine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolek malaka yu koy wat ba shaytané du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekente ni nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak shaytané yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolima mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fuk te leg leg sax ma doli fuk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappe te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko dolima mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari bu ñu ñaaw ñottu mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajona lepp lepp luñ meuna def ci bakkar man na len ko jeegal mam adama ne ko dolima mu ne ko joxna len tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruh nga and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jeegal nit ki te duma balu sama yon ne ko ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continuer waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom.

doona nek mbekté ci ñoom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñoom ay malaaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñoom malaaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekente ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jëppé won wa kër lot ña ba taw xeer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jëppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi waye ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñor ña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu lamma wada'tuhu sallallahu alayhi wa sallam idha bi hatifin yahtifu min dawiyat al-bayt ya ali la tasilu muhammadan fa innahu tahirun mutahhar قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي يونتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب ген بور ني ورا واجال نيو بي سانغوكو سانغوكو واركو جولي ناك سولكو مونيكيتام ماما بو تريست jamono bu nit ñepp jaaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jëlé yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sanguko neena degg na ben baat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yay kan be diñu wax nan ñu bulen sang yonentibi moñu digal ne nanu ko sang ndax sanguko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu dadi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alayhi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxone mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la té bëgg nako té bëgg na itam ñu défal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliyun neko yalna la yalla fay yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeuk bobu iblis la waye yow momu di wax yay kan muniko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebal

0: pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonentibi sallallahu alayhi wasallam deg na nak sheytane addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e sheytane mom daanel ñu da fay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla mussel ci sheytane ndax sheytane non le bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam sen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeek juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñune nak cheikh yi ñeek jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikh am bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeek am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba'abni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allahu min al muttaqin histoire bi yalla mo ñu ko netti ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waxal julit ni nettilil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adam mo len juroon nettilil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netti ci lammiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit ndey ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok ndey ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawa len jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok ndey ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci machi am ci choix bopam ci bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dakna pon dakna ko manam dal rafetul ñaawul wante bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc ci soxna adam ne len sharia bin li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu muk sama sheikh bi di seyek habil man sama sheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dak wanti li la yalla teural kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defee yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak wérante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngén tek ko ci montagne beulé su ngén ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joggé ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wuy joge ci kaw asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi waxna nu né adam alayhi salam dafa sédélé won é ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ye xari dal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fétalé ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol té deugër bop waw xam nga nit ku waw xol té deugër bop boko joxé ak jur dana door jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yërmëndé ci ñoom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don door fi ba suba é kenn du la wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn du la wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétalé ko mbay mi legui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël sax dugub ju bax ja waye da fay jël le gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem sét xar yi mu yar mu sét ci xar yu duuf tabarakallah té rafet waw sét na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xarmi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xarmi rafété ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah ni ñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ben safara bu joge ci kaw asaman daldi ñew daldi yekete xarmi rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habir te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurel so defé nak lenen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netle ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sante netli ko ndax ning koy netle non la amé won idh qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tudde mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al qur'an waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox mu ne ko lolu kay man sama yoneeku ci ne ko inna ma yataqabbalu llahu min al muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñe ko ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseil demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllegé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañé ko mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray mu ne ko bo talale sa loxo pour ray ma man duma la dor wax nañu nak ne habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak ji wante moko eppon yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanu ko ne ko mala epp dole ndax magam la wanu ko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko atti motax mu ne ko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin mu ne ko man de dama bëgg euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray frère mbi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba frère am bi tedd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makk ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makk ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makk dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawmu nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yépp ak tay tay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma mëna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolu day wone ni nit leg leg mu taxaw ci ne dana mëna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak decision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wari kesse moko lal waw lolu sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk la ngi ci bëgg moy bo togué lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fof motax yalla ne kon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna bamu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joggé degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaaw teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul mu yëngal noyewul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm fa xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas souf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gas sul ko fofu nak la gise ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin ñune biko baxoñ bi wone lolu nak bu mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxoñ sax moma tane ba won man ni ñuy soulé yalla neena mujjuna nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teggu ko luddul ci bakanam
1: saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo gudde ak becc di len wo ci neub ak ko feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol sooyé siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu baye la won suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yont yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoo ñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nañ ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskine len yu doye di ni ko top dal amuñu ben ful amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënuñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawl min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوحيا تمودي كليفايا واخنا نو اك نوح ne ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut ngeene ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yoonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bok ci aw nitam ndax yoonent yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewte ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja te sen poche disul ñu eppon ci seni mbolo ba legi sax so demé ci jakka yek tabarkallah ñu ñak ñi rek nga fay fek so demé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah señ babakar si radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defé yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkallah ciirum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni wa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يننتي الله نوح برم بي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفا تي وديكو واخ نانكو نيكو نيون كات جيس نين نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايدا ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fenn yoonent yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañ gina weddi yalla sañ gina gëm gëmulu sil makhalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi taridi alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun mune len yeen sama nit wote bi ma len di wo jeme len ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep koy wote jeme ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox ah teguwulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won teguwulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donu yonenti te yonenti ku musti ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah fayu elek momu gënal sama soldu mang koy xaar elek ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam bi ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla andak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune leen waya qawm man yansuruni minallah in tarattuhum afala tadhakkarun waaw yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma andak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu inni malakun wala aqulu lil-ladina tazdari a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamina adh-dhalimin munelen duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma woutal sama bop daraje beugou tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci euleuk dara yalla xam kumpa man xawma ci euleuk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wetal ko te xamne lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continue ci mbewte ak ngi ndëngte diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yaq messageam waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yaqal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yaq risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla ne na pexe nanu neena ay pexe yu reuy pour yaqal yonent yalla nuh waye pexe muñu jeur rek ma yaq neena ñoom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ne wud mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amon modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signe waxtu wi li ci dess baretul xana rek ñu
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيانم اكي صحابه دلو سينن تي كاتنو يالا اك مباخم سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم تي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان تي استوارو سيدنا نوح عليه السلام waxon nañ len ne yenente la bu nga xamne bokku na ci yenente yalla gëna gëreum ndax senuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla nuux nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak swa ak yaquuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu baax lanu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw janguñu xamuñu sabab ken waxu len ko ñom bañu ñëwé xërem lañu len jappé té lool lepp pexem sheytaane la moko yeké wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yag ci ñom di xex loolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax loolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uq wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waraloon ñu tabax len du dara dudul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppi ko ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci seenuk mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju nañu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuh ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote dañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hadha at-tughyanul fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja'a ila allahil qawiyil adhib liyaj'ala lahu min hadha ad-dhiq farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila an-najat qala rabbi inna qawmi kadhabuni فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بامو جاخلي تي تكو بي نيو كو تكو نيان نا يالا بور يالا اوبيل كو بونتو بومو موتشي لولو تخ مو واخني ربي ياو سما بروم ان قومي ويرناني كي ساماي نيت di samay mbokk yi ngi ma yoni ci ñoom ñoom de ke debuni weddi nañuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñoom su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ne lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من بيغا خامتيني لندمو غودي كيفير كوكو ناتي نيتني با نيتني فوكني با نيو فوكني سوبا ساخ دوتول نيواتي ييفيري lakal 8 yonent yalla nuh ngir senuk mbewte ak senuk woru ci aduna seeni beut sil makh walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxone nak deunam khat mu amuk jaxle daldi weru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'i samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nop ñu jël seeni baram def ci seeni nop muro seeni yere de jirlu rey reylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jotona gem sax danañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañ ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in intadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma ndax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma walil mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidid zalimina illa tabara bul doli mukk yéfer yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolou la yonent yalla nuh ñaan waye wa qad jarat sunnatullahi ma'a almu'minin almukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwajil fitan wa tunqidhuhum min tufanid dayq wadh-dhalal wa tasiru bihim ila shati'il amn wan najat أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل ني يالا بيمو تخاوي نك فاسيني نانغو نيانوك يوننت يالا نوح داف نيكو ديفارال غال غال غوكو موكو واخ نك باتو بوب موكو واخ نيكو ديفار كو داف نيكو ديفارال باتو بي سوكو ديفاري با نوبي nga deglouma نيكي بوبو يالا ليم سي نام موديني نامنا تاولو اسمان گخلو سوف ندوخم pour alak yefe yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ci kanam modi ne yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nen ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu fedd li ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboter wante nak ma ngi len di yeggal ne teng si la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu si dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gëm ak yen ñen nak ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neke bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi bamu set ci bokale ndax modi limu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yabal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakat ami gom gom yi di genn deut am xalé nak budon dem gannaaw keur ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal

معنى أقوى من أبي الحس كنك سنجبوت موي نيلا گم واو كولا گمول دونت يا كو جور سي سنديغ صاح نيكاتول سنجبوت موك جامبورا يام سي ياو موتاخ يالا نيكو ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون بول وخاتيك مان موك ci ab yéfer bu bon buy bokalé ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak li ngay bax bax yépp buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxé nga bon ba paré ni xaar ëlëk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu mën la jappalé ci mbaxam yalla yéggal la ci kon nga gis né doomu yonent yalla nuh yalla jëppi nako ba wax na bayam né ko buma wax affaiream muneko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin yalla neko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq dine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndey mo tax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg loolu lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dugg bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono dug yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat ndeke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi nday jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wirle yalla tek ko ci loxom motax itam dom jancu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bok ci ñi xamul dara indi wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bu mu ñewé dom je montagne bu guddu ba mu yegon ndox ma dépasser nako fukki kilomètre djuroom ba meddu ko ñu ne bu yalla don am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi ba mu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu guddu ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom je ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu meud jigen jojulé continue bu meudalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kerek ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kerek fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don mebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jam bu bawo ci ñun ak barke nga gis ne yenent yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cirele borom jam la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla reub ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la jonne nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mune hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la jonne nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënñu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tudd fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tudd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam sam momu nga xamne doomu nuh la won bi mu dekki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax tit ci regle bi yalla na ra regle jam yi yent yalla isa ne ko bis peñ ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bok ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yonent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yonent yalla isa ne ko naka la yonent yalla nuh xamé ne suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam ne ko dafa yebal benn picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem sétal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu si wul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk picc momulé ginnaw si gi nak ci la yoni benen picc ñukay wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala det ba mu démé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna gudday bo xamanteni wax deug yalla mourul na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la pe picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisé aduna mune ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay duggu aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentima waye bimay génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bimay faatu diko denk né ko ma nglay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu tolni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw nga yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mbum bi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tuddi yépp ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëggee sa wërseg di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yenent yalla nuh alayhi salam waxna nu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu won 80 nit lañu won mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn wer ci batoba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nox dafa tusngalu wax njabotam gi ne len nañu tusngalu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tusngal itam wax ne ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajje ak bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musiba taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallah yenent yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayi ko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenen ti yalla nox yal nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دنجلو كدي gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinan ci katuna yalla ak mbaxam fasiyene rek continue ki yeen ci histoireu yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla mo jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ñu jëme ko ci nit ñi wax nañu ne yag na seenu kooté itam jëme ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xami ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nañu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolu añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamné dañu xif dem lek ci bu suur waye am nañu xamné duñ ko jégé sax motax ñu ni man yahdi Allah فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي ياو نيوب فو ديغ نيوبو يالا وجوك واي كيبكو خامتيني يالا نامول سي ياو نيوب نك فو سين نيوبو يالا غي رك تيغيكو مو ملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتيغا خامني يالا داف لين يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نيوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci suuf suñuy wax ahqaf suuf suñuy wax ahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonenti yalla nuh yonenti yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla soorale wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa hud pour mu war len tek len ci yonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaqu هي قصة الدعوة إلى التوحيد. إستوارو يننتي اللهوت موك إستوارو يننتي ويسو بن لا نداخ يننتي لوان رك بدون واتي جميج التوحيد متاخ وانا لن ممهوت وانا أي نتم دي أي موكم كيبورني ويتال يالا باي جامو خرم na xërem yu jaamu ay xeer yu taxlanu duñu deg duñu gis te itam munu ñoo lor munu ñoo jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yoni ci giraat seen mbokk mu ñi wax hud yalla xet wu ne da fay tan ci seen biir yoni waaw ndax yalla du yoni jambur ci xet ni gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yoni sayyidina muhammad rek la ñu yoni ci nit ñep hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen ay itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سوالي سورة الشعراء يالا من في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخين لن خنا دنين رغل يالا دنوكو ود bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé ndax batu wor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يوننتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندال نانو ay dura ki fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote mbax gogu la yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewlu yalla waxna len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ñeku gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wulen dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yeen ngi def limu gëna bañ te modi bokale yuni yonent yalla hoot su fekkontene ku tang xol su fekkontene itam nekul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw bu mu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modine def nen ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hoot bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeflante ak ñom ci yar ak teggin daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni dafuma jox lettram rek ma len koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni mune len awa ajibtum أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لن نخدن لن يم يلا يبل نتكو كي وخل كلا من يبقم nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewlu bind ci walu yaram fatali ku len xewlu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jeggulu len sen borom su matubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet wu bari bu beggon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yiñ daan tabax château yu yéme la waaw su ko defé ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la won am po rek mo leen taxone jog te itam yalla jox leen force ba ku ñu masana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e budé ci walu tabax mën nañ ci lu né budé force bi leen yalla jox itam mën nañ ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما دنج لي راي راي بو نياو ناخ كاتان غي نيو امون واو دنج كوي خول ليغي سي امريكان يي لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax man nén ci lu né budé force bi len yalla jox itam man nén ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي ينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بي نين ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ne so gisé nit ku am ba paré bew so day jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jiko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalante ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekk waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp té ñu genn ta yaduna sen tabax ya ñeneen fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga ci occupé té bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ni kon tab nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis bu ne ngi gis ko xamné lamu am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari bari bari yépp nga xamné mën na ci dundu témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégué nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni watakathirtum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté alal rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek de bet len duggal len bamé waaw yalla wax na ko ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenenti yalla huuta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax ni ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusul fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeer lo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نيم كو دون واخ نان كو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجما تيتام لي غي واخ دو تخ موك ني بايي سونو خرمي سا واخ جي دو تخ ني بايي سونو خرمي تيتام دي نيو لا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mu melni yonent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale mune len yeen xeurum yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé cof ca ben pep naw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamne weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu wat yene len tani yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bi serigne bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talbe bi doye dina serigne bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'uf at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wad dalal fayunsibuna li alihatihim wa hiya al ahjar as-samma annaha qad asabat hudan wa atratuhu bis-su fa akhrajathu 'an al-wa'y as-sahih wal idrak as-salim wa qad dallu bidhalika dalalan ba'ida wattaba'u kull shaytanin marid ñune yeneena fetterlu gi nga xamne yefiri fetterlu len ko ci cyankute ak ak mbew ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñom mënu ñu dégg dëgg gog amuñu chance tatan ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seen xol mo febar loolu la imam busayri wayne qad tunkiru al-aynu ضوء الشمس من رمد من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بصيري نينا بت بو واننتي نينا مننا واخني جانت بي ليرول نينا نيتام گيمين بو فيبره مننا واخني نيام وي نيهول نيكون نا نجوب جي هوت يور لي تاخ mu koy wax ci lamine wu fasa diko wax ci yar ak teggine diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xeer motax ñu ni ñoom yeter yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ né ko sawa'un 'alaina aw'adta am lam takun min al-wa'idin in hadha illa khalqu al-awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni légu mag ñu ñëk ñu rek nga yor penc mo tok lepp ko fa kër go dugg itam lepp ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yeenent yalla hud alayhi salam kontiné na di len wo taxul motay wante nak ba mu demé ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mbon kontiné nonu di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla huut ci yalla ñaan ko né ko yalla dimbulima alquran néna hud waxna ne qala rabbi ansurni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo dine kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla daal di nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yagati dañu reccu li ñu nekk ci ngon
2: motax ñu ni wa kana hadha indharan ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid kana hadha indharan ajilan bi anna hadha al-adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيني نيوم دي دون ننو غاوتو نان هود سفكينتني مبغل ميغي واخ دغ لا نيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ne deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ne fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadhabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fudindigu ga ñi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gëmuñu ko wante itam dana musal ñi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeekk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xagn na len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwalu mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah mini yalla lim len jikko natto modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci bekor suba gu jot ngon gu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wone ci lañu waxtaan nak ne li fi ses dal modi

pour wut fa ker yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asamané ak suuf dédét xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koow rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew de tim leen dal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqq ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñoom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni bir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar ne kadhabat thamud bin nuzur bir samut de weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ñune ndax nit ku ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm ludul nit comme ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabu al-ashir yalla itam ne inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shibin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqad kon nga gis ni iswaru yonenti yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netlé danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo te itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqq yalla netli na ci netli bu yeme ci giraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqqatu mal haqq ci al haqqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet fo degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna waye bepp xet bu gem ne dekk amna dañu bayyi yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi naqar ya ko upp naflay bi ciono ye ko upp wante shaytani du dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ba mukk waaw nak ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono far alal ñew indil ko ciono.